svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika

se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali

Ne daj se Ines, ne daj se godinama moja Ines drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmet. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu velegradsku padinu. U večernjem sam odijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica, loše prikrivena želja. Tvoj način gospođe i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom za

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1963. Ja neću imati s kim ostati mlad, ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti, a bit će ipak da ste vi u pravu, jer ja sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno, a ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom, još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

Dobro jutro. Radio Srijem slušate. Subota je dan zanimljiv zbog toga što je večeras tekma koja, što bi se u narodu reklo, gače para. Moramo tu nešto napraviti ozbiljnije nego što smo radili ovo svjetsko prvenstvo u nogometu, da bi pokazali malo više vještine, znanja, rabijatnosti i svega ostalog što se tiče svjetskih događanja. Ovo naše lokalno na Radio Sljemenu će biti tradicionalno subotnje. Kad je ova ljetna shema u pitanju, dakle, imamo na terenu čovjeka našeg, Jelena Ucović ima zanimljive priče za ovo prijepodne. Imamo u studiju mene, imamo za tonskim pultom Marijana Čaglja, imamo Mateja Trtolju, imamo svega. Boris Bogić će nam pisati vijesti u nastavku dana, Pavli Miljenović birati glazbu. I tako, malo po malo ćemo se s vama igrati sa informacijama, sa glazbom, sa idejama što, kuda, kako i zbog čega činiti ovu subotu. Ta, bit će nam, ja mislim, jako dobro, jako ugodno, veselo u svakom slučaju, velim. Glazbe dosta smo pripremili kvalitetne za vas, tako da uz ovaj moj lagani upad sad i možda još nekoliko puta kroz prije podne, a moje ime je Miljenko Cvitković i bit ću vam domaćin ovo prije podne, ćemo valjda čuvat se od vrućina i već kako to ide u ovaj, u ovom toplinskom valu koje je proživljavalo. Dobro jutro, dobro došli na Radio Sljeme.

0: Dobro jutro još jednom svima, 6:10.
1: Vijesti.
0: Broj poginulih u snažnim potresima u Venezueli i dalje raste. Spasilačke ekipe i dalje traže ljude pod ruševinama, a više od 50.000 osoba vodi se kao nestalo. Mnogi su ostali bez svojih domova. U pogođena područja stiže pomoć iz drugih zemalja, a vlasti poručuju da je svaki sat važan u potrazi za preživjelima. Danas će se u Zagrebu održati prosvjed Udruge prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže osnivanje posebne inspekcije za zaštitu životinja te brže postupanje nadležnih službi u slučajevima zlostavljanja i zanemirivanja. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke, ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjele, bolesne i mrtve životinje. Prijatelji životinja zato pozivaju građane da im se pridruže na prosvjedu u 10 sati na glavnom zagrebačkom trgu. Prosvjed i u Gospiću. U organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom održava se prosvjedna povorka Hodaj za Liku. Okupljanje je u 9:30 kod Silosa, a u 10 sati počinje šetnja prema Smiljanskom polju uz zaustavljanja u središtu grada i industrijskoj zoni. Organizatori upozoravaju na, kako tvrde, nezbrinuti opasni otpad u Gospiću te osporavaju gradnju tvornice litija bez javne rasprave i studije utjecaja na okoliš. O ciljevima prosvjeda i razlozima okupljanja govori Anita Bušljeta iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega.
0: Dobre vijesti za sve vozače. Od utorka vrijede nove, niže cijene goriva. Eurosuper će stajati 1,50 € po litri, što je 7 centi manje nego do sada. Eurodizel će pojeftiniti za 13 centi, te će stajati 1,46 € po litri, dok će cijena plavog dizela iznositi 92 centa po litri, odnosno 14 centi manje nego prije.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 36 u okolnom gorju, između 28 i 31 stupanj. To je današnja vremenska prognoza. Mateja Ištuk nas je počastila ovim prvim rano jutarnjim vijestima. U 6:13 u gradu je sljedeća situacija. 20 je stupnjeva, 81% vlage, 1020 hektopaskala tlaka zraka. Na Sljemenu 21, u zračnoj luci Franjo Tuđman 18. Dobro jutro, dobrodošli na Radio Sljeme.

0: Dobro jutro, još jednom, 6:45, sve je u redu, tako da možete u miru Božjem poslušati duhovnu misao ovoga jutra, kao i svake subote, Anđelko Katanec.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dobro vam jutro, ja sam svećenik Anđelko Katanec iz Župe Svetog Blaža. Još uvijek čekamo hrvatski prijevod prve enciklike pape Lava 14. Magnifica Humanitas, a sam naslov bi u prijevodu mogao biti Veličanstveno čovještvo. U toj knjizi papa govori o temi zaštite ljudske osobe u vremenu umjetne inteligencije, odnosno o socijalnom nauku crkve pred izazovima novih digitalnih tehnologija. Ja sam ovu encikliku pročitao na engleskom jeziku i bio sam iznenađen koliko je papa široko i duboko zahvatio ovu temu. U prvom dijelu govori o tome kako se crkva uključuje u društvene procese, a u drugom dijelu razmatra mnoge aspekte utjecaja umjetne inteligencije. Promiče sliku gradnje kroz dvije biblijske slike, gradnju kule Babilonske i gradnju hrama u Jeruzalemu. S jedne strane postoji rizik izgradnje svijeta kojim dominiraju moć i dehumanizacija. S druge strane postoji mogućnost zajedničke gradnje društva u pravdi i međusobnoj brizi. Umjetna inteligencija počela je drastično mijenjati način na koji radimo, komuniciramo, učimo, gradimo odnose, pa čak i razumijemo sami sebe. I tu se u nama javljaju oprečni osjećaji, znatiželja i zbunjenost, uzbuđenje zbog novih mogućnosti, ali isto tako i strah. Kao vjernici ovoj temi trebamo pristupiti s ozbiljnim razlučivanjem, nadom i odgovornošću na što nas papa potiče. On ne daje jednu sveobuhvatnu definiciju umjetne inteligencije, ali naglašava da se tu u stvari ne radi o pravoj inteligenciji, već o ponašanju funkcije ljudske inteligencije. Ona ne prolazi iskustva, ne posjeduje tijelo, ne osjeća radost ni bol, ne sazrijeva kroz odnose, ne poznaje ljubav, premda ima ogromnu moć sakupljanja i obrade podataka. Također papa izražava zabrinutost za mnoge rizike i opasnosti, premda ocjenjuje tehnologiju umjetne inteligencije vrijednim i korisnim sredstvom, ali čije korištenje zahtjeva budan pristup. U osobnoj uporabi ona daje novu brzinu i jednostavnost pristupu informacijama, složenim analizama, medijskim sadržajima i praktičnoj pomoći koja može nedvojbeno olakšati život. Ipak ona može također potaknuti pretjerano oslanjanje i traženje gotovih odgovora, oslabiti osobnu kreativnost i prosudbu. Prividna objektivnost odgovora i prijedloga koje ti sustavi daju može nas navesti da previdimo činjenicu da oni odražavaju kulturne pretpostavke onih koji su ih oblikovali, sa svim njihovim ograničenjima. Umjetno ponašanje pozitivne ljudske komunikacije, kao što su riječi savjeta, suosjećanja, prijateljstva, pa čak i ljubavi, može biti privlačno, međutim ono je i varljivo, jer stvara iluziju odnosa sa stvarnim osobnim subjektom. Stvarna je opasnost da ljudi sve manje stvaraju autentične ljudske veze i sve se više otuđuju jedni od drugih. To je ukratko što se tiče osobnog korištenja. U enciklici ima još puno toga što se tiče društvenog utjecaja umjetne inteligencije na istinu, demokraciju, obrazovanje, rad i gospodarstvo, na ratove i nove društvene podjele. Tako je ova enciklika, Magnifica Humanitas, obvezno štivo društveno odgovornih građana. Njezina je najveća vrijednost što nas potiče da otkrivamo veličanstvo čovještva u našem ljudskom dostojanstvu, darovima i potencijalima i ovom novom vremenu.

0: Inter mreža. Oglasi. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci, turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
2: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
4: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
6: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, evo što izdvajamo.
0: Amerika napala Iran prvi put od primirja. U potresima u Venezueli poginulo 920 ljudi, više od 50 tisuća nestalih. Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane u Filadelfiji odlučuju o svojoj sudbini na svjetskom prvenstvu. Danas će biti jako vruće, temperature od 32 do čak 37 stupnjeva.
2: Večeras nova nogometna uzbuđenja za Hrvatsku. Vatreni od 23 sata igraju protiv Gane i sami odlučuju o svojoj sudbini i prolasku skupine na svjetskom prvenstvu. Mogu završiti na bilo kojem mjestu, od prvog do trećeg. Uoči raspleta iz Filadelfije se javio Krešimir Gotlin.
3: Legendarni Rocky trčao je stepenicama prema Filadelfijskom muzeju umjetnosti. 50 godina kasnije svjetski poznata reprezentacija Hrvatske s dvije medalje s prošla dva svjetska prvenstva trčat će na impozantnom stadionu NFL momčadi Philadelphia Eagles. Nakon Engleske i Paname, protivnik je Gana. Ono što je uvijek isto, mnogobrojni navijači gdje god naša reprezentacija igrala.
4: Da čujemo, ekipa, otkud ste, za Hrvatski radio?
5: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
4: I nije problem za Hrvatsku?
6: Ne, nikad.
4: Imate karte, ulaznice tu za Filadelfiju?
7: Imamo za sljedeći krug i za krug nakon toga.
4: Uvjereni smo u prolazak, jel tako?
5: Naravno.
4: Idemo čuti malo atmosfere iz Filadelfije s ulica.
8: Kjara Horvat i mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice, i ovdje je predivna atmosfera, baš jako puno Hrvata se skupilo iz raznih krajeva svijeta koji podržavaju Hrvatsku. Nadamo se pobjedi.
9: Amerika nije normalan, nije normalan, nije normalan.
10: Tižemo iz Toronta. Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas. Ako se pojavi neka normalna cijena, spremni smo dati do 300-400 dolara po karti.
9: Amerika nije normalan, nije normalan, nije normalan.
3: Utakmica počinje u 23 sata, kao i uvijek možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Najsigurnija opcija za prolazak dalje pobjeda je protiv Crne zvijezde, reprezentacije koja je poznata po specifičnom plesu kod proslave golova. Uoči utakmice s Hrvatskom, kamp reprezentacije posjetila im je visoka državna delegacija. Među njima bio je i milijarder Ibrahim Mahamak, brat ganskog predsjednika, koji igračima obećao poseban privatni financijski bonus iz vlastitog džepa ako prođu skupinu, naglasivši da je njegov bonus puno bolji i bogatiji od onog državnog. Našim reprezentativcima najveći je bonus uvijek bio borba za ponos i radost svojih navijača i promicanje dobrog glasa o našoj zemlji diljem svijeta. Sretno Vatreni!
2: Što navijači u Hrvatskoj očekuju od večerašnje utakmice? Provjerili smo to na ulicama Rijeke i Zadra.
11: Moje očekivanja su da bi to Hrvatska trebala apsolvirati. Kvaliteta je apsolutno na našoj strani, ali u zadnjih nekoliko utakmica šepamo i to jako šepamo.
12: Hrvatska Gana bit će teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
13: Gdje je najpotrebnije, Hrvatska je najbolja.
14: 2-0, Modrić 2 komada.
15: Ma pobjeda, nećemo ni pričati o ničem.
16: Dobit ćemo 1-0, a naši, ne znam, sporo igraju.
17: Bilo bi nerealno da ispadnemo, mislim da tek sad dolazi naše vrijeme.
18: Nisu uvjerljivi baš u igri, spora im lopta ide.
19: Prvo, našem izborniku puno sreće, jer teško je biti jedini pravi izbornik, a onda imati savjetnika skoro 4 miliona. Ja vjerujem da se zapravo taktički naši momci čuvaju za one baš jake utakmice koje predstoje, tako da bravo, bravo, samo naprijed i sa svim srcem i nogama na terenu. I glavom, naravno. To je najvažniji mišić.
8: Očekujemo od naših da idu na pobjed. Da ne kalkuliraju previše.
6: Pa ja smatram da prave reprezentacije se tek uhodavaju i da će naši tek pokazati svoju snagu u narednim utakmicama. Mislim da ćemo dobiti Ganu tijesno 2-1.
2: Očekivanja je da ćemo pobjediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
1: svijet.
2: Ponovno je zaratilo između Irana i SAD-a. Američka vojska napala je noćas iranske vojne mete nakon što je, kako tvrde, Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Braslav Bradić.
20: Američki napad na Iran odgovor je na iranski napad na trgovački brod u četvrtak, objavilo je američko središnje vojno zapovjedništvo. Američka vojska napala je skladište projektila i bespilotnih letjelica, dok iranska revolucionarna garda tvrdi da je uzvratila napadima na američke položaje u regiji, te zaprijetila daljnjim napadima ako agresija ne prestane. Iran tvrdi da je napad na brod u Hormuškom tjesnacu, što je polazna točka ove eskalacije, izveden jer je plovio neodobrenom rutom. Američki predsjednik Donald Trump o tome je rekao: ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili 3 bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti. U ovom trenutku nije jasno znači li ovo da je mirovni proces prekinut ili će se neprijateljstva obustaviti. Memorandum o razumijevanju, okvir za 60-dnevne pregovore, potpisan je tek prošli tjedan, te je održana samo prva runda službenih razgovora sukobljenih strana. Američki potpredsjednik J.D. Vance na X-u je napisao da ako Iran ima primjedbe na način na koji se memorandum primjenjuje, da ima telefon te da slobodno nazove, ali da će na nasilje odgovoriti nasiljem. Čelni čovjek Komisije za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta, Ebrahim Azizi, preko društvenih je mreža poručio da je Amerika ponovno napala Iran usred pregovora, te da će takva kršenja prekida vatre uvijek završiti loše po Sjedinjene Države. Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da je predano osiguranju slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem, koja uvelike utječe na cijenu nafte. Upravljanje tim morskim prolazom između Irana i Omana je jedna od ključnih točaka pregovora. Iran se obvezao da tijekom 60-dnevnih pregovora neće naplaćivati prolaz, ali njegovi dužnosnici često poručuju da će neki model naplate biti nužan.
0: A još jedna ključna točka u pregovorima je prekid vatre u Libanonu. Izrael i Libanon u Washingtonu su uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država potpisali okvirni sporazum kojim žele zaustaviti sukobe i otvoriti put prema trajnom miru. Prema dogovoru, Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelske snage ostati u drugim dijelovima Libanona dok Hezbolah ne bude razoružan ili više ne bude bio prijetnja. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
21: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbolah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
22: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: U dva razorna potresa u Venezueli poginulo je najmanje 920 ljudi, a nestalima se smatra oko 50.000. Spasioci su uz pomoć međunarodnih timova iz ruševina izvukli više od 8.000 ljudi, no strahuje se da će broj žrtava i stradalih nastaviti rasti. Pomoć stiže iz mnogih zemalja, a Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule sankcije Venezueli kako bi omogućile financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara za hitnu zdravstvenu skrb, skloništa te opskrbu hranom i vodom. Glasnogovornik UN-a Stefan Dižarik.
23: WFP says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
0: Ruske vlasti proglasile su izvanredno stanje na okupiranom Krimu zbog sve jačih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Dijelovi poluotoka ostali su bez struje, prekinuta je opskrba gorivom za civile, a dio stanovništva napušta svoje domove. Ukrajinske snage posljednjih tjedana pojačano napadaju prometnu i logističku infrastrukturu koja povezuje Krim s ruskim postrojbama na jugu Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je operacija na Krimu pažljivo planirana kako bi prisilila Rusiju na odabir mira.
23: Većina ljudi u Rusiji već se žali Putinu da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve poteškoće s kojima se Rusi danas suočavaju, trebale bi ih približiti spoznaji da je to njihov rat, da nije pao kao grom iz vedra neba, te da mora završiti.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
1: Jutarnja kronika.
2: I drugoga dana Dubrovnik foruma bogat je raspored sastanaka i panel rasprava s aktualnim temama, javila se Ivanka Zorić.
4: Snalaženje u dobu multipolarnosti, partnerstvo mediteranskih zemalja, moderni ratovi i strateška opredjeljenja Europe, rastuća uloga afričkih i azijskih zemalja u globalnim odnosima, te odnosi i nedovršeni poslovi Zapadnog Balkana u pristupanju Europskoj uniji. Teme su kojima su posvećeni paneli središnjeg dana foruma u Dubrovniku. O novim globalnim okolnostima govorit će na uvodnom panelu premijer Plenković zajedno s talijanskim šefom diplomacije Antonijom Tajanijem, glavnim tajnikom OSCE-a Feridunom Siniriogluom te glavnim tajnikom Vijeća Europe Alenom Berseom, koji je o važnosti skupa rekao.
23: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada.
4: Među drugim panelistima bit će danas i Europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, ministri iz 20 država, predstavnici međunarodnih organizacija, eurozastupnici, brojni znanstvenici, analitičari, politički aktivisti i predstavnici nevladinih udruga i inicijativa. Na ovogodišnjoj se konferenciji u Dubrovniku okupilo najviše dosad 100 panelista iz 50 zemalja, od kojih su mnogi već gostovali na forumu koji obilježava 20 godina od prvog održavanja. I tada, kao i danas, podrazumijeva otvorenu razmjenu mišljenja o gorućim svjetskim pitanjima, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
5: Veliki interes što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
4: 19. izdanje Dubrovnik foruma završit će večeras s panelima posvećenim približavanju Zapadnog Balkana Europskoj uniji.
1: Jutarnja kronika.
2: U Gospiću od 10 sati počinje prosvjedni hod pod nazivom Hodaj za Liku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Hod polazi iz neposredne blizine ilegalnog odlagališta opasnog otpada na silosu, a završava kod planirane tvornice litija u Smiljanskom polju. O ciljevima prosvjeda govori Anita Bušljeta iz inicijative Gospić je naš dom.
7: Nekakvi osnovni ciljevi, ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana, je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
0: Ratari završavaju žetvu ječma, donedavno jedne od najpopularnijih kultura. Žanje se tek s 52 tisuće hektara, znatno manje nego prijašnjih godina. Naravno, zbog cijene koja stagnira već 4 godine. U središnjoj Slavoniji ječam je prvorazredne kakvoće s prinosom od 7 tona na hektar. Zbog cijena repromaterijala u globalnoj krizi bila je ovo skupa proizvodna godina, a troškovi u žetvi i za 30% viši, najviše zbog plavog dizela.
2: Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Antun Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Na sastanku s poljoprivrednim proizvođačima u Osijeku bio je resorni ministar David Vlajčić, koji je istaknuo da vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročnoj pomoći ratarima.
3: Dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija ko može izračunati da proizvođač bude pozitivan. To je naš problem.
9: Mi ne možemo dakle nikome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti. Ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
0: Dobre vijesti za vozače. Od utorka se očekuje jeftinije gorivo. Eurosuper će stajati euro i 50 centi po litri, što je 7 centi manje nego do sad. Eurodizel će pojeftiniti za 13 centi, te će stajati euro i 46 centi po litri. Za litru plavog dizela treba će izdvojiti 14 centi manje.
2: Posljednji je lipanjski vikend i mogu se očekivati gužve u prometu, poručuju iz Hrvatskog autokluba.
10: Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora, a moguće su i veće gužve i zastoji, osobito na naplati Lučko te na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora. Na naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina i Jankomira kolona je duga oko 500 metara. Na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km.
1: Jutarnja kronika.
2: U Splitu ove subote povorka ponosa u organizaciji udruge Split Pride.
0: Nakon okupljanja u Đardinu, koje počinje u 18 sati, povorka ponosa splitskim će ulicama krenuti u 19 sati. Nakon završetka sudionici će se ponovno okupiti u Đardinu, gdje će program uz glazbu i druženje trajati do 23 sata. Nakon toga u klubu Kocki održat će se After Pride Party.
2: U Šibeniku se večera zatvara 66. Međunarodni dječji festival. Dva su tjedna prošla u znaku igre, kreativnosti i vrhunskih umjetničkih programa. Od jutarnjih radionica, likovnih izložbi, filmskih večeri do predstava te atrakcija, kao na primjer sinoćnje atrakcije na žici.
0: U Varaždinu kod kazališne fontane odaće se počast legendarnoj Vespi, najpoznatijem skuteru na svijetu koji slavi 80. rođendan. Vratit će Varaždince u dobra stara vremena i ponuditi atraktivnu retro razglednicu ispunjenu neodoljivim vintage šarmom, stilom i glazbom. Vespa, simbol pop kulture, predstavit će se cjelodnevnim programom na kazališnom trgu. U atraktivnoj svečanoj povorci sudjelovat će 40-ak Vespi te oldtimer automobili, a cijeli će program pratiti glazba 50. i 60. godina prošloga stoljeća.
2: U Laubi, kući za ljude i umjetnost, u 19 sati otvara se izložba Atlantida, treća u ciklusu kartografije, putovanje kroz zbirku Lauba.
0: Među izloženim dijelima ističe se monumentalno platno Lovre Artukovića te radovi Siniše Majkusa, Ivana Fiolića i Marije Ujević. Izložbom su obuhvaćena i dijela Kristijana Kožula, Alema Korkuta, Davida Maljkovića, Zlatka Kopljara, Ivana Kožarića i drugih umjetnika iz bogate zbirke Laube. Izložba će biti otvorena do kraja srpnja, a ulazak na izložbu je slobodan. Nakon otvorenja večer će se nastaviti u opuštenoj atmosferi uz praćenje ključne utakmice za hrvatsku nogometnu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu na najvećem ekranu u gradu.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 19 minuta, ponavljamo najvažnije.
0: Amerika napala Iran prvi put od primirja. U potresima u Venezueli poginulo 920 ljudi, više od 50.000 nestalih. Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane u Filadelfiji odlučuju o svojoj sudbini na svjetskom prvenstvu. Danas će biti jako vruće, temperature od 32 do čak 37 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
12: U Lijepoj našoj već je svanuo dan raspleta u skupini L, dok su naši nogometaši tek prije koji sat legli na počinak razmišljajući o utakmici s Ganom. Analiza protivnika trajala je i večer prije, a protegnut će se i na dan utakmice, kako otkriva iskusni Ivan Perešić na sinoćnoj konferenciji za medije u Filadelfiji.
13: Nismo imali puno vremena ni da treniramo i to. Idemo po prolazi, znamo što nam treba, ali svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo u prve dvije utakmice u svim segmentima.
12: A na koje je segmente stručni stožer stavio naglasak, odgovara izbornik Zlatko Dalić.
14: Gubimo lopte vrlo lako, protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurni u svemu tome i evo, nadam se da ćemo mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kako i moramo biti i da ćemo proći skupinu.
12: Čuli ste dakle da kalkulacija neće biti. Hrvatska ima bod manje od Engleske i Gane, te će nastojati o vlastitom trošku pobjednički zakoračiti među 32 najbolje ekipe na svjetskom prvenstvu. Početak utakmice Hrvatske i Gane na stadionu u Filadelfiji je u 23 sata po našem vremenu, uz prijenos na Drugom.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: 1-0 i izbacila ih iz daljnjeg tijeka natjecanja. Španjolca čeka boli iz ogleda Austrije i Alžira, a Zelenorskim otocima za nagradu Argentina. U skupini E Francuska i Norveška odlučivale su o prvom mjestu. Očekivali smo spektakl i zaostajali su Norvežani, krenuli s pričinim sastavom i već u prvih pola sata Dembele im je zabio hat-trick. Due u sudačkoj nadoknadi utakmice dodao još jedan gol, za Norvežane zabio Ogard, završio je 4-1. Francuzi čekaju nekoga od treće plasiranih, Norveška nokaut fazu otvara protiv obale bjelokosti. U drugom susretu te skupine Senegal Irak 5-0, Senegal je na čekanju s 3 boda i pozitivnom gol razlikom.
1: Prije nekoliko minuta završile su utakmice u skupini G više Carlo Plazina. Belgija je upisala prvu pobjedu na ovom mundijalu s 5-1, bila je bolja od Novog Zelanda. Egipat i Iran podijelili su bodove rezultatom 1-1. Belgija je osvojila skupinu s 5 bodova i boljom gol razlikom od Egipta, koji je također na 5 bodova. Iran je u čekaonici treće plasiranih, a Novi Zeland oprostio se od svjetske smotre. U 16. finala Egipat će igrati protiv Australije, Belgija još ne zna protivnika. Dodajmo kako su u našoj skupini L Engleska i Gana izborile drugi krug natjecanja.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
4: U Zagrebu je završen atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića, izvješćuje Sanja Žigerfrljuk.
5: Čak 6 rekorda mitinga, te pregrš najboljih rezultata sezone i osobnih rekorda na odličnoj atletskoj večeri u Savu. Jamajčanka Elaine Thompson-Hera, peterostruka olimpijska pobjednica, slavila je na 100 metara s 10.91 i za stotinku srušila najstariji rekord Hanžeka, Bugarke Nuneve, ostvaren prije 36 godina. Na 100 metara s preponama postavila ga je Amerikanka Alisha Johnson, na 400 Jamajčanka Stacey Ann Williams. Na 400 s preponama njezina sunarodnjakinja Rachel Clayton. U troskoku oduševila je Dominikanka Tiala Fond sa skokom preko 15 metara. Pobjednik memorialne utrke na 110 metara s preponama je Amerikanac Jamal Britt, izjednačio je rekord mitinga. Od hrvatskih predstavnika izdvajamo treće mjesto Marina Bloudeka na 800 metara. U bacanju koplja četvrta Sara Kolak, peta Vita Barbić. U skoku u dalj Filip Pravdica peti.
4: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida, te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće, jer će već u prvom kolu igrati protiv 8. nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu, Australca Waltona. Dona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger, 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv 104. na svijetu Amerikanke Kenin.
2: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
6: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj vedro, vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 12, Zavežan 15, Bednja, Gospić, Parko Čabra, Pazin i Plitvička jezera 16, Daruvar, Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Krapina, Križevci i Ogulin 18, Kutjevo, Osijek, Sisak i Varaždin 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje 20, Knin, Sljeme 21, Malinska 24, Pula, Zračna luka, Rab, Zadar 25, Bilogora, Hvar, Makarska, Opatija, Ploče 26, Mali Lošinj, Rovinj 27, Rijeka, Šibenik 28, Lastovo, Split 29, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Senj 30. Danas u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 30.

0: 32 do 37 Celzijevih stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj sunčano, u unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka, te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku od umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu noć i ujutro slaba bura, od sredine dana do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Oglasi. Radio Sljeme.
3: Na Radio Sljemenu, dobro jutro još jednom svima, u 7.28, 22 stupnja, 75% vlage, 1020 hektopaskala tlaka zraka, 23 na Sljemenu i 21 u zračnoj luci Franjo Tuđman. Gledam kartu prometnu, grad miruje, ali kao da se lagano pune ove i sa zapada i sa istoka obilazne ceste koje vode na autoput prema Dubrovniku, Splitu, Rijeci, kamo god da ste krenuli. Međutim, još uvijek je sve skupa podnošljivo i još uvijek nema gužvi. Pripazite naravno, jer će svakako danas se zagužvati. Evo, povremeno je već jutros pojačan priljev vozila kod Lučkog iz smjera Buzina i smjera Jankomira u smjeru mora. Kolone su duge za sad kratkih 500 metara prema između Jastrebarskog i Karlovca u smjeru mora, vozi se usporeno uz povremene zastoje zbog prometne nesreće koja se tamo dogodila. Na naplatnim kućicama nema dužih čekanja za sad, tako da ste mirni. Dobro jutro još jednom, 7 je i 30, sad već slušate Radio Sljeme.

0: zamišljen život u ritmu muzike sa plesu u 8 sati točno, i koga će čovjek onda zvat, kome se obratiti nego Državnom hidrometeorološkom zavodu. Mladi gospodin Domagoj Dolički je s nama, dobro jutro. Pleše li se kod vas?
1: Dobro.
0: I hoćemo li plesat večeras na nešto nižim temperaturama nego što će biti preko dana?
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima. Pa sigurno ćemo plesati, bit će užarena atmosfera jer očekujemo pobjedu Hrvatske protiv Gane, ali što se tiče temperatura zraka, najniža temperatura izmjerena danas je bilo oko 19 Celzijevih stupnjeva, pa slično tako će zapravo biti i sutra jutarnja, ali to pričamo jutarnju između 19 i 22 Celzijeva stupnje, ali ipak tijekom noći kada ćemo gledati tekmu, temperatura bi trebala biti slična temperaturi kao što je to i sada, oko 25 Celzijevih stupnjeva. Tako da ako je nekome to već ugodnije nego što će biti maksimalnih 35, u tom nekom pogledu onda će možda biti lakše za uživati u hrvatskoj pobjedi.
0: Biće lakše, lakše će se disati. Domagoj, što nas čeka danas? Mislim, danas je jasno 35 maksimalna, sutra isto tako pretpostavljam, kad je ova promjena ili neko malo zahlađenje i kako će to izgledat, to me zanima, da li sa nekim vjetrom, kišom ili će se samo temperatura spustiti, ili previše pitam?
1: Pa ne pitate previše, budemo dan po dan. Znači danas i ovih dana zapravo će biti sunčano i vrlo vruće s temperaturom između 35 i 38 Celzijevih stupnjeva i skladu s time kreće nam, sutra nam počinje vrhuna Slopinskog vala pa čak i unutrašnjosti, pa tako je već od sutra Zagreb crven, znači za velika opasnost od Toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje. I u skladu s time ljudi svakako se trebaju hidratizirati i štititi od sunca pogotovo i ne izlaziti i boraviti na otvoreno između 12 i 16 sati, 12 i 17 sati, kako bi ovoga najštetniji utjecaj sunca što više umanjili prema našem zdravlju i našim tijelima. I uglavnom to se takva temperatura je slično se drži do utorka, a onda u srijedu ipak ima naznake za tu promjenu vremena, gdje će biti više na oblake, gdje će temperatura svakako pasti, pa će vrućina popustiti. Za sada su neke vrijednosti oko 28, 30, možda 32 Celzijeva stupnja, tako da još uvijek će biti vruće ili vrlo toplo, ali ipak uz te lokalne pljuskove, nestabilnosti koje su na vidiku u srijedu ćemo se onda pripremiti kako ćemo više sve bliže i bliže dolaziti tom danu.
0: Aha, dobro, pa to i nije tako loše, ili?
1: Pa nije ni tako loše, da, mislim, čiji nam pritječe sa sjevera, sjeverozapada, nešto hladni i vlažni zrak, kada dođe na užarenu podlogu, vjerojatno nastaju nestabilnosti i pljuskove s grmljavinom, naravno lokalnog karaktera, ali ako se to pojača i u skladu treba pratiti upozorenja i službene prognoze DHMZ-a, pa će i slušati naravno naša javljanja u eteru, pa će ljudi svakako biti i javnost biti obavještena na vrijeme.
0: Odlično, Domagoj, hvala lijepa i ugodan radni dan, da ne bude prenaporan, tako da se ostavi nešto snage i za večeras, za navijanje.
1: Ostaće snage, opalit će se klima, pa će se lakše disati.
0: Biće sve okej. Okay. Hvala lijepa i do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Uvijek na vrhu. Radio Sljeme.

0: Dobro jutro svima, 8:10. Vijesti. Zbog modernizacije i ispravljačke stanice Patačićkina, ovog vikenda je obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Držićeve, zatim avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom, trgom žrtava fašizma, ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Linija 3 iznimno će ovog vikenda biti u prometu svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama 31, 32, 33 i 34 umjesto tramvaja voziti autobusi. Hrvatska je već danima zahvaćena toplinskim valom, a grad Zagreb svojim će ga građanima pokušati olakšati tako što im tijekom vikenda omogućuje besplatan ulazak na sve gradske bazene, ali i u muzeje, galerije i knjižnice tijekom uobičajenog radnog vremena, kako bi se mogli raskladiti u klimatiziranim prostorima. Iz grada podsjećaju i na brojne javne zdence s pitkom vodom. Od utorka se očekuje jeftinije gorivo. Euro super će stajati euro i 50 centi po litri, što je 7 centi manje nego dosad. Euro dizel će pojeftiniti za 13 centi, te će stajati euro i 46 centi po litri. Za litru plavog dizela treba će izdvojiti 14 centi manje. U 10 sati na Jelačić placu održava se prosvjed Udruge prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže osnivanje posebne inspekcije za zaštitu životinja te brže postupanje nadležnih službi u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjele, bolesne i mrtve životinje. Sport. Večeras nova nogometna uzbuđenja za Hrvatsku. Vatreni od 23 sata igraju protiv Gane i sami odlučuju o svojoj sudbini i prolasku skupine na svjetskom prvenstvu. Mogu završiti na bilo koje mjesto, od prvog do trećeg. Evo što su u oči utakmice rekli Ivan Perišić i Zlatko Dalić.
1: Nismo imali puno vremena ni da treniramo i to. Idemo po prolaz, znamo što nam treba, ali svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo u prvoj dvije utakmice u svim segmentima.
2: Gubimo lopte vrlo lako, protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori mladi gospodin Domagoj Dolički, kog smo malo pričuli.
3: Danas u Zagrebu sunčano i vrlo vruće, uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 36, a u okolnom gorju između 28 i 31 Celzijev stupanje.

Boris Bogić je uredio prve zapravo sljemenske vijesti. 26 stupnjeva je u gradu, 66% vlage i 1020 hektopaskala tlaka zraka. 25 je na Sljemenu, 24 u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 28. lipnja. Čekate IKEA Family mjesečna ponuda s do 25% popusta. Iskoristi do 30% popusta na odabrane mom komode i otkri razigranu IKEA PS 2026 kolekciju. Posjeti nas i u nedjelju IKEA.
2: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci i turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.
3: Hrvatska radiotelevizija. Radio Sljeme.

0: Dobro jutro, 9 je i 10.
1: Vijesti.
2: Vatreni od 23 sata igraju protiv Gane i sami odlučuju o svojoj sudbini i prolasku skupine na svjetskom prvenstvu. Mogu završiti na bilo kojem mjestu, od prvog do trećeg. Provjerili smo što navijači u Filadelfiji očekuju od večerašnje utakmice.
3: U Filadelfiji se očekuje jedna dobra atmosfera, puno gosti iz cijele Amerike, najviše iz New Yorka, New Jersey, onda bih rekao iz Clevelanda i Chicaga i Los Angeles, onda nam dolazu iz Kanade, sigurno Hrvati iz Toronta i čak iz Hrvatske će biti dosta naših.
4: Ovo je prvi put da vidim veći broj Hrvata u Filadelfiji, stvarno se radujem tome i super mi je što ćemo svi slaviti zajedno i što će biti gomila kockica.
5: Planiramo peći i ćevape i kobasice. Imamo i hrvatski bend, hrvatski običaj, koji će nas zabavljati prije i poslije utakmice.
2: Zbog nastavka modernizacije ispravljačke stanice Patačićkina, ovaj je vikend uvedena posebna regulacija tramvajskog prometa. Linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Linija 3 iznimno će ovog vikenda biti u prometu svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama 31, 32, 33 i 34 umjesto tramvaja voziti autobusi. Hrvatska je već danima zahvaćena toplinskim valom, a grad Zagreb svojim će građanima pokušati olakšati tako što im tijekom vikenda omogućuje besplatan ulazak na sve gradske bazene, ali i muzeje, galerije i knjižnice tijekom uobičajenog radnog vremena, kako bi se mogli raskladiti u klimatiziranim prostorima. Iz grada podsjećaju i na brojne javne zdence s pitkom vodom. Sukob između Sjedinjenih Država i Irana ponovno je eskalirao. Američka vojska izvela je zračne napade na iranska skladišta projektila, dronova i radarske položaje, kao odgovor na iranski napad dronom na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Tehran tvrdi da je uzvratio napadima na američke vojne ciljeve i optužuje Washington za kršenje primirja dogovorenog prošlog tjedna.
5: Kultura.
2: U Laubi, kući za ljude i umjetnost, u 19 sati otvara se izložba Atlantida, treća u ciklusu kartografije, putovanje kroz zbirku Lauba. Među izloženim dijelima ističe se monumentalno platno Lovre Artukovića te radovi Siniše Majkusa, Ivana Fiolića i Marije Ujević. Izložba okuplja i dijela Kristijana Kožula, Alema Korkuta, Davida Maljkovića, Zlatka Kopljara, Ivana Košarića i drugih umjetnika iz bogate zbirke Laube. Izložba će biti otvorena do kraja srpnja, a ulaz je slobodan.
5: Vremenska prognoza.
2: O vremenu govori Domagoj Dolički.
6: Danas u Zagrebu sunčano i vrlo vruće, uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 36, a u okolnom gorju između 28 i 31 Celzijev stupanj.
2: Boris Bogić uredio je i ove vijesti. 28 je stupnjeva u gradu u 9 sati bilo, 56% vlage, 1020 hektopaskala tlaka zraka, 26 na Sljemenu, a 27 u zračnoj luci Franjo Tuđmana. Kad smo kod Sljemena, samo ću vam kratko prenijeti jednu vrstu prijedloga, priopćenja kako pobjeći od vrućine asfalta koje su uputile Hrvatske šume, zapravo uprava šuma podružnica Zagreb. Preporučuju vam alternativno rješenje za sklonice od vrućine uz sve ove što je grad Zagreb već ponudio. Cjelodnevni boravak u prirodi podno krošanja stabala u jednoj od park šuma na području Zagreba i okolice. Najbolja, jedna od najboljih lokacija za takav boravak u prirodi svakako je Šumareva staza. Poučna je, započinje podno zadnje postaje žičare na Sljemenu i prolazi kompleksom predivne bukove šume koja pruža odličnu zasjenu i hlad za šetače za ove vruće dana. Ako vam pak nisu dragi nadmorske visine i usponi, imate stazu Šumarica koja je tek 10 minuta vožnja od Velike Gorice, pa se tamo možete dobiti od ovih vrućina. Poziva se naravno sve koji odlučite na taj način se skloniti od vrućina na mjere opreza prilikom boravka u šumi, korištenje repelenata protiv krpelja te detaljni pregled svih dijelova tijela nakon izlaska iz šume kako biste bili sigurni da na sebi nemate slijepog putnika. I još jedno malo tužnije priopćenje, zapravo dio govori o novom stanovniku Sljemena zbog sve viših temperatura u unutrašnjosti Hrvatske. Kukac zvan Borov Četnjak Gnjezdar počeo mijenjati svoje stanište, pa je iz priobalnog prostora Hrvatske, iz Sredozemlja zapravo, počeo se pomicati prema kontinentu, a pronađen je na području grada Samobora i Svete Nedjelje. Gusjenice ovog kukca na svom tijelu imaju dlačice koje kod čovjeka i kućnih ljubimaca mogu izazvati alergijske reakcije, te se preporučuje da ih ne dodirujete. Eto, ideja. Kao ideja je ovo bila.

0: места. Уэтер.
1: Jelena.
2: Dobar ti
1: dan.
2: Minja.
1: Dobar ti dan.
2: Ma dobar, dobar ti dan.
1: Jel se snala, tako, Minja moj.
2: Da, da, sad si se ti ohladio, pa se ti brineš kak je meni ovdje kao vani.
1: Da, da,
2: meni
1: da,
2: možda
1: da.
2: Vruće, jel? E pa da znaš da nije.
1: Ma nije.
2: Baš je friško fino, evo,
1: odlično.
2: Kolega Danko Kuretić, ja te pozdravljam. On mi je čak s kapicom došao, ko Jack Nicholson, ima ono watch cap. Biće ovo jedan hladan dan.
1: Da,
2: čuvajte
1: da,
2: se.
1: Mogu misliti.
2: Zmrzline.
1: Aha.
2: Da. Ali dobro, mi pratimo gradske teme, ne samo da gori asfalt, nego gore i problemi u gradu, Minja.
1: Slušam, pa smo vidim došli, da si na prosvjedu, da.
2: Naravno, naravno, gdje god je prosvjed, tu smo i mi. Nadamo se ne i nered. Evo, gospodin Luka Oman je s nama. Evo, bude bilo divlje danas, gospodin Oman. Dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro, lijepi pozdrav svima. Pa, bit će vruće, to sigurno, ali vruća i tema, zato što jednostavno nakon ovih groznih slučajeva koje je javnost vidjela, nažalost, jednostavno je dosta. Dosta je, tražimo promjenu već godinama, nikako da se dogodi. Ljudi se pitaju, pa dobro, a tko provodi taj zakon zaštiti životinja koje imamo, i stvarno evo i mi se ovdje sad pitamo, a tko ga provodi, jer očito sustav je pao. Ovi svi slučajevi su se mogli spriječiti, moglo se djelovati preventivno, a nije. I onda se zapravo to pita, gdje nam je inspekcija za zaštitu životinja, gdje nam je provedba zakona, čemu zakon ako jednostavno je mrtvo slovo na papiru. U ovom slučaju mrtvo slovo na papiru znači mrtve životinje, da se razumijemo. Dakle, govorimo zaista o stradavanju onih koji nisu krivi.
2: Budite ljubazni, gospodine Oman, samo konkretno spomenuti koji su to posljednji slučajevi, da znamo točno ako je netko od slušatelja i propustio ili se ne može sjetiti, koji konkretno slučajevi zlostavljanja i smrti životinja su vas evo danas doveli, iako znam da vas je opća situacija dovela na Trg kralja Tomislava, odakle u 10 sati počinje prosvjed stop ili zaustavimo okrutnosti nad životinjama. Koji slučajevi?
3: Tako je, da. Slučaj, samo da spomenem onaj kod Učke, gdje zaista stravične slike su došle od tamo. Dakle, jednostavno dvije osobe koje su skupljale pse i mačke, nažalost policija kad je ušla unutra, to su bile strašne scene, ja ih sad stvarno ne bi opisivao jer je zaista vrlo emotivno ono što su volonteri doživjeli, ne bi se smjelo u Hrvatskoj dogoditi. No problem je u tome što se za taj slučaj znalo, znači čak nekoliko godina ranije veterinarska inspekcija je postupala prema tim ljudima, nažalost niti su bili praćeni, niti su bili kažnjeni, niti su bili znači evidentirani, jednostavno ono, to je taj problem što se to moglo spriječiti, ne. Drugi slučaj, nažalost mogu bi nabrajati sad slučajeve jer ovo je sad slučaj zadnji, ali kad govorimo o godinama, onda su to zaista slučajevi gdje se ljudi žale da su to prijavljivali, da su institucije znale, i onda se dogodi tragedija. Dakle, jednostavno ne treba uopće prijave. Mi moramo imati sustav kontrole. Znači, ako mi imamo bazu svih pasa u Hrvatskoj i neko drži, ne znam, više od 20 pasa, koja prijava? Pa inspekcija treba odmah djelovati i ići u kontrolu. Znači, to je već alarmant, taj broj sam za sebe. A ne čekati zapravo da dođe do takvih tragedija gdje životinje doslovno stradavaju. No, tu je problem znatno veći. Zakon vrijedi za sve. Vrijedi jednako i za gradove i za općine koji mnoge nisu napravili kontrolu mikročipiranja obilaskom svih kućanstva. Ne zbrinjavaju napuštene i ranjene životinje, nemaju ugovor sa skloništem, nemaju svoje sklonište. I naravno onda teret pada na one upravo dobre primjere, kojih naravno imamo, ali je onda njima još teže. Dakle, govorimo o jednom sustavnom padu, govorimo o tome da ljudi nemaju kome prijaviti zlostavljanje životinja, zanemarivanje životinja. Često se institucije loptaju, ono komunalno redarstvo kaže, joj, to nije naša, javite se veterinarskoj inspekciji, pa ljudi pišu veterinarskoj inspekciji, pa onda oni natrag dobe odgovor, ne, to se javite, mislim, oni se loptaju umjesto da se jednostavno nazovu u današnje vrijeme i dogovore ko će napraviti koji dio nadzora i napraviti promjenu, a ne da ljudi kažu, bolje da nisam prijavljivao, sad je situacija još gora, sad je, ne znam, pas je bio na lancu, a sad je, ne znam, sad su ga strpali iza kuće na lanac da ga niko ni ne vidi. Dakle, to nije nešto što su ljudi očekivali kad prijave neko zanemarivanje i zlostavljanje. I mislim da je dosta opomena. Opomena, znači, to usmeni ne vrijedi ništa. Znači, mi moramo kažnjavati. Mislim, parkiramo auto krivo i gledaj, dobimo kaznu i niko se ne žali, niko se ne ljuti. Zna se, gledaj, parkirao sam ga krivo. Ono, držiš psa doslovno ono u uvjetima kakvi se ne mogu opisati koliko su grozni, i on dobije usmenu opomenu, kao joj joj nemoj tako, evo daj mu ono jest ponekad, daj mu vode, ne znam, ono, produži mu lanac, takve stvari. Pa to su grozne situacije, a naročito nema milosti zato što danas nitko ne drži životinje zato što mora. Njemu to neko naredio, nego je to izabrao. Pa ako je neko donio taj izbor da drži neku životinju, pa onda uz taj izbor mora preuzeti su odgovornost. A sva odgovornost je naravno kontrola razmnožavanja, koja je zakonska obveza, znači treba kastrirati životinje, treba ih liječiti kad ih treba, s njima biti, one su socijalne, one trebaju društvo, znači ne možemo ih staviti, ne znam, iza kuće, negdje u nekakav boks i zaboraviti. Dakle, trebamo razmišljati njima kad idemo na godišnji odmor. Trebamo razmišljati 15 godina unaprijed, često se to dogodi, ono, evo kupimo djeci, kao ovoga, ma dijete odraste, ode iz kuće, ovo, ali pas je još uvijek tu. Ne? I evo ovo što sam rekao, kupnja je također veliki problem u Hrvatskoj, jako puno ljudi kupuje životinje uz 10.000 napuštenih životinja svake godine. Znači, ta brojka govori opet o tom sustavu, jer ne padaju te napuštene životinje s neba. One nastaju zato što nemamo kontrolu, nemamo preventivno djelovanje, dakle, prema onima koji uopće, ne znam, napuštaju životinje, zanemaruju životinje, drže ih u neprimjerenim uvjetima, muče, zlostavlja i tako dalje. Kada bi jednostavno tu red bilo, automatski bi pao i broj napuštenih životinja, logično, jedno veže s drugim.
2: Imate dakle dvije, tri glavne točke: poboljšanje ili uspostavljanje uopće rada kontrole sustava, inspekcija, što je s kapacitetima zbrinjavanja životinja, i onda pretpostavljam također jedna točka, opća svijest privatne jedne osobe. Znate kako kažu, stvari kreću od kuće. Ako tamo ne štima, onda je kontrola uvijek negdje zapne. Koje su glavne poruke i tko vas danas treba čuti?
3: Evo, krenut ću od nas, zapravo od ove, da, osobne odgovornosti. Svakako sve kreće od toga, od osobne odgovornosti. Znači, svako treba biti odgovorna. Ali, opet, moramo imati sustav ko to kontrolira. Gledajte bilo koju drugu stvar. Mislim, ako bi išli samo na tu osobnu odgovornost, sustav bi automatski pao u mnogim stvarima. Hoćete promet, hoćemo na osobnu odgovornost, nema šanse, moramo imati semafore, moramo imati policiju i moramo kazne pisati svima koji to ne poštuju. I isto je tako sa odgovornošću prema životinjama. Je, trebamo mi vršiti edukaciju, i to je isto zakonska obveza lokalnih zajednica. No, mislim da je najbolja edukacija upravo kažnjavanje. Znači, gle, nisi se držao reda, nisi mikročipirao psa, treba si ga mikročipirati, kazna ti je tolika i tolika, doviđenja, nema nikakvih sad razgovora oko toga. Mislim, mikročipiranje košta nekih 10 eura. Mislim, pa ako nemaš za mikročipiranje, onda nemoj imati psa uopće. Da se razumijemo, uopće nema opravdanja za mnoge stvari koje se ne poštuju. No, svakako, evo, problem nam je najveći nepostojanje inspekcije za zaštite životinja. Da se razumijemo, mi imamo zakon 2006. Zove se Zakon o zaštiti životinja. A dobro, čekaj, da ne bi bilo logično onda da imamo i inspekciju za zaštitu životinja? Dakle, ko će provoditi taj zakon? On je trenutno sad na veterinarskoj inspekciji, djelomično na komunalnim redarima. To je ovo loptanje. Pa onda, kao, umjesto da je više ljudi odgovorno, na kraju je nitko nije odgovoran. S druge strane, veterinarska inspekcija kao prvo nema kapaciteta. To jednostavno i njih nema dovoljno. I najvažnija stvar je to što su oni zapravo nadležni za Zakon o veterinarstvu, za sigurnost hrane, Zakon o zdravlju. Njima je Zakon o zaštiti životinja, ono, kako se veli, zadnja rupa na svirali. I oni često i sami kažu, ne, mi imamo to, evo sad svinjska gripa, sad ovo, ono, ne znam, tako dalje. Kako ćemo mi sad stići gledati nekog psa? A, interesantno je da najviše prijava upravo dobivaju prema Zakonu o zaštiti životinja. Znači, ljudi traže, ljudi prijavljuju, ljudi žele reda, a nema im ko zadovoljiti. Ne dobe čak ni odgovor veterinarske inspekcije, ili često je postupanje tako da je zapravo, evo, bolje da nismo ni prijavili, jer ono, upozoren je počinitelj, on je nešto tamo zamuljao, zamrljao, sakrio psa ili nešto, i ono, situacija još gore. Dakle, inspekcija za zaštitu životinja je nešto što zaista trebamo. To je možda ono nekako najosnovnije zahtjev ovog prosvjeta, i jednostavno ono, sustav koji funkcionira. Mislim da to čak ljudi koji uopće, evo, kako da kažem, ne smatraju se prijateljem životinja ili nešto, ali žele živjeti u državi u kojoj netko ko zlostavlja životinju je kažnjen. Neko gdje ono, ne znam, turisti nam dolaze i onda se zgražaju, pa kako je, pa zovu nas, pa kome prijaviti, pa sad mi njima kažemo, pa oni kažu prijavili, pa niko ništa, pa nije se ništa dogodilo, taj pas će umrijeti prije nego što ja završim godišnji odmor. Znači, takve stvari se ne smiju događati.
2: No, dakle, nažalost, ali evo, ako je i to razlog da izgledamo lijepi prema van, prema turistima, pa neka i to pomakne stvari. Vi ćete se pomaknuti. Sad smo na Trgu kralja Tomislava, transparenti su ovdje, mogu ih slušatelji sada ili uskoro vidjeti na Facebook stranici Radio Sljemena. Prosvjednici i vaše volonterice skupljaju, krećete u 10 sati kamo i kako će izgledati prosvjed?
3: Prosvjed je sa puno poruka, bit će ga zanimljivo vidjeti, ali upravo nije nama stvar zanimljivosti, nama je stvar da se te poruke pročitaju, da građani vide zapravo što poručujemo i vjerujem da je velika većina upravo uz nas, čak i oni koji evo neće biti fizički. Idemo znači sa Trga kralja Tomislava u 10 sati prema Trgu bana Jelačića, gdje ćemo se kratko zadržati i dati naravno glavnu poruku prosvjeda, da je dosta, da želimo promjenu, da želimo inspekciju za zaštitu životinja. To je dakle ono što smo pripremili za danas i pozivamo sve da nam se pridruže, još uvijek imaju vremena.
2: Tako je, ponesite naravno bočicu s vodom, šeširek, krema za sunčanje, ova sa zaštitnim faktorom 50, ne niža, mora biti na vašoj cijenjenoj koži i polaganim korakom stignete još krenuti s Trga kralja Tomislava ili doći na Trg bana Jelačića gdje vas čekaju prijatelji životinja, gospodin Luka Oman i prave poruke. Hvala vam lijepa.
3: Hvala vam od srca.
2: Minja, uzdahnuo si, čuli smo te.
1: Jesam, da, baš je zapravo tužno sve to skupa da se takve stvari događaju, ali zato smo mi tu da upozorimo, da dignemo frku i da se stvari krenu kretati prema boljem. Mirana, hvala ti za sad i tebi i gospodinu Omanu, do slušanja, bok.

Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme. Zagrebački vremeplov.

Zvono. Na današnji dan 27. lipnja 1841. puklo je zvono u našoj prvostolnoj crkvi. Izliveno još 1707. nakon 134 godine popustilo je pod udarcima bata. Nalog za izradu novoga zvona dao je tadašnji zagrebački biskup Juraj Haulik. Predložio je da se ostacima staroga zvona doda još materijala kako bi novo bilo još veće. Posao je povjeren zagrebačkome majstoru zvonoljevcu Henriku Degenu. Prema priči objavljenoj u Narodnim novinama, iako je i sam biskup sudjelovao u financiranju, novca ipak nije bilo dovoljno. Danas bismo rekli da financijska konstrukcija nije bila zatvorena. Degenu je nedostajalo još 200 škuda u srebru kako bi, kako su pisale novine, lijev zvona po njegovu naumu dobro uspio. Nitko u Zagrebu nije želio dati novac jer su građani bili sumnjičavi prema uspjehu tako velikoga pothvata. Degen je naime predvidio zvono visoko 2,5 metra i teško 6,5 tona, prema nekim izvorima. I danas je to 123. najveće zvono na svijetu. Napokon je potrebnu svotu dala zagrebačka kućevlasnica i pekarica Barbara Schnapp. Zvono je izliveno 1843. no od samoga lijevanja još je veći izazov bilo podizanje tako golemoga tereta u toranj katedrale. Iako je Degenova zvonoljevačnica bila nedaleko, također na Kaptolu, pravi je pothvat bio najprije prevesti zvono do katedrale, a zatim ga podići u zvonik. Nakon što je u proljeće bilo dovršeno, prevezla su ga posebna za tu svrhu građena kola s 8 upregnutih volova. Kažu da se Degen hrabro postavio ispod skele kojom se zvono podizalo u visine. Brojni Zagrepčani okupljeni oko katedrale sa zebnjom su promatrali hoće li skela izdržati toliku težinu. Svi su naravno odahnuli kad je zvono napokon smješteno u zvonik, a kad se prvi put oglasilo, okupljeni su, prema predaji, u znak zahvalnosti kleknuli i prekrižili se. Ovo sve do danas najveće zvono u Zagrebu i Hrvatskoj naziva se Sveto Trojstvo. Zagrepčanima je zvonilo punih 177 godina. Utihnulo je nakon posljednjega potresa. Teško je reći kada ćemo ga ponovno čuti. Pred katedralu su vas današnjim zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Nezaustavljivo vrijeme ide. 10:10 je. Dobar dan.
1: Vijesti.
0: U Gajnicama je, prema prvim informacijama, došlo do iskliznuća teretnog vlaka u blizini stare tvornice cementa, javlja te portal. Vlak je završio izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata svega 15 metara od pothodnika koji je otvoren prošle godine. Na mjesto događaja očekuje se očevid koji bi trebao utvrditi uzrok iskliznuća i okolnosti nesreće. Za sada nema službenih informacija o eventualno ozlijeđenim osobama niti o materijalnoj šteti. Zbog nastavka modernizacije ispravljačke stanice Patačićkina ovaj je vikend uvedena posebna regulacija tramvajskog prometa. Linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Linija 3 iznimno će ovog vikenda biti u prometu svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama 31, 32, 33 i 34 umjesto tramvaja voziti autobusi. Od utorka se očekuje jeftinije gorivo. Eurosuper će stajati 1,50 € po litri, što je sa 7 centi manje nego do sad. Eurodizel će pojeftiniti za 13 centi te će stajati 1,46 € po litri. Za litru plavog dizela treba će izdvojiti 14 centi manje. U ovim je trenucima sa Trga kralja Tomislava prema Jelačić placu krenula prosvjedna povorka Udruge prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže osnivanje posebne inspekcije za zaštitu životinja te brže postupanje nadležnih službi u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Evo što je u našem programu rekao predsjednik udruge Luka Oman.
2: Samo da spomenem, onaj kod Učke, stravične slike su došle tamo, dvije osobe koje su skupljale pse i mačke. Nažalost, policija kad je ušla unutra, to su bile strašne scene. Nažalost, mogu bi nabrajati sad slučajeve, jer ovo je sad slučaj zadnji, ali kad govorimo o godinama, onda su to zaista slučajevi gdje se ljudi žale da su to prijavljivali, da su institucije znale i onda se dogodi tragedija. Dosta je, tražimo promjenu već godinama, nikako da se dogodi. Ljudi se pitaju, pa dobra, tko provodi taj zakon o zaštiti životinja koji imamo, jer očito sustav je pao. Ovi svi slučajevi su se mogli spriječiti. Gdje nam je inspekcija za zaštitu životinja, gdje nam je provedba zakona, čemu zakon ako jednostavno je mrtvo slovo na papiru.
0: Sport. Večeras je sve u rukama vatrenih. Hrvatska od 23 sata igra protiv Gane, utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Evo što su uoči utakmice rekli Ivan Perišić i Zlatko Dalić.
3: Nismo imali puno vremena ni da treniramo i to, idemo po prolaz, znamo što nam treba, i ali svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo u prvoj utakmici u svim segmentima.
4: Gubimo lopte vrlo lako, protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
0: Čak 5 novih rekorda srušeno je na najvećem hrvatskom atletskom mitingu Hanžekovićevu memorialu. Peterostruka olimpijska pobjednica Jamajčaka Elaine Thompson-Hark opravdala je očekivanja, srušila je najstariji rekord, onaj na 100 metara. Isti uspjeh ponovile su Elisha Johnson na 100 metara s preponama, Stacey Ann Williams na 400 metara, Rachel Clayton na 400 metara s preponama, a u ženskom troskoku novi rekord postavila je Tia Lafond. Dobre nastupe imali su naši Marino Blaudek i Nina Vuković, koji su osvojili treća mjesta na 800 metara.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu Domagoj Dolički.
6: Danas u Zagrebu sunčano i vrlo vruće, uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 36, a u okolnom gorju između 28 i 31 Celzijev stupanj.
0: Boris Bogić uredio je ove vijesti. 30 je u gradu, 48% vlage, 1020 hektopaskala tlaka zraka, 27 na Sljemenu, a 29 u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: Smjesta u eter.
1: Sodo El Sistema, Hrvatska četvrta radionica na Ribnjaku i Jelena je tamo. Naravno, na najboljem mjestu za bit u gradu, meni se čini da je... Jel da je ta hladovina odlična?
2: U sjeni stabla se kvoja dendron gigante ili obalni mamut, tak se zove stablo ispod kojeg smo mi, imaju napisano ono ispred minja, pa sam, pa čitam.
1: Pa si se poslužila.
2: A gosti su... Tako je, isto kao i ti, najavom, ne? Treba malo škicnuti tu i tamo, pa smo mi onda provjeravali što je u gradu i naravno ne trebaš puno tražiti, Ribnjak uvijek ima nešto, dobro si rekao, dobra hladovina, zaista je lijepo, a gosti su kategorije, ne treba posebno predstavljati, Ricardo Luque, kubizmo, pa molim lijepo nešto, valjda prigodno poslije. Rasplesano da ofarbamo ovu lijepu priču koja je počela jutros vježbom. Lucija Stanojević, voditeljica programa iz centra Ribnjak, mi je rekla, nemoj reći da je program za male i mlade, jer malih

0: Nema, mi smo Mali Lucija. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro. Pa da, u principu ja uvijek volim za djecu govoriti da su puno veći i iznad nas, jer još uvijek dodiruju zvijezde maštom i kreacijom, tako da, a mi isto, valjda ako imamo dječjosti u sebi, ali često zaboravljamo, pa onda nam ovo druženje s djecom i mladima valjda produžava životni vijek i čini nas jednako čarobnima kao i njih.
0: Evo, vi organizirate događanja u Ribnjaku, pa ćemo vas iz vaše perspektive najprije pitati što se je počelo jučer, traje danas, a nastavit će se i kulminirat će sutra u Ribnjaku.
1: Pa u principu ja sam jedna od suradnica i ne znam jesam sam organizator, ali dio jesam organizacije. Najveću zaslugu za Impro Ribnjak ima Ricardo i naravno suradnji s našim centrom i svi koji su u SODO, odnosno u L sistemi. Jučer smo počeli sa, znači, Impro Ribnjakom, radionicom improvizacije za djecu i mlade. Osim djece, poneke djece iz orkestra, koji su sad na zasluženom odmoru, najveći dio njih, ali su došla djeca izvana koja nisu u orkestru, ali možda će postati potencijalni svirači. Tri dana traje radionica, otvorena dakle za sve, 4-5 mentora je. Imamo nekako sreću uvijek što dobijemo izrazito kreativnu djecu, otvorenih umova i neki od njih čak i ne sviraju nikakve instrumente, ali su spremni doći jer je u najavi bilo programa da je otvoreno za sve one koji se osjećaju glazbu u sebi. A u stvari imamo svi svoje instrumente, to su naša tijela, tako da se bavimo i nekom vrstom body percussiona. S nama su i naši plesači i njihova mentorica ili što već Jasna Čizmek Tarbuk. Od mentora su tu, mislim, ne znam ću se dobro prezimena reći, Omar Plasencija, Marin Živković, Andreas Marinello, Ratko Vojtek, Ricardo Luke i ja. Sutra kulminirat će sutrašnjim nastupom u 17 sati. E sad, ovisno kako će nam to sunce i ova vrućina dozvoliti, hoće li biti ispred u ovom našem prekrasnom parku, što bi mi najviše htjeli, ili unutra, još ćemo to najaviti. U svakom slučaju je izvedba otvorena za sve koji žele vidjeti kako se glazba može igrati i kako glazba može biti sve što nas okružuje, da čuju ideje djece. Mislim da je to valjda najveća divota ovog kampa, odnosno radionice, to što slušamo djecu. Djeca nama donose svoje ideje, a mi nekako pokušavamo te ideje pospajati u neku koncert ili u neku cjelinu. I to je to na večer. Mislim, ovim putem mogu odmah reći, najaviti koncert braće Teofilović u organizaciji Izvorišta i iza ugla Uho svijeta, s početkom u 20:30. Ribnjak jako voli glazbu, kazalište, mislim, vidi se to kroz cijelu godinu koliko je događanja, a posebice mladu publiku koja je u ovakvim radionicama počinje i cijeni i mi njih i oni umjetnost i svoje kolege u budućnosti umjetnika.
0: Netko je rekao Ricardo Luke, evo ga. Dobro jutro, Ricardo, kaj je malo vruće, jel da?
2: Ba ne, super, sve okej. Dobro, evo, drago mi je da evo sam na balovima Sljeme, radio koje obožavam, ono je to u moj auto.
0: Imamo li mi dovoljno ritma?
2: Je, pa o tome ćemo u drugom prilike.
0: Znala sam.
2: Ali dobro, kako da ne. E, točno kako je rekla Luca prije, ovo se zove Impro Ribnjak i to je jedna po četvrte već godine usastopno organiziramo mi kao sustav orkestra djeca i mladine, sistema SODO, sistema Hrvatska, u suradnju sa našom kućom tu, naš partner Centar za kulturu Ribnjak, organiziramo ove radionice koje namjera je da budem kratko to reći. Ću to reći ovako, da recimo u tri dana omogućavamo te mlade ljudi koji dođu sa svoje ideje, da na neki način to bude kao jedna podsornica gdje oni mogu doći do izražaja. I to, klaro, naravno, ako svira neki instrument, fantastično. Ako ne, mogu i pjevati, jer tu i kroz sviranja, pjevanje i pokretom isto, ne, tijela, i za to isto to pokušavamo ujediniti, sve te tri elemente, ne, sviranja, pjevanja i pokreta. I ideja je, evo, baš poticati njih na izražavanje, na kreativno. Oni su jako kreativni i bitno je da pokušavamo da u jakom kratkom roku, to je samo tri dana, da stvaraju neke nove skroz, kao bih rekao, kompozicija koja će biti, sutra ćete imati prilike to slušati, u 17 sati, evo, to će biti u hladu, naravno, tu u parku Ribnjak, evo, onda to će, sutra će slušati ove, to, te nove kompozicije koje su, evo, upravo nastaje tu.
0: Obično su radionice takve da pokušavaju formirati nekoga, nešto ga naučiti, nekakav red, redoslijed, pa i tempo i ritam, ali ovdje je radionica improvizacije. To je fora.
1: Pa da, meni je riječ edukacija naravno draga, ali u glazbi, umjetnosti nisam neki fan veliki, jer educiramo ih nečem drugom, a ovo je prilika, kako je Ricardo rekao, da se djeca izraze, da imaju svoj bljesak, da nemaju zadrške i da im to stvara nekakav temelj u budućnosti, da se izbore za svoje ideje, jer kako ona divna slikovnica kaže, idejom možeš promijeniti svijet, i kad te neko krade te ideje, znači da je stvarno ideja dobra, a mi smo malo tu mentori, kradljivci dječjih ideja, jer zbilja ovo što čujemo već od jučer, prvi dan kad smo imali, je nešto što nas isto uči. Tako da, mislim, je, evo, nekakva vrsta edukacije u duhovnom smislu, a u ovom formalnom meni je osobno najdraži ovakav pristup umjetnosti i glazbi, gdje prvo ide kreacija, izraz, da dijete može samo bez ikakve poduke nešto ispričat, a onda ide onaj, u našem smislu, glazbenom, tehnički dio gdje se radi tehnika instrumenta. Tako da je ovo izvrsna prilika za sve koji možda su idu glazbene škole ili imaju neko formalno obrazovanje, pa da malo prošire mogućnosti svog instrumenta ili svog tijela, glasa, pokreta. Divno je što se, evo, ne znam kad ste krenuli, Ricardo, ispravim, prošle ili pretprošle godine krenulo i s plesom. Mislim da su te dvije umjetnosti, glazba i ples, neraskidive. A paradoksalno da često kad se radi glazba, kad se glazba podučava i poučava, zanemareno ostane tijelo, i onda se iznenadimo koliko možemo pokretom poboljšati ne samo sviranje, nego raspoloženje čitav dan. Tako da, evo, ovo je jedan sukus divnih stvari, sinergija prekrasnih ljudi, i mislim da ovi klinci su nekakve vrste naših glasnogovornika kasnije, koji će sigurno to proširiti dalje, da im je tu bilo lijepo, pa nekako očekujemo da će se to i dalje širiti.
0: Sad mi je palo na pamet, razlika između urbane i ruralne sredine je ta da nije u veličini nekog mjesta, nego u odgovoru na pitanje ima li se kamo uvijek otići. Ne? Pa i kad je žega, i kad je vruće, i kad misliš da ništa ne radi, radi Ribnjak. Dakle, sutra u 17 sati, evo, ovi dragi ljudi su si dali truda, vruće jest, ali ne odustaju ni oni ni njihovi polaznici, pa ne bi bilo loše doći ih podržati u 17 sati, dobiti ideju. Na kraju krajeva, uvijek ćete na ovakvim radionicama nekoga upoznati. A poslije toga čuli smo i braća Teofilović u zelenoj oazi grada Ribnjaku, odakle smo se Minja javili, a sad smo se upravo i odjavili.
3: Odlično, hvala ti. Čestitke na L sistemi. Luke, evo već ga Ricardo neko vrijeme gura, i Luci, tebi svima hvala, i ostanite još malo uživati gore na Ribnjaku, a onda idemo dalje, jel da?
0: Idemo, naravno, onda smo u sedlu. Ali budeš čuo, polako, Minja.
3: Može.
0: Strpi se malo.
3: Strpi se, spašen. Bog.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 28. lipnja. Čekate IKEA Family mjesečna ponuda s do 25% popusta. Iskoristi do 30% popusta na odabrane malom komode i otkri razigranu IKEA PS 2026 kolekciju. Posjeti nas i u nedjelju IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: happy.
1: Dobar dan svima, 11 je i 10.
2: Vijesti.
1: Sukob Sjedinjenih Država i Irana ponovno je eskalirao. Američka vojska izvela je zračne napade na iranska skladišta projektila i dronova te radarske položaje kao odgovor na iranski napad dronom na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Teheran tvrdi da je uzvratio napadima na američke vojne ciljeve te optužuje Washington za kršenje primirja dogovorenog prošlog tjedna. Unatoč novim napetostima, Izrael i Libanon postigli su sporazum o prekidu borbi, koji predviđa razoružanje Hezbolaha i povlačenje izraelskih snaga. No, Hezbolah je poručio da neće surađivati. Nakon američkog državnog tajnika Marka Rubija govore libanonski i izraelski veleposlanici u SAD-u.
3: Ovo je tek početak, pred nama je još puno posla. Ni na koji način ne podcjenjujemo težinu zadatka koje je pred nama, no svjesni smo njegove važnosti i čast nam je što smo sudjelovali u postizanju ovog dogovora.
4: Trostrani okvirni sporazum koji smo danas potpisali prvi je korak na putu prema obnovi libanonskog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti, trajnom i konačnom prekidu neprijateljstva te povratku naših ljudi na njihovu zemlju.
3: Iz ovog okvirnog sporazuma koji se temelji na ispunjavanju obveza, isključeni su i Iran i Hezbolah, a otvoren je put prema miru između Izraela i Libanona.
1: Vrhunac toplinskog vala koji već danima hara zemljama zapadne Europe u Hrvatskoj se tek očekuje. Tijekom dana u većini će područja temperatura iznositi između 32 i 37 stupnjeva. A crveni meteo alarm koji upozorava na vrlo opasno vrijeme sutra je upaljen za gotovo cijelu zemlju. Osvježenje stiže tek sredinom idućeg tjedna. S jačanjem vrućina raste i potrošnja električne energije zbog povećanog korištenja rashladnih uređaja. U HOPS-u tvrde da je raspoloživost prijenosne mreže na uobičajenoj visokoj razini, te da se ovih dana ne očekuju problemi u opskrbi, a stabilnosti sustava pomažu i solarne elektrane. Stručnjak za održivu energetiku i građansku energiju, Goran Čačić.
5: Preko 36 tisuća elektrana je na krovovima kućanstava. Znači, to vam je snaga otprilike 1300 megavata. To je skoro kao dvije elektrane, nuklearne elektrane Krško. Znači, to je energija koja se proizvodi na licu mjesta i troši na licu mjesta, znači ne opterećuje se elektroenergetski sustav.
1: Kultura. Nakon In Musica, Bundek je ugostio i svjetsku glazbenu senzaciju Black Eyed Peas. Sastav je osnovan 95. a tijekom karijere osvojili su 6 nagrada Grammy, prodali više od 35 milijuna albuma i 120 milijuna singlova. U Zagreb su došli u sklopu turneje u 14 europskih gradova, na koju su krenuli početkom lipnja. Pozornica je bila široka 28 i duboka 10 metara, a kao predgrupa nastupio je Bebi Lazanja.
6: Vremenska prognoza.
1: O vremenu, Domagoj Dolički.
7: Danas u Zagrebu sunčano i vrlo vruće, uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 36, a u okolnom gorju između 28 i 31 Celzijev stupanj.
1: Boris Bogić nam je sastavio vijesti na 31 stupanj u gradu, koliko je u zračnoj luci Franjo Tuđman. 43% je vlage, 1021 hektopaskal tlaka zraka. Na Sljemenu 27%.

0: smjesta u eter.
1: Dakle, nakon cjelodnevnog lutanja po gradu, skrasili ste se na hipodromu, je li tak?
2: U kafiću.
1: Odlično.
2: Prvo pametno. U kafiću. Gle, vruće nam je, ko da smo konji. A konji će danas pokazati svoju snagu i izdržljivost. Minja na hipodromu, odakle te motrimo. Točno smo se parkirali preko puta kuće.
1: Znam. Jelena, ja ti zato ni ne idem često na hipodrom, jer dođe do zabune. Ja lako uđem na hipodrom, ali kod izlaska imam problem.
2: da, žicaš komplimente, ali dobro, idemo mi na temu. Dakle, danas će se održati međunarodne galopske utrke 21. Trial Stakes u organizaciji Hrvatskog galopskog saveza, Nacionalnog sportskog saveza galopskog sporta, u suorganizaciji galopskog kluba Grič iz Zagreba, konjičkog galopskog kluba Jagodno iz Velike Gorice, tu je i Carpe Diem iz Lekenika, Oluja 95. Polača iz Polače i galopski klub Sinj iz Sinja. Sve ih je okupio glavni tajnik saveza, gospodin Marko Blažević. Dobar dan, gospodine Blaževiću.
3: Dobar dan vama i svim slušateljima Hrvatskog radija.
2: Inače, kolega Danko Kuretić je također stručnjak galopski. On je meni objasnio dosta toga o konjima dok smo mi bili u kafiću, jer je to bio radni sastanak i priprema za današnji razgovor. Ali nismo bili sigurni zašto Trial Stakes sad je podne, pa nama odmah ide asocijacija na odrezak.
3: Pa ne, znači Trial Stakes je prvi ispit radne sposobnosti za engleski punokrvne konje, znači za trkače konje za 1600 metara u njihovoj trogodačkoj karijeri. Znači konj starosti 3 godine testira se na 3 ispita radne sposobnosti. Prvi je test radne sposobnosti ili test zrelosti, znači taj Trial Stakes na 1600 metara. Zatim sljedeća trka, odnosno njegova sljedeći ispit radne sposobnosti bude derbi na 2400 metara i onda kao zadnja završnica toga testa je St. Ledger na 2800 metara. Znači postoje 3 etape, 3 različita testa gdje se testira njegova kvaliteta, izdržljivost, genetski materijal, njegove predispozicije, kakav će biti u svojoj trkačoj karijeri, odnosno u svome sportskome dijelu.
2: Dobro, ovaj dio se odnosi na vlasnike konja, na one koji sudjeluju u utrkama, na organizatore, međutim na nas se odnosi dio da će utrke danas biti, odnosno gledanje i posjetiteljima ulaz besplatan, ne?
3: Tako je, znači mi omogućavamo svaki trkači dan ovdje na Hipodromu Zagreb koji je u organizaciji Hrvatskog galopskog saveza daje ulaz za sve gledatelje besplatan, odnosno ulaz je slobodan.
2: Problem je vrućina, ne možemo to ignorirati, ali ćemo izdržati.
3: Pa je, najavljivaju visoke temperature, znači evo ja sam tu jučer i danas, zovu nekakvih 35-36 stupnjeva, ali ima laganoga vjetra, tako da se temperatura ni ne osjeti. Ovo je nama uobičajeno, tako da ništa posebno za nas.
2: Kad je prva utrka?
3: Otvaranje samoga događaja je u 16 sati, ali start prve utrke u 17 sati, što znači da su konji već na stazi u 16 sati i 40 minuta gdje se publici u padoku, odnosno u zagrijavalištu prije utrke prezentiraju da bi gledatelji vidjeli ko sve nastupa u toj utrci, da bi eventualno izabrali svog favorita i bodrili ga od izlaza na stazu do samog finiša.
2: Kako izgleda bodrenje? Je li to nešto konkretnije, materijalno, ima li klađenja?
3: Pa gledajte, sama utrka, trka je zbrka. Ovdje kad konji izađu na stazu, euforija vlada među nama svima, adrenalin skače od nas službenog osoblja, od vlasnika, trenera, jahača, publike. Jednostavno ono, krv proradi i čeka se završnica, odnosno finiš utrke.
2: Ali meni je kolega Kuretić rekao da su to osjetljive životinje. Čak leptirić može skrenuti putanju konju da znaju biti i svoje glavi. Oni imaju svoju psihologiju, oni su naviknuti i na to.
3: Pa naravno, svaki konj je individualac kao i svaki drugi sportaš. Ali gledajte, ovo su profesionalne životinje, profesionalni sportaši, trenirani, uzgajani samo za konjičke utrke, rade svakodnevne treninge na hipodromima, pripremljeni su na sve uvjete. Nije on problematična životinja, dapače, uvijek se kaže da je to paklena mašina na staklenim nogama, najosjetljivije su im noge, ali što se tiče nekakvih njihovih drugih mana, jednostavno nema ih.
2: Prvi start u 5 popodne.
3: Prvi start je u 17 sati, tako je, na 1200 metara, to je jedna sprinterska utrka. Imamo konje iz Hrvatske, Slovačke, Mađarske, Poljske, Slovenije.
2: Nakon toga 19 sati.
3: Tako je, 19 sati je glavna utrka, trka dana, 21. Trial Stakes Republike Hrvatske. Tu startaju, znači, isključivo konji starosti 3 godine, pastusi i kobile. Imamo također prijavljeno 6 konja iz Hrvatske, Mađarske, Austrije, ne pardon, Hrvatske, Mađarske, Slovačke, Poljske.
2: I jesmo nabrojili sve koji će sudjelovati, imamo li nekoga posebno pozdraviti, osim što ćemo još jednom pozvati drage slušatelje da dođu?
3: Pa evo kažem, nemamo koga nešto posebno pozdraviti, pozdravljamo sve jeli, građane i građanke koji će danas možda izvojiti vrijeme i slobodno svoje vrijeme danas provesti ovdje s nama na Zagrebačkom hipodromu bodreći ove životinje.
2: Ako netko traži dodatnu potvrdu, tko su vam pokrovitelji, mislim na državne institucije?
3: Pa gledajte, državne institucije, znači Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstvo turizma i sporta, Grad Zagreb, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatska turistička zajednica i Međunarodna konjička federacija za galopski sport IFHA.
2: I naš dragi sugovornik, gospodin Marko Blažević, sinonim za galopski sport, kad god je ovakvo događanje u gradu, nastojimo popratiti, gospodin Blažević je organizator, zaista se prilično daje u ovaj posao, znam da krenete iz Splita ujutro.
3: Tako, ja sam inače iz Splita, evo, znači dan prije trka ja sam tu na hipodromu, mislim cijele godine sam tu po hipodromu, svaki svoj slobodan trenutak i u Splitu i u Sinju, odnosno u Zagrebu i u Sinju. Jednostavno dođem tu, odradim ovaj dio, inače sam u savezu glavni tajnik, tako da rukovodim cijelim savezom po pitanju administracije i upisa konja, na dan trke sam sudac, tako da jednostavno sve to izbodrimo od početka do kraja.
2: Imate li favorita ili ga ne smijete imati?
3: Pa s obzirom da sam sudac, nepristran sam.
2: Hvala vam lijepa, gospodine Blaževiću. Kak se poželi dobra utrka? Ima li onih rečenica koje se ne smiju reći ili imamo neki izraz koji je poželjan?
3: Pa gledajte, nema neke posebne terminologije riječi koje koristimo. Ja obično svim džokejima na izlazu iz padoka, s obzirom da ja vodim i padok, puštam ih, znači put mašini, zaželim sretno, pa kako bilo. Nek najbolji pobjedi.
2: Nek najbolji pobjedi i sretno svima. Dakle, u 14 sati program počinje službenim otvaranjem natjecanja. U 14 sati se otvaraju vrata hipodroma, u 16 sati počinje službeni program. Start prve utrke na 1200 za engleske punokrvne konje, 3 godine i starije. Drugi kup Hell Energy, onda ide treći kup Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i glavna utrka dana nosi naziv 21. Trial Stakes. Start je predviđen za 19 sati. Ako možete, dođite i nemojte zaboraviti hidracija, hidratacija, kreme za sunčanje, šeširi. Dobro društvo će vas ovdje čekati, a mi idemo onda natrag. Minja, Danko Kuretić i ja se odjavljujemo.
1: Vraćajte,
2: imaš li ti pod pitanje?
1: Vraćajte se doma, pa imam ja pitanja koliko hoćeš oko
2: Ajme, svojim. Super mi ovo.
1: Da.
2: Ovo je bio konjski zaključak. Hvala ti, Minja. Čujemo se.
1: Ćao, sigurno vozite. Hvala lijepa, Jelena, tebi, Danko Kuretiću i gospodinu Blaževiću, naravno, ali i svim ostalim tvojim sugovornicima. Danas učinili ste nam ovo prije podne veselijim i zabavnijim što vam je bio zapravo i zadatak. Zato smo vas i poslali u svijet. Hvala lijepa i do slušanja.

Dobar dan, evo malo smo se ugurali u jutarnju šihtu. Da vas pozdravimo prije gričkog topa, da provjerimo jeste li se hidrirali, hidratizirali, uzeli pauzu za rashlađivanje, onako kako to nogometaši rade, pa zašto ne biste i vi svake 22 minute malo se skulirali, ne? Treba nam to na 32 stupnja koliko je trenutno u gradu, a treba će nam još više, jer temperatura ima još prostora za napredak, kako kaže prognoza. Mi ćemo vas zapljusnuti dobrom glazbom, to sigurno. Jana Šantek je odgovorna za ono što se svira do 18 sati. A evo i topa. Sad si me stvarno prestrašio, Matej. Matej Trtolja još produžuje s nama malo u popodnevnim satima. Dobri duh Zagreba će vas razvedriti negdje oko ručka, ako ručate oko 13:30, Vojo Šiljak i njegova životna iskustva uz glazbu po vojnom izboru. Informiramo vas stalno u našim vijestima i dnevniku. 16:10, Boris Bogić i Damon Balenović su danas zaduženi za to da budemo dobro obaviješteni o svemu. A između, naravno, pratimo, hvatamo ono što se događa po gradu i što bi vam moglo biti korisno i zanimljivo. Ja sam Nevenka Rodić-Evdelja, cijela popodnevna ekipa vam želi ugodno subotnje popodne.

Давнина им разлог и за сунце, и за име. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazelebi, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrbi, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U Gajnicama je došlo do iskliznuća teretnog vlaka u blizini stare tvornice cementa. Vlak koji se kretao prema istoku završio je izvan kolosijeka i zabio se u veliki plakat samo 15 metara od pothodnika koji je otvoren prošle godine. Ozlijeđenih nije bilo, a očevid je u tijeku. U policiji ističu da zbog događaja nema zastoja u prometu. Nažalost, jučer se na Jarunu utopio 28-godišnji muškarac. Policija u povodu ovog slučaja podsjeća građane na to da za kupanje koriste uređena kupališta koja su pod nadzorom stručnih službi. Napominju i da je jedan od glavnih čimbenika rizika od utapanja konzumacija alkohola. Zbog nastavka modernizacije ispravljačke stanice Patačićkina ovaj je vikend uvedena posebna regulacija tramvajskog prometa. Linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometuju izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 nisu u prometu. Linija 3 iznimno ovoga vikenda će biti u prometu svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama 31, 32, 33 i 34 umjesto tramvaja voziti autobusi. Tijekom toplinskog vala prvog ovogodišnjeg grad Zagreb građanima danas i sutra nudi besplatan ulazak na sve gradske bazene, ali i u muzeje, galerije i knjižnice tijekom uobičajenog radnog vremena, kako bi se mogli rashladiti u klimatiziranim prostorima. Iz grada podsjećaju i na brojne javne zdence s pitkom vodom. Četvrta radionica Impro Ribnjak, interaktivni je eksperimentalno-umjetnički projekt u organizaciji sustava orkestara djece i omladine El Sistema Hrvatska. Po završetku radionice sudionici će nastupiti sutra u 17 sati, a dobrodošli su svi koji žele vidjeti ideje djece i kako se s glazbom može igrati, navodi organizatorica Lucija Stanojević.
2: Osim poneke djece iz orkestra, ali su došla djeca izvana koja nisu u orkestru, ali možda će postati potencijalni svirači. 3 dana traje radionica, otvorena dakle za sve. 5 mentora je. Imamo nekako sreću uvijek što dobijemo izrazito kreativnu djecu, otvorenih umova i neki od njih čak i ne sviraju nikakve instrumente, a u stvari imamo svi svoje instrumente, to su naša tijela, tako da se bavimo i nekom vrstom body percussiona. S nama su i naši plesači. Kulminirat će sutrašnji nastupom u 17 sati. E sad, ovisno kako će nam to sunce i ova vrućina dozvoliti, hoće li biti ispred u ovom našem prekrasnom parku ili unutra, još ćemo to najaviti. U svakom slučaju, izvedba otvorena za sve.
0: Umjetna inteligencija nas zaglupljuje, a to je potvrdila i nova studija koju je proveo MIT Media Lab. Naime, istraživanje je pokazalo da kad AI preuzme dio mentalnog posla, ljudi često manje pamte, slabije provjeravaju informacije i manje se oslanjaju na vlastito zaključivanje. Do tih se zaključaka došlo nakon što je grupa od 54 dobrovoljca, podijeljena u 3 skupine, pisala eseje, dok im je EEG mjerio moždanu aktivnost. Oni koji su pisali bez pomoći digitalnih alata imali su najjaču i najšire raspoređenu moždanu povezanost. Skupina koja se koristila samo web tražilicama bila je u sredini, dok je skupina koja je koristila ChatGPT imala najslabiju povezanost, u nekim trenucima čak do 55% nižu nego skupina koja je pisala bez alata.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički.
4: I u nastavku dana u Zagrebu sunčano i vrlo vruće, uz glavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 36, a u okolnom gorju između 28 i 31 Celzijev stupanj.
0: To su bile vijesti Radio Sljemena, Boris Bogić ih je uredio. Temperatura u gradu izmjerena u maksimiru je 33 stupnja Celzija. Relativna vlažnost je 38%, tlak je 1021 hektopaskal. Na Sljemenu je izmjereno 27 stupnjeva. Ovime dodajemo i još malo prometnih informacija iz Haka. Povremeno je pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko i smjera Buzina Jankomira u smjeru mora, no dužih kolona nema, kažu. Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje, a kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 28. lipnja. Čekate IKEA Family mjesečna ponuda s do 25% popusta. Iskoristi do 30% popusta na odabrane Manko mode i otkri razigranu IKEA PS 2026 kolekciju. Posjeti nas i u nedjelju IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sami.

0: 12:30.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: Dobro nam došli u ljeto u Zagrebu. Čuli ste već, a možda i iskusili posjet nekom od zagrebačkih muzeja koji su danas otvorili svoja vrata besplatno, ne samo kako biste uživali u izložbama, nego i rashladili se, jer riječ je o klimatiziranim prostorima. Pa tako, na primjer, možete još uvijek do Muzeja suvremene umjetnosti, koji vikendom radi do 18 sati, Prirodoslovni radi do 19 sati, Muzej grada Zagreba subotom radi do 18, a sutra u nedjelju do 14 sati. Evo, gledam sad i Arheološki muzej, koji danas radi do 20 sati, a sutra do 13. Tako da si znate isplanirati ako ste zainteresirani za ovu osvježavajuću ponudu. Još je tu i Etnografski muzej, koji također besplatan ulaz nudi za sve posjetitelje danas i sutra, s time da do 13 sati radi, pa računajte na to, možete ih posjetiti sutra kada je ujedno i zadnji dan izložbe na koju vas pozivaju, a to je Dijalog Fabijanić-Rašić. Dakle, izložba moguće je pogledati još samo sutra, no tu su i druge izložbe: Z zemlja, Putnici i prostori suradnje. Pa vas eto i iz Etnografskog pozivaju da se sklonite od gradskih vrućina i da uživate u njihovoj bogatoj i raznovrsnoj izložbenoj ponudi. A u 19 sati u Laubi, Kući za ljude i umjetnost, otvara se izložba Atlantida, treća u ciklusu Kartografije, putovanje kroz zbirku Lauba. Otvorenje će okupiti brojne štovatelje Laubine kolekcije, a večer će se onda nastaviti u opuštenoj atmosferi uz DJ-a. Što se izložbe Atlantida tiče, ona donosi radove koji imaginiraju nove svjetove i reinterpretiraju postojeće, istražujući umjetnost kao začudan, samoobnavljajući, mutirajući organizam. Među izloženim dijelima koji će sigurno privući najviše pažnje ističe se monumentalno platno Lovre Artukovića, no tu su i radovi Siniše Majkusa, Ivana Fiolića, Marije Ujević i drugih umjetnika. Dodajemo jedno kvartovsko događanje. Zagrebački kvartovi kulture nastavljaju se na Volovčici. Počelo je još jučer Zetovom budnicom, odnosno budnicom Zetovog orkestra. A danas, cijeli dan se nešto događa na Volovčici. Popodne će započeti edukativno od 5 sati, od 17 sati, pod vodstvom vizualne umjetnice Agate Lučić. Biće to radionica izrade fanzina, koja će na tragu duhovitih i ekspresivnih formi slikovnice pozvati sve polaznike ili polaznice radionice da se i sami ogledaju u ogledalu bez mana i da svoje tijelo, kakvo god ono bilo, prihvate s humorom, osmijehom i šašavošću. Radionica će se održati u mjesnom odboru Volovčice, to je u Kriškoj na broju 20. U 18 sati program se nastavlja cirkuskom izvedbom Čarolija Šešira u produkciji Cirkorame, a nakon predstave izvođači će održati i radionice žongliranja i slacklina za penjanje. Na radionici žongliranja sudionici će naravno moći naučiti ponešto o balansu i manipulaciji objektima, dok je slackline namijenjen djeci, koja će u sklopu radionice kroz hod po špagi imati priliku razvijati ravnotežu, fokus i bolju povezanost pokreta cijelog tijela. U isto vrijeme, zainteresirani stanovnici Volovčice moći će napraviti nešto dobro za svoj kvart u okviru akcije čišćenja okoliša od smeća, naravno. A onda će uslijediti program za one mlađe generacije, koncert u kuhinji u izvedbi teatra Puna kuća. Različiti glazbeni recepti se tu kuhaju uz pomoć kuhinskih pomagala, čarobnih instrumenata i zvukova koji se stvaraju tijelom. Autorica i izvođačica ove predstave je Svetlana Patafta. Ovaj program na rasporedu je u 19:30. I Živahno je na Volovčici i dalje tijekom večeri. Vrhunac večeri bit će za mnoge koncertna svirka pionira hrvatskog hip-hopa, dvojica Bolesna braća. Oni će nastupati od oko 20:30, no ni to još nije kraj kvartova kulture na Volovčici. Subotnji program će završiti u 21:15 kad se dovoljno smrači da bi mogla biti izvedena audiovizualna instalacija Super žene i njihove priče autora Ane Hušman i Ivana Marušića Klifa, u sklopu koje ćete na zidovima zgrada na Volovčici imati priliku upoznati važne i inspirativne žene koje su pisale žensku povijest u Hrvatskoj kroz njihove osobne priče, od Ivane Brlić-Mažuranić, Mije Čorak-Slavenske, Marije Jurić-Zagorke pa sve do Marije Braut i Vesne Parun. Ove radi inače nastavu u okviru Festivala svjetla prošlogodišnjeg, a u programu Zagrebačkih kvartova kulture prikazuje se u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Zagreba, tako da iskoristite ovaj vizualni doživljaj, odnosno nemojte ga propustiti večeras na Volovčici, bit će sigurno i dobrih fotki. Treba li reći da je ulaz na sve programe besplatan, slobodan, jedino se treba prijaviti za radionice koje smo spomenuli. Sve ovo na Volovčici održava se u parku Vesne Krmpotić u Kolarovoj ulici na broju 8, osim ove radionice koja se održava u mjesnom odboru Volovčica. Dobar provod vam želimo u kvartu, a i gdje god ste se odlučili danas bilo raskladiti, bilo malo kulturom osvježiti.
2: Ljeto u Zagrebu.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Ponovno je prekršeno primirje na Bliskom istoku. Američka vojska napala je iranska skladišta dronova i raketa u luci Sirk na jugu zemlje. Odgovor je to na jučerašnji iranski napad na teretni brod koji je plovio Hormuškim tjesnacem, navodno nedopuštenom rutom. Iran je jutros uzvratio novim napadima na više američkih vojnih ciljeva u regiji. Unatoč svemu, arapski mediji tvrde da će se novi krug pregovora između SAD-a i Irana održati sutra i prekosutra. Broj žrtava razornih potresa u Venezueli nastavlja rasti. Prema posljednjim podacima poginulo je najmanje 920 osoba, više od 3300 ih je ozlijeđeno. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima i nestalima kojih je više od 50 tisuća. Današnji dan ključan je za spašavanje zarobljenih pod ruševinama. Obitelji očajnički čekaju dobre vijesti, a istodobno raste i bijes zbog spore pomoći. Od utorka se očekuje jeftinije gorivo. Eurosuper stajaće euro i 50 centi po litri, što je 7 centi manje nego dosad. Eurodizel će pojeftiniti za 13 centi, te će stajati euro i 46 centi po litri. Za litru plavog dizela treba će izdvojiti 14 centi manje.
1: Sport.
0: Vatreni u Filadelfiji igraju posljednju utakmicu skupine na svjetskom prvenstvu protiv Gane. Nakon slavlja protiv Paname i prva tri boda, večerašnja utakmica odlučuje o plasmanu i protivniku u nokaut fazi, jer Hrvatska može završiti i prva, i druga, i treća, ali i remi je dovoljan za prolazak. Provjerili smo što navijači u Filadelfiji očekuju.
2: Osjećaš Hrvatsku tu? Blizu smo. Ja ne znam što bi svi će rekao. Mi živimo za ovo, mi smo takav narod i to je nam i sve.
3: Bio sam i u Dallasu i u Torontu, gdje god ovi igraju ja idem za njima.
4: Nadam se pobjedi, ovo je stani pani, ali vjerujem u naše dečke. Barem 1-0 nam dosta. Ej.
5: 2-0, idemo lagano dalje.
6: Samo pobjeda, ništa drugo.
7: To smo očekivali od Hrvata, ovo je najbolje.
8: Ovo je neopisljivo. Šta god se dogodi, ovo je bilo dobro.
0: Međunarodne galopske utrke 21. Trial Stakes održavaju se na hipodromu organizaciji Hrvatskog galopskog saveza i suorganizaciji klubova iz Zagreba, Velike Gorice, Lekenika, Polače i Sinja. Ulaz na utrke je slobodan za sve gledatelje. Otvorenje je u 16 sati, a prva utrka počinje u 17 sati, navodi glavni tajnik saveza Marko Blažević.
9: Trial Stakes je prvi ispit radne sposobnosti za engleski punokrvne konje, znači za trkače konje za 1600 metara u njihovoj trogodačkoj karijeri, znači konj starosti 3 godine testira se na 3 ispita radne sposobnosti. Prvi je test radne sposobnosti ili test zrelosti, znači taj Trial Stakes na 1600 metara, zatim sljedeća trka, odnosno njegova sljedeći ispit radne sposobnosti bude derbi na 2400 metara i onda kao zadnja završnica toga testa je St. Ledger na 2800 metara, znači postoje 3 etape. 3 različita testa gdje se testira njegova kvaliteta, izdržljivost, genetski materijal, njegove predispozicije, kakav će biti u svojoj trkačoj karijeri, odnosno u svome sportskom dijelu.
10: Vremenska prognoza.
0: O vremenu dežurni prognostičar Domagoj Dolički.
11: I u nastavku dana u Zagrebu sunčano je, vrlo vruće, uz glavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 36, a u okolnom gorju između 28 i 31 Celzijev stupanj.
0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Boris Bogić. Temperatura u Maksimiru 33 stupnja, na Griču 34 stupnja Celzija. Relativna vlažnost zraka je 35%, a tlak 1020 hektopaskala. Na Sljemenu na Puntijarki izmjereno je 27 stupnjeva.

0: Ključ je ispod otirača, to ovak dobro zvuči u pjesmi, ali i nije najpametnije. Inače, nadam se da niste to napravili vi koji ste krenuli prema moru. Iz Haka javljaju da kod naplatnih postaja Lučko i smjera Buzina i Jankomira u smjeru mora nema dužih kolona. Između Karlovca i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se ipak usporeno u koloni uz povremene zastoje. A kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Dobrodošli nam natrag vi koji se vraćate u grad ili ćete malo boraviti kod nas. Slušajte Radio Sljeme, 13:30.
1: Dobri duh Zagreba.
2: Dobro, dobro staro Sljeme.
3: Dobar dan vam želim. Miroslav Slavko Mađer, pjesnik, književnik, sjetim ga se sa Sjetom, jer smo jedno vrijeme radili u istoj redakciji tadašnjeg Radio Zagreba. Evo njegovih stihova. Ne zamjerite, ali ja sam ovdje. Ovdje i svuda. Ovdje radio stanica Zagreb. Ovdje ja. Ovdje moja domovina. Ovdje ja.

Ovdje velik tužan svijet koji čeka. Ovdje ja. Ovdje taj ponos, ta snaga, taj vidik, ta neuništivost. Ovdje ja. Ima onu čistu nevidljivu toplinu, ima ahariju intimnu finu, ima onu beskrajno čujnu tišinu, ima onu nepresušnu nutrinu. Ima glas čovjeka u njemu, u sebi, ima ono što tako nezadrživo putuje.

Evo što mi je slikar Vojo Radojčić pričao kako se upoznao sa svojim sjajnim prijateljem, austrijskim slikarem, grafičarem i arhitektom Hundertwasserom. Priča Vojo. Izlagao sam u Veneciji u jednoj maloj galeriji na Ponte Rialto. Nakon druge izložbe telefonom pitao sam galeristicu kako ide prodaja. A ona mi je odgovorila da je baš neki dan bio neki čovjek koji je kupio dvije najveće slike, format 1,20 s 80 cm. Kaže galeristica da je to bio neki vrlo čudan čovjek. Jednu je čarapu imao crvenu, a drugu plavu. Veli da je razgovarala s njim malo talijanski, malo francuski, malo njemački i ostavio mi je poruku. Kada sam došao u Veneciju, uzeo sam poruku napisanu u katalogu. Pisalo je: dragi Vojo, kada prvi puta dođete, navratite k meni. Ja sam preko puta, rado bih vas upoznao. I stvarno smo se sreli. On je mene prepoznao, a ja njega, jer je on uvijek bio tako malo maškaran. Kada me uveo u svoju kuću, ja gledam lijevo, desno, svuda su njegove slike. Osim u spavaćoj sobi bile su samo te dvije moje slike. Kasnije, kad smo stvarno postali dobri prijatelji, pitan ga: zašto to držiš na zidu pored toliko dobrih slikara? Zato, rekao mi je, jer smo očito ista krvna grupa. I onda smo stvarno ustanovili da su nam palete slične, ali i da smo medicinski ista krvna grupa. Ovo je Majda Sepe, među iskrenim ljudima.

Nakon smrti, komunist je otišao Bogu na sud. Proučivši dobro život i djelo komuniste, Bog mu je rekao: nisi bio loš čovjek, napravio si dosta za čovjeka i društvo, ali zbog tvog militantnog ateizma i negiranja postojanja mene, jednostavno te ne mogu primiti u raj. Stoga ćeš morati ići u pakao. Tako je komunist poslan u pakao. Nakon određenog vremena, Bog je odlučio da posjeti komunistu u paklu. Kada je došao u pakao, imao je što je vidjeti. Modernizacija, urbanizacija, uređeni zdravstveni socijalni ustroj. Bog začuđeno upita Sotonu: što je ovo? Ne pitaj, odgovori mi Sotona, sve to djelo onog tvog komuniste. Nakon kratkog razmišljanja, Bog odluči da uzme komunistu u najam, pošto bi mu mogao malo pomoći u raju. Kako je prošlo dogovoreno vrijeme, a komuniste nije bilo nazad u paklu, Sotona se uputi krajskim vratima, pokuca, a otvori mu Bog: što hoćeš? Gospodine Bože, započne Sotona, a Boga prekida: kao prvo i prvo, ja nisam gospodin, nego drug, a kao drugo, ja vjerojatno ni ne postojim.

Evo dijaloga prigodom upoznavanja jednog poljskog i jednog hrvatskog književnika. Ja sam Stanislav Jerzy Lec, a ja sam August ali Krk Lec. Na kraju radnog vijeka pri odlasku u mirovinu uobičajeni su razgovori o tomu koliko će biti mirovina. Uglavnom nitko od umirovljenika nije zadovoljan. Dugogodišnji urednik i novinar Radio Televizije Zagreb Stanko Eder, sudjelujući u jednoj takvoj raspravi, je rekao: kolika je mirovina? Da, to je važno, ali je puno važnije koliko ćeš je godina primati. U jednoj emisiji glazbenik i televizijski redatelj profesor Mladen Raukar snimao je klavirski trio. Neposredno prije početka snimanja obratio mu se zabrinuti organizator snimanja: profesore, imam vrlo ozbiljan problem. Dva sam klavira stavio na scenu, ali trećeg nigdje ne mogu nabaviti. Kada je organizator, ovaj isti, počeo raditi kao organizator snimanja na televiziji, jednom zgodom je dobio zadatak napisan na komadu papira: Vivaldi, partiture 4-godišnje doba, stalci, zagrebački solisti. Na upit reditelja je li sve u redu i mogu li započeti sa snimanjem, organizator je rekao: partiture su ovdje, solisti su ovdje, evo stalci su tu, jedino sve sam pregledao. Bio sam u garderobama, bio sam preko puta u gostioni, ali nigdje ne mogu pronaći druga Vivaldija. U svojoj ranoj fazi skladatelj Dubravko Detoni bio je poznat po vrlo modernim skladbama kojima su se mnogi čudili. Jednoga dana poštar mu donosi pošiljku koja je greškom bila naslovljena sasvim nejasno, otprilike ovako: mrsel čeras prfa trka grd e etu dun br. Detoni upita poštara: a zašto ste to pismo donijeli k meni, kad znate da je to pismo? Kako znate da je to pismo za mene? Poštar je odgovorio: pa vi radite takvu glazbu, pa sam ja bio siguran da vam netko šalje kritiku. Poznati glazbeni pedagog, skladatelj i dirigent Rudolf Matz davao je savjete članovima Zbora liječnika pjevača: dečki, pjevajte to tiše. Čujete da je puno bolje? Dajte još malo tiše. No, puno je bolje. A najbolje bi bilo kada uopće ne bi pjevali. Prirodno je da sada čujemo skladbu Rudolfa Matza. Pjesma se zove Stara vura igra polku.

0: Snimio sam glumicu Anu Karić, govori stihove Vesne Parun.
1: Ako tražiš put u moju dušu, odvedi me moru olujnom. Ondje ćeš vidjeti, otkrit život moj kao razvaljen hram. Moju mladost, smokvama ograđenu visoravan. Moja bedra, drevnu tu željku radi koje poganski bogovi kleče na koljenima. Pred morem, kao pred smrću, nemam tajni. Zemlja i mjesec postaju moje tijelo. Ljubav presađuje moje misli u vrtove vječnosti.
0: Borgesovi stihovi. Kada bi svoj život mogao ponovo da preživim, pokušao bih u sljedećem da napravim više grešaka. Ne bi se trudio da budem tako savršen. Upustio bih se više. Bio bih gluplji nego što bijah zaista. Vrlo malo stvari bih ozbiljno shvaćao. Bio bih manje čistunac. Više bi se izlagao opasnostima, više putovao, više sutona promatrao, na više planina popeo, više rijeka preplivao. Išao bih na još više mjesta na kojima nikada nisam otišao. Jeo manje boba, a više sladoleda. Imao više stvarnih, a manje izmišljenih problema. Ja sam bio od onih što je razumno i plodno proživio svaki minut svog života. Imao sam jasno i časaka radosti. Ali, kad bih mogao nazad da se vratim, težio bih samo dobrim trenucima. Jer ako ne znate, život je od toga sačinjen. Od trenova samo. Nemoj propuštati sada. Ja sam bio od onih što nikada nigdje nisu išli bez toplomjera, termofora, kišobrana i padobrana. Ja bih opet mogao da živim. Lakše bih putovao. Kad bih opet mogao da živim, početkom proljeća bih počeo bosonog hodati i tako išao do kraja jeseni. Više bi se okretao na vrtuljku, više sutona promatrao i sa više djece igrao. Kada bi život ponovno pred sobom imao. Ali vidite, imam 85 godina.

0: Obavezna je odjava Ivana Radaljacku Ruslin, Lučano Straga i Vojo Šiljak. Predbilježi se, preporučuje mi Enes Kišević.
1: Svakoga jutra govorim sebi, trebao bi pribilježiti se u nekom domu za starije osobe. Vremena je sve manje, ništa me ne košta da se pribilježim. Privatni domovi su za bogate, a što ti možeš sa svojom mirovinom, svojom crkavicom? Nemoj govoriti danas ću, sutra ću, nego odi lijepo i pribilježi se. Važno je da si na spisku. Možda nikada ni ne dođeš na red. Ali završiš li ipak u domu za starije osobe, ne zaboravljaj svoje bračne dužnosti. Svakoga jutra odi u stari stan i svoju ženu probudi mirisom kafe u postelji. Ne možeš otkazati starost, ne možeš otkazati smrt, ali možeš ženi i sebi priuštiti tu svakodnevnu sitnicu. Dvije šalice domaće bosanske kafe i u njima dva sunca nasmijana. A sad, bez odgađanja, odi lijepo i pribilježi se.
2: Osamdeset osam cijelih jedan.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Na Jelačić placu je održan prosvjed Udruge Prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže osnivanje posebne inspekcije za zaštitu životinja te brže postupanje nadležnih službi u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Predsjednik udruge Luka Oman.
2: Dosta je, tražimo promjenu već godinama, nikako da se dogodi. Ljudi se pitaju, pa dobro, a tko provodi taj zakon o zaštiti životinja koji imamo, i stvarno, evo, i mi se ovdje sad pitamo, a tko ga provodi, jer očito sustav je pao. Ovi svi slučajevi su se mogli spriječiti, moglo se djelovati preventivno, a nije. I onda se zapravo to pita, gdje nam je inspekcija za zaštitu životinja, gdje nam je provedba zakona, čemu zakon ako jednostavno je mrtvo slovo na papiru. U ovom slučaju mrtvo slovo na papiru znači mrtve životinje, da se razumijemo. Dakle, govorimo zaista o stradavanju onih koji nisu krivi.
0: A evo što su nam rekli i neki od prosvjednika.
3: Da nema zlostavljanja, ubijanja, maltretiranja i da budu stroži zakoni i da se ti zakoni poštuju. Evo, to je ono zbog čega smo mi ovdje.
4: Trebali bi ovoga malo razmisliti ono kakvom dobu živimo, šta se radi. Mislim, ne samo za životinje, i za djecu bi trebalo isto ovako. Malo bi trebali početi ljudi raditi svoj posao. Ja sam majka dvoje djece, vlasnica psa. To je skoro jednaka odgovornost.
5: Sam ovdje za podršku za mijenjanje zakona o zaštiti životinja koji očito, mada smo mislili da je dobar, nije dobar, ne provodi se. Tu je najveći problem, kad bi se provodio zakon, to bi bilo skroz dobro. Ovako je zakon samo mrtvo slovo na papiru.
0: Zbog nastavka modernizacije ispravljačke stanice Patačićkina, ovaj je vikend uvedena posebna regulacija tramvajskog prometa. Linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometuju izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 nisu u prometu. Linija 3 iznimno će ovoga vikenda biti u prometu svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama 31, 32, 33 i 34 umjesto tramvaja voziti autobusi. Mogući ekocid kod Karlovca. Na 7 lokacija u općini Draganić policija je pronašla 270 bačvi koje su ispunjene nepoznatom sluzavom tvari. Svaka je težine 150 kg, a sadržaj će se utvrditi vještačenjima, priopćila je policijska uprava Karlovačka. Očevidu je prisustvovala inspektorica Državnog inspektorata Republike Hrvatske koja je lokalnoj samoupravi naložila hitno uklanjanje i zbrinjavanje bačvi. Na vojnim poligonima diljem Hrvatske održava se velika vojna vježba Borbena moć 26. Sve do 3. srpnja više od 3000 vojnika iz 10 zemalja saveznica NATO-a demonstrirat će svoje sposobnosti. Nakon Žirja i Slunja danas se u Cerovcu pokraj Karlovca provodi vježba nuklearno-biološko-kemijske obrane, tijekom koje se prikazuje kako se stanovništvo i institucije štite od različitih tehnoloških incidenata i napada.
6: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičar Domagoj Dolički.
7: I u nastavku dana u Zagrebu sunčano je, vrlo vruće, uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 36, a u okolnom gorju između 28 i 31 Celzijev stupanj.

14:14, čuli ste vijesti, uredio ih je Boris Bogić. U Zagrebu, malo je reći vruće, nego vrlo vruće, 34 stupnja su izmjerena u Maksimiru, na Griču je 35, a na Sljemenu je 28 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost zraka je 35% i tlak je 1020 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 28. lipnja. Čekate IKEA Family mjesečna ponuda s do 25% popusta. Iskoristi do 30% popusta na odabrane malom komode i otkri razigranu IKEA PS 2026 kolekciju. Posjeti nas i u nedjelju IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

Znači, taj Goran na odlasku pali cigaretu i onda valjda puši dok hoda po ulici ili u autu dok se vozi. Uglavnom, loša navika. Nadam se da niste među takvima. Trenutno nam je jako vruće, pa i pomisao na nekakvo izgaranje već nas čini nervoznima. Bilo bi dobro da ste u hladovini, ako ne već u onoj prirodnoj, nekoj pod debelim krošnjama, a onda u ove koje se sami napravimo u našim prostorima u kojima boravimo, iza spuštenih roleti s klima uređajima, valjda ne jako nafrljenim na manje od, ne znam, 25 stupnjeva, jer 34 su stupnja u gradu, na vrućem asfaltu vjerojatno je to još i više, tako da nemojte raditi preveliku razliku. Rashladit ćete se, nadam se, i pokojom čašom vode. Znate da nas stalno upozoravaju liječnici da se treba redovito hidrirati, rehidrirati, piti dovoljno tekućine. A ako ipak morate nekamo, nemojte zaboraviti lepršavo se obući s nekakvim pokrivalom za glavu, sunčanim naočalama i hodajte po sjenovitoj strani ulice. Velim, ako baš morate. Danas je i priličan auzmeš u tramvajskom prometu, čuli ste i u vijestima, znači zbog radova cijeli niz tramvajskih linija vozi drukčije nego što smo navikli. Neke su i izvan prometa, a trojka je recimo u prometu, premda to ne očekujemo od nje subotom. Međutim, tu su i zamjenske autobusne linije, dakle trebali biste imati dobru povezanost ako nekamo morate ići. Na ovaj vrući dan linije koje počinju s brojem 6, to su ove izvanredne autobusne, one spajaju dijelove grada koji trenutno su bez tramvajske povezanosti. Pa kad smo već kod Zetovih raznih prometala, evo i jedan pogled na ponedjeljak kada će biti vrhunac toplinskog vala, znači nemojte ići na Gornji grad pješice ako niste u super formi, a nećete moći ni uspinjačom, ona će u ponedjeljak od 6.30 ujutro pa do 14 sati biti na redovitom mjesečnom servisu, pa ćete onda za putovanje do Gornjeg grada koristiti onu autobusnu liniju koja nosi broj 105 i vozi s Kaptola do Britanskog trga, i ona druga je 150 koja ide iz garaže Tuškanac, odnosno ispred garaže Tuškanac preko Gornjeg grada pa opet dolje do Trga bana Jelačića.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
9: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
11: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
12: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
13: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
14: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
15: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci i turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.
16: Ostanite uz Radio Sljeme.

15:05, sad nam je još malo toplije nego u prošlom satu, na Griču izmjereno 36 stupnjeva, u Maksimiru su 34 i dalje. Za vas koji se vraćate u užareni grad, kako javlja Hak, kod naplatnih postaja Lučko i Demer je u smjeru Zagreba, kolone su duge oko 1 km, ali javlja naša veza od tamo da je zapravo puno pametnije ići na Lučko ako se vraćate nego na Demerje, gdje je kolona prilično dugačka, pa je možda i duža od tog 1 km, što javlja Hak. Inače, kod naplate Lučko i smjera Buzina i Jankomira, dakle prema moru, tu nema dužih kolona. Između Čvorova Novigrad i Bosiljevo 2 u oba smjera se vozi usporeno i u kolonama uz povremene zastoje, a tu je još i informacija o vozilu u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru mora. Tamo je ograničenje brzine od 60 km na sat i još je jedno vozilo u kvaru između tunela Bristovac i tunela Ledenik u smjeru Zagreba, pak tu se vozi uz ograničenje od 80 km na sat. Sretno svima koji ste danas putujući. Dajte si vremena za odmor, nadam se da ste u rashlađenom ambijentu vašega vozila, da imate dobro društvo, ako ne, uvijek je tu radio da vas dodatno oraspoloži. Malo sviramo još, pa smo onda već u našim vijestima.

0: 15 je i 10. Vijesti. U Gajnicama je došlo do iskliznuća teretnog vlaka u blizini stare tvornice cementa. Vlak koji se kretao prema istoku završio je izvan kolosijeka i zabio se u veliki plakat samo 15 metara od pothodnika koji je otvoren prošle godine. U nesreći je sudjelovala lokomotiva koja je vukla 16 vagona cementa, priopćili su iz HŽ-a, te potvrdili da nije bilo opasnosti za građane i okoliš. Očevid je u tijeku, a u policiji ističu da zbog događaja nema zastoja u prometu. Nažalost, jučer se na Jarunu utopio mladić. Obavljenim je očevidom utvrđeno da je 28-godišnjak došao na jezero zajedno s dvoje prijatelja, te nakon što je oko 22 sata ušao u jezero, više nije izronio. Policija u povodu ovog slučaja podsjeća građane na to da za kupanje koriste uređena kupališta koja su pod nadzorom stručnih službi. Napominju i da je jedan od glavnih čimbenika rizika od utapanja konzumacija alkohola. Tijekom toplinskog vala prvog ovogodišnjeg, grad Zagreb građanima danas i sutra nudi besplatan ulazak na sve gradske bazene, ali i u muzeje, galerije i knjižnice tijekom uobičajenog radnog vremena, kako bi se mogli rashladiti u klimatiziranim prostorima. Iz grada podsjećaju i na brojne javne zdence s pitkom vodom. Mogući ekocid kod Karlovca. Na 7 lokacija u općini Draganić policija je pronašla 270 bačvi koje su ispunjene nepoznatom sluzavom tvari. Svaka je težine 150 kg, a sadržaj će se utvrditi vještačenjima, priopćila je policijska uprava Karlovačka. Očevidu je prisustvovala inspektorica Državnog inspektorata Republike Hrvatske, koja je lokalnoj samoupravi naložila hitno uklanjanje i zbrinjavanje bačvi. Vatreni u Filadelfiji igraju posljednju utakmicu skupine na svjetskom prvenstvu protiv Gane. Nakon slavlja protiv Paname i prva tri boda, večerašnja utakmica odlučuje o plasmanu i protivniku u nokaut fazi, jer Hrvatska može završiti i prva, i druga, i treća, ali i remi je dovoljan za prolazak. Provjerili smo što navijači u Filadelfiji očekuju.
1: Osjećaš Hrvatsku tu? Blizu smo. Ja ne znam što bi svi će rekao. Mi živimo za ovo, mi smo takav narod i to je nam i sve.
2: Bio sam i u Dallasu i u Torontu, gdje god ovi igraju, ja idem za njima.
3: Nadam se pobjedi, ovo je dani pani, ali vjerujem u naše dečke. Barem 1-0 nam dosta.
4: 2-0, idemo lagano dalje.
5: Samo pobjeda, ništa drugo.
6: To smo očekivali od Hrvata, uvijek najbolje.
7: Ovo je neopisljivo. Šta god se dogodi, ovo je bilo dobro.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
8: I u nastavku dana u Zagrebu sunčano i vrlo vruće, uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 36, a u okolnom gorju između 28 i 31 Celzijev stupanj.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Damon Balenović. 15 sati i 14 minuta, temperatura u gradu je 34 stupnja, toliko je u Maksimiru izmjereno, na Griču je 36 stupnjeva. Relativna vlažnost je 33%, a tlak je 1019 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 28 stupnjeva Celzija.

Baš odlična stvar za ovako ljeno, prevruće subotnje popodne. Jana Šantek nam bira glazbu, mnogi od vas uživaju, neki su nas samo zato nazvali. Prvi put u životu jedna gospođa veli da je nazvala radio samo da kaže da je glazba danas popodne predivna, da uživa.

28 stupnjeva izmjereno na Sljemenu. To je ipak 8 stupnjeva manje nego na Griču, recimo, gdje je temperatura 36 celzijevaca. Pa iz uprave Hrvatskih šuma upravo vam predlažu da razmislite o Sljemenu kao alternativi ovoj vrućoj realnosti u gradu. Naime, Zagrebačka podružnica uprava šuma predlaže nam kao jednu od najboljih lokacija za ugodan boravak u prirodi Šumarevu stazu, poučnu stazu koja počinje podno zadnje postaje žičare na Sljemenu i prolazi kompleksom Bukove šume koja pruža odličnu zasjenu i hlad za šetače. Tu su stazu osmislili i postavili upravo djelatnici uprave šuma kako bi građanima približili dugu tradiciju suživota šumara i medvednice. Na stazi ćete naučiti mnoge zanimljivosti o biljnom i životinskom svijetu medvednice, ali i o povijesti postavljanja šumarskih jaslica koje se nalaze na kraju staze, kažu iz uprave šuma podružnice Zagreb. No, napominju i da trebate biti oprezni, posebno nakon povratka. Uz to treba ponijeti i repelente kad idete na ovakav izletić u šumu protiv krpelja, a nakon povratka, to je to, treba se detaljno pregledati, odnosno pogledati u sve zakučaste dijelove tijela nakon što se vratite iz šume. Isto tako napominju da su šume medvednice dom nekim zmijama otrovnicama poput poskoka, preporučujući da se prije sjedanja na tlo ili panj provjere površine, odnosno da se ne guraju ruke ili noge u mjesta gdje bi se zmija mogla skloniti. I još nešto, zbog sve viših temperatura u unutrašnjosti Hrvatske, kukac zvan borov četnjak gnjezdar počeo je mijenjati svoje stanište, pa se iz priobalnog prostora Sredozemlja počeo pomicati i prema nama, prema kontinentu. Pronađen je i na području grada Samobora i Svete Nedelje, a gusjenica tog kukca na svom tijelu ima dlačice koje kod čovjeka i kućnih ljubimaca mogu izazvati alergijske reakcije, pa se preporuča da ih se ne dodiruje. Čak i ako ste jako znati ženi. Dakle, u živancija, u šumi, u hladu, pod sjenama bukve i ostalog drveća ondje, ali i oprez kako za boravka u prirodi, tako i nakon što se vratite, treba se dobro pregledati da niste pokupili kakvog neželjenog podstanara.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Za Vatrene večeras utakmica odluke. U 23 sata igraju s Ganom.
3: Zbog velikih vrućina za vikend besplatan ulazak na gradske bazene, u knjižnice i muzeje.
2: Na Jarunu se sinoć utopio mladić.
3: A u Gajnicama je teretni vlak iskliznuo iz tračnica.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Večeras je sve u rukama Vatrenih. Hrvatska od 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Iz Filadelfije se javio Krešimir Gotlin.
4: Nakon Engleske i Paname, protivnik je Gana. Ono što je uvijek isto, mnogobrojni navijači gdje god naša reprezentacija igrala.
5: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
6: Imate karte ulaznice tu za Filadelfiju?
7: Imamo za sljedeći krug i za krug nakon toga.
8: Ja sam Kiara Horvat i mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice, i ovdje je predivna atmosfera, baš jako puno Hrvata se skupilo iz raznih krajeva svijeta koji podržavaju Hrvatsku. Nadamo se pobjedi.
9: Tižemo iz Toronta. Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas. Ako se pojavi neka normalna cijena, spremni smo dati do $300-400 po karti.
4: Utakmica počinje u 23 sata. Kao i uvijek možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Najsigurnija opcija za prolazak dalje pobjeda je protiv Crne zvijezde, reprezentacije koja je poznata po specifičnom plesu kod proslave golova. Uoči utakmice s Hrvatskom, kamp reprezentacije posjetila im je visoka državna delegacija. Među njima bio je i milijarder Ibrahim Hamak, brat ganskog predsjednika, koji igračima obećao poseban privatni financijski bonus iz vlastitog džepa pa ako prođu skupinu, naglasivši da je njegov bonus puno bolji i bogatiji od onog državnog. Našim reprezentativcima najveći bonus uvijek bio borba za ponos i radost svojih navijača i promicanje dobrog glasa o našoj zemlji diljem svijeta. Sretno Vatreni!
3: Navijači diljem zemlje i večeras će bodriti Vatrene. Evo što su poručili iz Osijeka, Rijeke i Zadra.
10: Moramo dobiti, ne smijemo se sad više kockati, iako volimo kockaste. Ja mislim da ćemo mi to dobiti, mi smo ipak Srčani.
11: Samo im ne smijemo dozvoliti da preuzmu loptu.
12: Šta može biti samo pobjeda, ništa drugo?
13: Najpotrebnije, Hrvatska je najbolja.
14: 2-0, Modrić 2 komada.
15: Mislim da tek sad dolazi naše vrijeme. Tijesno 2-1.
16: Očekivanja je da ćemo pobijediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
17: Biće teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme. Izdano je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, gdje se očekuju temperature iznad 37 stupnjeva i vrlo tople noći. U ostatku zemlje na snazi su žuta i narančasta upozorenja. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece, starijih i kroničnih bolesnika. Tijekom toplinskog vala ovogodišnjeg grad Zagreb građanima danas i sutra nudi besplatan ulazak na sve gradske bazene, ali i u muzeje, galerije i knjižnice tijekom uobičajenog radnog vremena, kako bi se mogli rashladiti u klimatiziranim prostorima. Iz grada podsjećaju i na brojne javne zdence s pitkom vodom.
3: U jezeru Jarun sinoć se utopio 28-godišnjak. Prema riječima očevidaca, nakon kraćeg vremena provedenog u vodi nije izronio, a prolaznici su uočili tijelo, izvukli ga i pozvali hitnu. Na tijelu nisu uočene ozljede koje bi upućivale na kazneno djelo. Policija je nakon tragedije upozorila građane na najčešće opasnosti pri kupanju, te ih pozvala na oprez kako bi se spriječila nova utapanja.
2: U Gajnicama je teretni vlak iskliznuo iz tračnica. Vlak je završio izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata 15 metara od pothodnika. Prema riječima očevidaca, da je vlak vozio većom brzinom, mogao je završiti u podvožnjaku u kojem svaki dan prolaze pješaci i automobili. U nesreći je sudjelovala lokomotiva koja je vukla 16 vagona cementa, priopćili su iz HŽ-a te ustvrdili da nije bilo opasnosti za građane i okoliš. Očevid je u tijeku.
3: Kako poboljšati i ubrzati javni prijevoz u Zagrebu, navodi istraživanje javnog mnijenja provedeno krajem prošle godine. Među glavnim zaključcima su važnost učestalosti i pouzdanosti javnog prijevoza, kao i bolja zaštita žutih traka. Detalje donosi Petra Halar.
18: Zašto se građani češće ne koriste javnim prijevozom, ispitali su prometni fakultet i tvrtka koja se bavi ovim temama u svojem istraživanju javnog mnijenja. Provjerili su navike Zagrepčana s obzirom na korištenje javnog prijevoza, ali i kako ih potaknuti da se njime počnu više koristiti. Više od 80% građana izjasnilo se da bi javni prijevoz trebao biti učestaliji.
19: Rijetko idu, prestrašno. I kad je najveća gužva, onda tek rijetko idu.
13: Sve više oni koji se voze u auti samo jedan, ne? I ti ne boju nikad otišći.
20: Najveća promjena bi se vidjela kad bi bile linije češće, kad bi ljudi se mogli oslanjati više na buseve i na tramvaje iz razloga što piše da će doći pa ne dođe i onda ljudi jednostavno nemaju to neku sigurnost.
21: Pa mislim da bi trebali uvesti češće linije i da bi autobusi trebali krenuti dolaziti na svaki kao termin.
22: Kao prvo trebalo bi izbaciti stare tramvaje jer u Zagrebu je veći broj starijeg stanovništva i njima je jako teško koristiti stare tramvaje jer su stepenice jako visoke. Da su malo čišći i druga stvar da su točniji.
18: Pouzdanost dolazaka i odlazaka uvelike bi im olakšala kretanje gradom, a ZET i grad Zagreb rade na poboljšanju kvalitete zajedničkim investicijama i aktivnostima posljednjih nekoliko godina. Grad je dosad u projekt prioritiziranja javnog prijevoza u prometu uložio 30 milijuna eura. Projekt uključuje kupnju novih tramvaja, integriranje raskrižja u jedinstveni sustav upravljanja te bolje štićenje žutog traka za tramvaje. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet ističe da je ZET objavio za 20 dugih niskopodnih tramvaja.
23: 40 niskopodnih je ugovoreno, od kojih je došlo, čini mi se, 30-ak već, a za 20 novih dužih niskopodnih je nabava u toku. Tako da, to je investicija ukupno oko 170 milijuna eura i ZET zaista kontinuirano radi na obnovi flote.
18: Direktor ZET-a Marko Bogdanović nada se da će ugovor o nabavi potpisati do jeseni.
24: Javna nabava je, evo, upravo u toku. Ne bih htio prejudicirati vrijeme, jer nikad naravno ne znamo kako će javna nabava završiti s obzirom na eventualne žalbe ili ne znam šta sve se može dogoditi, ali vjerujem da ćemo ugovor potpisati ove jeseni sa dobavljačem koji bude odabran na međunarodnom javnom natječaju. Otvaranje ponuda koje pristignu će biti krajem 7. mjeseca.
18: Kako bi se sve veći broj tramvaja mogao nesmetano kretati, potrebno je ostaviti žuti trak u službi javnog prijevoza. Građani su naveli da bi trebalo strože kažnjavati vozače koji ga ne poštuju, a grad je počeo uvoditi strože mjere zaštite žutog traka. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
25: Vjerujem da će u novom zakonu te kazne biti veće, međutim postoje i druga rješenja i time se bavimo u gradskoj upravi. Kako znači da smanjimo prekršaje koji su stalni na žute, znači u smislu rezervirane trake za tramvaje kad je riječ o žute traci koje se ne poštuju. Znači te kazne su male i doista puno takvih prekršaja.
18: Na Savskoj cesti već su napravljene velike promjene. Ugrađuju se gumene barijere duž žutog traka, a oznake za taksi vozila počele su se uklanjati s kolnika. Radovi se obavljaju noću, a prema najavama trebali bi biti gotovi do kraja tjedna.
2: Podsjetnik iz ZET-a. Zbog nastavka modernizacije ispravljačke stanice Patačićkina, ovaj vikend uvedena je posebna regulacija tramvajskog prometa. Linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometuju izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 nisu u prometu. Linija 3 iznimno je ovog vikenda u prometu svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama umjesto tramvaja voziti autobusi.
1: Zagrebački dnevnik.
3: U Zagrebu je održan prosvjed udruge Prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže da se osnuje posebna inspekcija za zaštitu životinja te brže postupanje mjerodavnih službi u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Evo što je za Radio Sljeme rekao predsjednik udruge Luka Oman.
0: samo da spomenem onaj kod Učke, stravične slike su došle tamo, dvije osobe koje su skupljale pse i mačke. Nažalost, policija kad je ušla unutra, to su bile strašne scene. Nažalost, mogu bi nabrajati sad slučajeve, jer ovo je sad slučaj zadnji, ali kad govorimo o godinama, onda su to zaista slučajevi gdje se ljudi žale da su to prijavljivali, da su institucije znale i onda se dogodi tragedija. Dosta je, tražimo promjenu već godinama, nikako da se dogodi. Ljudi se pitaju, pa dobro, a tko provodi taj zakon o zaštiti životinja koji imamo, jer očito sustav je pao. Ovi svi slučajevi su se mogli spriječiti. Gdje nam je inspekcija za zaštitu životinja, gdje nam je provedba zakona, čemu zakon ako jednostavno je mrtvo slovo na papiru?
2: Četvrta radionica Impro Ribnjak održava se do sutra. Interaktivni eksperimentalno-umjetnički projekt organizira sustav orkestara djece i omladine El Sistema Hrvatska, a otvoren je za sve one koji osjećaju glazbu u sebi. Opširnije Boris Bogić.
5: Na radionici glazbene improvizacije za djecu i mlade, Impro Ribnjak, polaznici u dobi između 10 i 25 godina uz vodstvo mentora stvaraju nova djela. Preduvjet za sudjelovanje nije sviranje instrumenata, nego kreativnost i ljubav prema glazbi, ističe organizatorica Lucija Stanojević.
6: Osim poneke djece iz orkestra, ali su došla djeca izvana koja nisu u orkestru, ali možda će postati potencijalni svirači. Tri dana traje radionica, otvorena dakle za sve. Pet mentora je, imamo nekako sreću uvijek što dobijemo izrazito kreativnu djecu, otvorenih umova i neki od njih čak i ne sviraju nikakve instrumente, a u stvari imamo svi svoje instrumente, to su naša tijela, tako da se bavimo i nekom vrstom body percussiona.
5: U projekt su uključeni plesači sa svojom mentoricom Jasnom Čišmek Tarbuk, a sudionike vodi pet iskusnih mentora: multiinstrumentalist Ratko Vojtek, vokalist grupe Kubizmo Ricardo Luk, violinistica Lucija Stanojević, skladatelj Omar Plesencija i saksofonist Marin Živković. Mentor Luk navodi da im je glavni cilj da mladi dobiju pozornicu na kojoj mogu doći do izražaja.
7: Namjera je da recimo u tri dana omogućavamo te mlade ljude koje dođu sa svoje ideje, da na neki način to bude kao jedna pozornica gdje oni mogu doći do izražaja. I kroz sviranje, pjevanje i pokretom isto ne tijela. I bitno je da pokušavamo da u jakom kratkom roku da stvaraju neke nove skroz kompozicije.
5: Svoje će nove kompozicije, kada radionica završi, prikazati na nastupu sutra u 17 sati. Koncert je otvoren za sve koji žele vidjeti njihove ideje i kako se sa glazbom može igrati.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Za Vatrene večeras utakmica Odluke. U 23 sata igraju s Ganom.
2: Zbog velikih vrućina za vikend besplatan ulazak na gradske bazene, u knjižnice i muzeje.
3: Na Jarunu se sinoć utopio mladić.
2: A u Gajnicama je teretni vlak iskliznuo iz tračnica.
3: Sport. Vatreni u Filadelfiji igraju posljednju utakmicu skupine na svjetskom prvenstvu protiv Gane. Nakon slavlja protiv Paname i prva tri boda, večerašnja utakmica odlučuje o plasmanu i protivniku u nokaut fazi, jer Hrvatska može završiti i prva, i druga, i treća, a i neriješeni rezultat nam je dovoljan za prolazak. Vladimir Horvat.
8: Nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname, Vatreni će od 23 sata igrati u Filadelfiji protiv Gane za plasman u 16. finala. Utakmicu najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
9: I na američkom je kontinentu svanuo završni dan grupne faze natjecanja. Uoči utakmice s Ganom, koja kao i Engleska ima bod više od Hrvatske, naš je izbornik poručio da se Vatreni oslanjaju na sebe, a ne na rezultate drugih skupina.
26: Ne ide nam ništa u prilog, ali ne trebamo to gledati, moramo gledati sebe. I ne čeka da neko drugi nešto nas napravi. Nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
9: U lovu na bodove vrijedne prolaska skupine vrijedno će biti i iskustvo igrača poput Ivana Perišića, koji o Gani kaže.
27: Dobra ekipa, kompaktno, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidjet ćemo kakvi će biti, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
9: Ostaje još samo pričekati 17 sati po lokalnom, a 23 po hrvatskom vremenu, kad lopta kreće s centra na stadionu u Filadelfiji. Rasplet borbe za 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Gane pratit ćemo na našem drugom programu.
28: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Hrvatski rukometaši izborili su polufinale svjetskog prvenstva u rukometu na pijesku koje se održava u Zagrebu, nadigravši Mađarsku s 2-0 u setovima. Večeras će za finale igrati protiv Argentine. Nažalost, to nije uspjelo i rukometašicama koje su s 2-0 izgubile od Danske.
2: Više rekorda srušeno je jučer na najvećem hrvatskom atletskom mitingu u Hanžekovićevu memorijalu. Sanja Žigar-Frljuk.
4: Čak 6 rekorda mitinga te pregršt najboljih rezultata sezone i osobnih rekorda na odličnoj atletskoj večeri u Savu. Jamajčanka Elaine Thompson-Hera, peterostruka olimpijska pobjednica, slavila je na 100 metara s 10.91 i za stotinku srušila najstariji rekord Hanžeka Bugarke Nuneve ostvaren prije 36 godina. Na 100 metara s preponama postavila ga je Amerikanka Alisha Johnson, na 400 Jamajčanka Stacey Ann Williams. Na 400 s preponama njezina sunarodnjakinja Rachel Clayton. U troskoku oduševila je Dominikanka Tijala Fond sa skokom preko 15 metara. Pobjednik memorialne utrke na 110 metara s preponama je Amerikanac Jamal Britt. Izjednačio je rekord mitinga. Od hrvatskih predstavnika izdvajamo treće mjesto Marina Bloudeka na 800 metara. U bacanju koplja četvrta Sara Kolak, peta Vita Barbić. U skoku u dalj Filip Pravdica peti.
3: Na hipodromu uskoro počinju međunarodne galopske utrke u organizaciji Hrvatskog galopskog saveza i suorganizaciji klubova iz Zagreba, Velike Gorice, Lekenika, Polače i Sinja. Ulaz na utrke je slobodan za sve gledatelje. Prva utrka počinje u 17 sati, navodi glavni tajnik saveza Marko Blažević.
10: Trial Stakes je prvi ispit radne sposobnosti za engleski punokrvne konje, znači za trkače konje za 1600 metara u njihovoj trgodačkoj karijeri, znači konj starosti 3 godine testira se na 3 ispita radne sposobnosti. Prvi je test radne sposobnosti ili test zrelosti, znači taj Trial Stakes na 1600 metara, zatim sljedeća trka, odnosno njegova sljedeći ispit radne sposobnosti bude derbi na 2400 metara i onda kao zadnja završnica toga testa je St. Ledger na 2800 metara, znači postoje 3 etape. 3 različita testa gdje se testira njegova kvaliteta, izdržljivost, genetski materijal, njegove predispozicije, kakav će biti u svojoj trkačoj karijeri, odnosno u svome sportskom dijelu.
11: Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas je u Zagrebu i okolici prevladavalo sunčano uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka poslije podne u gradu bila je oko 35, a na Puntijarki oko 28 Celzijevih stupnjeva. Do kraja dana na zagrebačkom području je dalje sunčano, uz uglavnom slab vjetar. Sutra u Zagrebu opet sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 19 i 22, najviša dnevno oko 30, u gori, a u središtu grada između 35 i 38 Celzijevih stupnjeva. I prvi dan sljedećeg tjedna u Zagrebu bit će pretežno sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 19 i 22, a najviša dnevna oko 37 Celzijevih stupnjeva.
3: U 16 sati u Zagrebu je izmjereno 35 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost zraka je 32%, tlak je 1019 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 28 stupnjeva.
2: Završen je zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Mario Dropučić.
3: Čitali Nevenka Rodić-Erdelja i urednik emisije Damon Balenović.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 28. lipnja. Čekate IKEA Family mjesečna ponuda s do 25% popusta. Iskoristi do 30% popusta na odabrane malom komode i otkri razigranu IKEA PS 2026 kolekciju. Posjeti nas i u nedjelju IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

Današnja utakmica protiv Gane počinje u 23 sata, valjda taman kad se počnemo malo prirodno hladiti od današnjeg vrućeg dana. Trenutno nam je još temperatura jako visoko na 35 stupnjeva Celzija, baš onako kako su nam i najavljivali prognostičari, bilo je i 36, bit će sutra možda i stupanj više i onda još u ponedjeljak izdržimo i onda valjda stiže nekako kako tako osvježenje ili barem manje vruće vrijeme. Danas se navija, a ako ste od onih koji vole biti u malo većem društvu za vrijeme tekmi naše reprezentacije, evo malog podsjetnika gdje možete danas. Znate da je na Cvjetnome trgu nešto kao službena zona HNS-a, vatrena zona koja je svakodnevno otvorena tijekom svjetskog prvenstva, a svima koji dođu tamo nudi i zabavni program i službenu HNS trgovinu, ugostiteljsku ponudu i brojne druge aktivnosti. Tamo danas program počinje oko 19 sati. Za glazbeni uvod i zagrijavanje pobrinuće se Kuzma i Šaka Zulu, koji će onda još i dodatno podići atmosferu prije početka tekme Hrvatska i Gana. To je dakle na Cvjetnome trgu. Na trgu Mažuranića je nogometno ljeto na Mažurancu, poznato i kao ljeto kod Matoša. Ove subote zagrijat će vas i talentirana Lucija Banić svojim akustičnim nastupom koji će početi od 18 sati, a od 20 sati bit će za pultom DJ Oski, dok je naravno od 23 sata video ekran rezerviran za tekmu Hrvatska Gana, a i vaše navijanje, vaš doprinos s Mažuranca se svakako očekuje. Navija se i u tvornici, to je kažu najveći zatvoreni prostor kao vatrena zona navijanja namijenjen. Danas se tamo slušaju pjesme koje svi znamo kak su najavili i glazbeni kviz, imaju vatreni edition je to danas. Oni koji žele sudjelovati u kvizu moraju doći do 19 sati i prijaviti se, a onda se uživa u domaćim hitovima. Kažu od treša i eksiju roka do popa plus nekoliko navijačkih pjesama za zagrijavanje. Tako će biti u tvornici. Uglavnom mega LED ekran, rashlađeni prostor i slobodan ulaz.

0: Evo nas do vijesti, 17 je i 10. Vijesti. Hrvatski nogometaši večeras će na svjetskom prvenstvu igrati protiv Gane za prolazak skupine. Nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname, Vatreni će u 23 sata u Filadelfiji igrati za plasman u 16. finala. O večerašnjem protivniku Ivan Perišić kaže:
1: dobra ekipa, kompaktno igrali su, možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidit ćemo kakvi će biti, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu, ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
0: Spasioci u Venecueli već se treći dan utrkuju s vremenom kako bi pokušali pronaći preživjele ispod ruševina. Među spašenima ima i djece. No broj poginulih i dalje raste. Potvrđena je smrt najmanje 920 ljudi, a ozlijeđenih je više od 3360. Prema vladinim podacima, ispod ruševina je još najmanje 172 ljudi, a kao nestali prijavljeni su deseci tisuća. U La Guajri su iz ruševina osmerokatnice izvučeni članovi obitelji muškarca koji tijekom potresa nije bio u stanu na prvom katu.
2: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
0: Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta bespilotnih letjelica i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Iran tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom, a američki predsjednik Donald Trump poručuje:
3: ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili tri bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti.
0: Čelnik Komisije za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta Ibrahim Azizi preko društvenih mreža poručio da je Amerika ponovno napala Iran usred pregovora, te da će takva kršenja prekida vatre uvijek završiti loše za Sjedinjene Države.
4: Kultura.
0: U Laubi, kući za ljude i umjetnost, u 19 sati otvara se izložba Atlantida, treća u ciklusu kartografije Putovanje kroz zbirku Lauba. Među izloženim dijelima ističe se monumentalno platno Lovre Artukovića, te radovi Siniše Majkusa, Ivana Fiolića i Marije Ujević. Izložba okuplja i dijela Kristijana Kožula, Alema Korkuta, Davida Maljkovića, Zlatka Kopljara, Ivana Kožarića i drugih umjetnika iz bogate zbirke Laube. Izložba će biti otvorena do kraja srpnja, a ulazak na izložbu je slobodan.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi dežurni prognostičar Domagoj Dolički.
5: Sutra u Zagrebu opet sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 19 i 22, a najviša dnevna oko 30 u Gorju, u središtu grada između 35 i 38 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, Damon Balenović ih je uredio. I dalje vruće u Zagrebu, bar smo se spustili ispod 35, točnije sad smo na 34 stupnja Celzija uz 33% vlage u zraku i tlak od 1019 hektopaskala. Na Sljemenu je 28 stupnjeva. Ako vas to tješi, prema procjenama, najmanje 193 milijuna ljudi u Europi u nekom trenutku ove subote bit će ili jest već bilo izloženo temperaturama višim od 35 celzijevih stupnjeva. Pa kad je već tak vruće, evo još malo i navijačke vatrice.

ulicama Filadelfije još jučer su zavladali naši navijači, a i naše sve oči su večeras uprte u Philly, grad koji se smatra koljevkom američke demokracije i koji će, evo, i već jest ugostio tisuće hrvatskih navijača. U Filadelfiji su 4. srpnja 1776. američki očevi utemeljili, odnosno potpisali deklaraciju neovisnosti, i to je taj dan koji se u Americi slavi kao dan neovisnosti. Ove godine on je i jubilaran 250. To se zove semi-quincentennial, što mnogi ne mogu ni izgovoriti. No, Filadelfija je popularna i po onim legendarnim stubama, 72 stepenice koje vode do istočnog ulaza u muzej umjetnosti postale su kultne kada ih je Sylvester Stallone pretrčao u kultnom Rockyu iz 76.

Uz rokija inače vezano jedno lokalno praznovjerje. Naime, odjevanje kipa rokija koje se ondje nalazi u boje svoga kluba ili reprezentacije donosi nesreću i osuđuje momčad na poraz. Gostujući navijači koji su ga oblačili u svoje dresove često su požalili što su to napravili. Takozvana Rokijeva kletva dosegnula je vrhunac 2018. kada su navijači New England Patriotsa stavili dres Toma Bradya na kip, a njihova momčad izgubila je od Philadelphia Eaglesa u Super Bowlu rezultatom 41-33. A prije nekoliko dana navijači Ekvadora odjenuli su kip u nacionalne boje, pa je onda njihova repka kasnije izgubila od obale bjelokosti. Francuski navijači bili su oprezni i mudri, pa su preko društvenih mreža objavili ovu poruku. Ne dirajte Rokija, sve Francuze u Filadelfiji potičemo na maksimalan oprez, poručili su uoči susreta protiv Iraka. I što se dogodilo, te večeri slavili su s 3-0. Dakle, nadajmo se da nisu Rokija obukli u kvadratiće, ako ćemo vjerovati ovom lokalnom praznovjerju. No, kako god, poželjet ćemo sreću danas našima na utakmici protiv Gane koja počinje od 23 sata.

Je li se vama čini da Bob Dylan ovdje zvuči manje unjkavo? Tako se nama učinilo slušajući pjesmu. No, dobri stari Bob glas i stav kojeg poštujemo. Tu ćemo pozdraviti vas mi popodnevni, ili barem dio nas, poželjeti vam ugodnu večer, da bude što veselija i da se uspijete što više rashladiti. Sigurno će biti i u znaku navijanja, a i u znaku laganog ipak opuštanja, hlađenja i večernji zrak koji će valjda doći uskoro, će nam svima goditi. Tako da držite se dobro i dalje i ostanite uz naš program, naravno. Znate da slijedi i Dolce Vita, jer subota je, pa ćete slušati Roberta Marekovića, a čućete i Damo na vijestima koji ostaje s vama. Glazba koju ste toliko hvalili tijekom popodneva, koja vas je očito fino smirila ovog vrućeg popodneva, ta glazba je bila po izboru Jane Šantek. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja i želim vam ugodan ostanak uz Radio Sljeme.

Dobar dan, dobrodošli u emisiju Dolce Vita, zajedno smo od 18 do 22 sata u ovu ljetnu i vruću subotu. Što se tiče emisije, začet ćemo je sa standardom Adele, vjerojatno njena najpoznatija pjesma Rolling in the Deep. Eto, već je od onda prošlo, pa nije baš 20 godina, ali nije ni puno manje. Danas slušamo verziju Urban Love, se zove momak, ona se zove Monique. Nakon toga idemo do Sheffielda, engleska, trbuh engleske, sredina engleske. Čovjek se zove Richard Hawley, riječ je o čovjeku koji je usko vezan za svoju zajednicu, za svoj grad. Sjetimo se da, ne znam, sad ima nekih 10-11 albuma, od toga je 8 ili 9 nazvao po nekim referencama na svoj grad. Danas ga slušamo u krasne baladi, uglavnom su balade u pitanju kada je njegov repertoar u pitanju. Roll River Roll i čućemo Carlu Bruni, eto, bivšu prvu damu Francuske koja je imala taj, stvari ima taj napuknuti, ja volim reći, glas, taj jedan slomljen vokal koji je narativan ali vrlo ekspresivan. Evo, to je za začetak Dolce Vita.

0: 18.10. Vijesti. Hrvatski nogometaši večeras će na svjetskom prvenstvu igrati protiv Gane za prolazak skupine. Nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname, vatreni će u 23 sata igrati za plasman u 16. finala. Hrvatska može završiti i prva, i druga, i treća, a i remi je dovoljan za prolazak. Evo što navijači u Filadelfiji očekuju.
1: Osjećaš Hrvatsku tu? Blizu smo. Ja ne znam što bi svi će rekati. Mi živimo za ovo, mi smo takav narod i to je nam i sve.
2: Bio sam i u Dallasu i u Torontu, gdje god ovi igraju, ja idem za njima.
3: Nadam se pobjedi, ovo je stani pani, ali vjerujem u naše dečke. Barem 1-0 nam dosta. Ej.
4: 2-0, idemo lagano dalje.
5: Samo pobjeda, ništa drugo.
6: To smo i očekivali od Hrvata, ovo je najbolje.
7: Ovo je neopisljivo. Šta god se dogodi, ovo je bilo dobro.
0: HŽ Cargo izvijestio je da u jutrošnjoj željezničkoj nesreći u Zagrebu, u kojoj je sudjelovala lokomotiva koja je vukla 16 vagona cementa, nije bilo ozlijeđenih te da nije nastala opasnost za građane i okoliš. Također, svi sudionici bili su negativni na alkotestiranju. Nesreća se dogodila malo prije 9 sati na kolodvoru Podsused Tvornica, kada je lokomotiva HŽ Carga tijekom manevarskog rada naletjela na grudobran. Istragu provodi Povjerenstvo za istragu izvanrednih događaja i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. U šumi kod Draganića nova ekobomba. Na 7 lokacija policija je pronašla 270 bačvi volumena 120 litara ispunjenih nepoznatom sluzavom tvari. Svaka je teška 150 kg, a sadržaj će se utvrditi vještačenjima. Za sad se ne zna tko ih je ondje ostavio, a policijskom očevidu nazočila inspektorica državnog inspektorata koja je lokalnim vlastima odredila hitno uklanjanje i zbrinjavanje bačvi. Kriminalistička se istraga nastavlja. A građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed Hodaj za Liku. Ogorčeni su zbog ilegalnog odlaganja otpada u njihovu kraju i planirane gradnje tvornice litija na Smiljanskom polju. Traže da se ukine građevinska dozvola za tvornicu litija i donese rješenje o obvezi izrade studije o utjecaja na okoliš. Sport. Hrvatska ženska štafeta u orijentacijskom trčanju u sastavu Helena Posedi, Sara Delić i Dora Delić osvojila je treće zlato za Hrvatsku na Europskom prvenstvu za kadete i mlađe juniore u Sloveniji. Nakon zlata se Sara Delić u pojedinačnoj konkurenciji, gdje je Dora bila najbolja u sprintu, a Sara na dugim stazama, njih dvije su s Helenom Posedi uvjerljivo pobjedile konkurenciju. Hrvatska štafeta osvojila je naslov europskih prvakinja s impresivnih 8 minuta prednosti ispred štafete Češke, dok je treće plasirana Latvija zaostala više od 12 minuta.
8: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra dežurni prognostičar Domagoj Dolički.
9: Sutra u Zagrebu opet sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 19 i 22, a najviša dnevna oko 30 u Gorju, u središtu grada između 35 i 38 celzijevih stupnjeva.
0: Upravo ste čuli sljemenske vijesti. 34 stupnja je u gradu, relativna vlažnost 32%, tlak 1019 hektopaskala. Na Sljemenu je 28%.

Slijedi nam pjesmo Smile, koju mnogi znaju, ali puno manje znaju da je to napisao Charlie Chaplin za svoj film Modern Times iz 1936. godine, ali Modern Times je, odnosno verzija za Modern Times je bila instrumental, tek kasnije je dobila tek 1954. tekst na engleskom kojeg danas poznajemo. Inače, melodija je bazirana na Puccinijevoj operi Tosca, na uvodu te opere, a što se tiče prve i kad popularne verzije, bila je to verzija Neta Kinga Cola, koja je došla na 10. mjesto američke i 2. mjesto engleske top ljestvice. Kasnije ju je Sammy Davis Jr. snimio za tribute album Netu Kingu Colu, Nat King Cole Songbook 65. godine. Sjetimo se, te godine smo ostali nažalost bez Neta Kinga Cola i odmah po odlasku velikana dogodila su se 2 tribute albuma, eto ovaj spomenuti, Sammya Davisa Jr. i Oscara Petersona. U ovoj rundi slušamo još Stacey Kent, Amerikanku koja je karijeru, jazz karijeru napravila u Britaniji, no postala je ultimativno jazz i pa rekao bih umjetničko ime u Francuskoj do te mjere da je dobivala i nagrade države Francuske. Slušamo je u duetu sa Carole King u pjesmi Carole King You've Got a Friend i sjetit ćemo se kako je zvučala naslovna pjesma onog legendarnog albuma Back to Black Amy Winehouse iz 2006. godine.

Sljedina momak koji se zove Waldeck, ona se zove ZB, ali sjetit ćemo se u stvari tko je Waldeck. Ovaj puta možda najbliže nama, čovjek dolazi iz Beča, ni više ni manje, 1966. godine je rođen. Riječ je čovjeku koji je producent, ali i izvođač, također ima i svoju diskografsku kuću, Dop Noir Records, a riječ je o čovjeku koji je odrastao u odvjetničkoj obitelji, no tomu se nikako nije sviđalo. Čak je i položio za odvjetnika, na kraju su mu uzeli dozvolu službeno, tako da se ne može baviti odvjetničkim poslom da i želi. Inače, bio je wunderkind, što kažemo mi, ali to kažu i Nijemci i Austrijanci, čudo od djeteta koje je eto sa 6 godina već počelo svirati. Tijekom 90-ih se naravno adaptirao i promovirao i proslavio, upoznao neke ljude koji su radili sa Mobijem i sa grupom Incognito u Londonu i to ga je katapultiralo. Imao je i eto projekt 90-ih koji se zvao Vienna Sound, koji je bio napravljen za one koji su bili Nineties and Noughties, tako je bila propaganda, znači za one, za generaciju 90-ih i za zločeste, tako je to doslovno, doslovno bi bio prijevod. A eto, tijekom 90-ih je snimao za BMG, nastupao po mnogim poznatim velikim klubovima u zemlji i inozemstvu. Eto, Waldeck iz B Memories, nakon toga K.T. Tunstall, pjesma se zove Black Horse and the Cherry, i Noel Wag, eto, to je francusko čudo od benda koje je počelo možda i prvo primjenjivati te, kako da kažem, varijante obrađivanja poznatih pjesama na neobične načine. Danas Noel Wag i Camille i In a Manner of Speaking se zove pjesma.

Coralie Clemen će nam, iako francusko ime, će nas odvesti do sambe, da čujemo kako Francuzi doživljavaju sambu. Riječ je o dami koja je rođena blizu Renea, Rene grada u Francuskoj 78. godine. Riječ je o dami koja je odrastala u obitelji glazbenika, otac je bio klarinetist, također je svirao violinu, a također je i mlada Coralie krenula sa violinom. Brat također glazbenik Benjamin Biola, riječ je o momku koji ima svoju karijeru, odnosno ima kao izvođač. Također je, kada je inspiracija bila u pitanju, Coralie je gledala što su radili njeni zemljaci ranije, Serge Gainsbourg, François Hardy, Jane Birkin. Dobro, se Jane Birkin je bila engleskinja, ali bila vezana za francusko tržište. Što se tiče pak uspjeha Coralie Clemen, neke njene pjesme uvrštene su i u razne filmove, a čak i u hollywoodski film Something's Gotta Give, u kojem su glumili Diane Keaton i Jack Nicholson. 2001. godine napravila svoj prvi album i na tom albumu pomogao joj je aranžmanski, producentski i njen brat. Danas eto slušamo u sambi, nakon toga The Fuzz, još nešto što je barem za moje standardne recentnije, The Mambo Craze, eto na mambo nakon sambe. Mambo je dolazio iz Kube, nije iz Brazila kao samba, i čućemo još Mayru Andrade.

Eto, danas dosta nekih imena koje nisu toliko zvučna za početak, ali jedna, pričamo o stvari, sviramo jednu recentniju scenu koja ima jedan umjetnički pristup nekim starim i dobro nam znanim stilovima i na zanimljiv jedan malo recentni način to sve zajedno gledaju. Slijedi nam Ainda, nakon toga slušamo Walk on the Wild Side, eto, standard Lou Reeda na način grupe koja se zvala Tok Tok Tok. Zašto kažem zvala? Zato što ne postoji još od 2013. godine. Riječ je bilo o njemačkom, pa kako da kažem, akustičnom soul bandu koji je djelovao 15 godina od 98. do 2013. Riječ je bilo o jednom, možem reći više čak projektu nego bandu, ali koji je uspio svirati širom svijeta, Pariz, Berlin, Madrid, Kijev, Tel Aviv, Sao Paulo, tako da eto, iza njih je ostalo 15 godina i 15 godina i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 albuma. Bili su redoviti svake godine svog egzistiranja, objavili su jedan album i čut ćemo Pink Martini, njih dosta često sviramo. Riječ je o onom bendu koji voli pa i world music, pa tako su napravili i jednu autorsku hrvatsku pjesmu. Bili su dobri prijatelji sa hrvatskim fotografom čije ime nažalost svaki put zaboravim, nažalost više nije među nama, i napravili su s njim pjesmu koja se zove Plava zora. Teško je dosta razumjeti Amerikanca kad pjeva hrvatski, ali bio je to jedan jako interesantan pokušaj. No danas ćemo čuti jednom Pink Martini na jedan latino način. Hey Eugene se zove pjesma.

0: 19.10. Vijesti. Toplinski val koji se iz zapadne Europe širi prema istoku u Hrvatskoj je donio temperature od 38 stupnjeva koliko su danas dosegnuli Knin i Senj. Brojna mjesta diljem zemlje imala su temperaturu višu od 35 celzijevih stupnjeva, no najteže tek dolazi. Za sutra je Državni hidrometeorološki zavod 4 regije stavio u crveno, Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku. Ostale su u narančastom, samo do ponedjeljka i utorka, kada bi cijela zemlja, osim Gospićkoga područja, trebala biti pod crvenim alarmom, odnosno pod upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala.
1: Sklanjamo se kad je vruće, nismo tako u sredini dana vani.
2: Meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako?
0: U Njemačkoj je srušen još jedan toplinski rekord. Na meteorološkoj stanici u Drevicu, na sjeveru savezne pokrajine Saske-Anhalta, izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2, koja spaja istok i zapad zemlje, zapadno od Berlina, zatvorena je za sav promet. Pad temperature očekuje se tek u noći s nedjelje na ponedjeljak. A u Francuskoj dugotrajni toplinski val izazvao je kaotične scene u trgovinama diljem zemlje, gdje se kupci otimaju za klima uređajima, što je u nekim slučajevima preraslo u tučnjave. SDP i Možemo nastavljaju zajedničku kampanju koju su nazvali Plenkovićeva inflacija. Iz Koprivnice su poručili da je visoka inflacija posljedica dugogodišnje loše ekonomske politike, te da građane diljem Hrvatske posebno pogađa rast cijena hrane. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić optužio je premijera Andreja Plenkovića da umjesto rješenja problema nudi i zaslanike za performanse. Nakon njega čućemo i saborskog zastupnika Možemo Damira Bakića.
3: Moja poruka njemu je vrlo jasna u dvije rečenice. Kako je to ponašanje? Špioniro, golubiro. Pametnom dosta. Svjesni smo da inflacija ne pogađa jednako sve. Da umirovljenici koji imaju 500-600 eura, za njih je inflacija možda je 25%. Jer najveći dio svog prihoda troše na hranu.
4: Ta inflacija, 50% više nego u eurozoni, ona je neposredna posljedica ne samo strukturnih manjkavosti u našoj ekonomiji, nego definitivno i onoga što su i kolege spominjale, nedostatne prehrambene samodostatnosti i nedostatne energetske samodostatnosti.
0: Policija diljem zemlje posljednjih dana bilježi velik broj prijevara, od lažnih policajaca, liječnika i uskokovih istražitelja do financijskih pa čak i romantičnih prijevara. Žrtve su najčešće starije osobe, od kojih su pojedinci izvukli veliku količinu novca. Policija ponovno poziva građane da ne vjeruju telefonskim pozivima u kojima se traži hitna predaja novca, da ne dijele bankovne podatke, pinove i pristupne kodove, te da ne uplaćuju novac nepoznatim osobama, a pogotovo da ne instaliraju aplikacije prema njihovim uputama. Više o prijevarama i načinima zaštite građani mogu doznati na internetskoj stranici MUP-a Web Heroj.
5: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Domagoj Dolički.
6: Sutra u Zagrebu opet sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 19 i 22, a najviša dnevna oko 30 u Gorju, u središtu grada između 35 i 38 celzijevih stupnjeva.
0: Bile su to vijesti, a nakon vijesti aktualni vremenski podaci. 33 su stupnja u gradu, 38% je relativna vlažnost, tlak zraka je 1018 hektopaskala. Na Sljemenu je 26 stupnjeva.
7: Dolce Vita.

0: Scotch cocktails and martini classics. Dolce Vita.
1: Čućemo još jednom Richarda Hawleya na jedan zabavan način. Inače, Richard Hawley ima i svoj side projekt, projekt sa strane, da to doslovno prevedemo, koji je rockabilly orijentiran, a jedna od pjesama koji ima taj jedan rockabilly prizvuk aranžmanski je Serious, koja je stvar jedna slatka pop pjesma na rockabilly način napravljena i jako zanimljiva ideja. Pogledajte spot, baš je nekako, govori i o otuđenosti na neki način, ali i o ljubavi s druge strane. Pogledajte spot, svakako jako simpatičan. Hit the Road Jack, standard Rea Charlesa, danas na jedan, eto, malo drugačiji način. Jeff Zawak i The Krets se zovu, eto, band koji je uz Jeffa na verziji ovog Ray Charles standarda koji je napravio Percy Mayfield u originalu, a Hit the Road Jack je proslavio Ray Charles 1961. godine. E sad idemo do dame koja se zove Gabriela Chilmi, inače punim imenom Gabriela Lucia Chilmi. Riječ je o dami koja je Australka, ali ima i talijansku putovnicu. Riječ je o dami koja se proslavila sa 16 godina kada je objavila album Lessons to be Learned 2008. godine. Riječ je bilo o dami koja je imala jedan jedini veliki hit, stvarno možemo zvati čudom jednog hita. On se zvao Sweet About Me i nema gdje ga nije bilo, međutim, eto, nije bilo pravog nastavka te njene karijere. Riječ je bilo o dami koja je osvojila 6 ARIA glazbenih nagrada australskih, između ostalog i za single godine, za najboljeg ženskog vokala te 2008. godine. Drugi album, Ten, je objavljen 2010. Sting, treći album, je objavljen 2013. i 2019. je objavila Extended Play, tako da, eto, nije ni, ajde reći ćemo, diskografski kontinuirano prisutna. Riječ je o dami koja je živjela kasnije i u Italiji, no vratila se recentnije u Australiju. Riječ je, eto, o mlađešnoj, zamamnoj dami koja nije uspjela, a možemo reći i sa tim svojim albumom Lessons to be Learned, utreti put da nadalje napravi nešto dobro, ali to se tako nekad pogodi i dogodi. Morate imati i sreće, ali i dobre suradnike oko sebe i naravno dobar voljni moment, iako imala priliku nastupati sa grupama kao što su R.E.M., Kaiser Chiefs i tako dalje, no, eto, nije se oplodilo. Sweet About Me,

Nadalje, nakon eto Richarda Howleya idemo do jednog još dueta koji je zanimljiv u svakom slučaju. Reč je o Norah Jones i Dolly Parton, njen drugi album Norah Jones iz 2004. godine, koji je također bio mega uspjeh, prodaja u 10 milijuna primjeraka. Donio je pjesmu Creepin' In, koja je bila eto napravljena na jednom tragu koji je možda, rekao bih, stilski bliži Dolly Parton nego Norah Jones. A nakon toga ćemo jedan malo drugačiji svijet otići, bit će Two That's All. Riječ je o pjesmi sa istoimenog albuma Bobbya Darina. Sjetimo se, Bobby Darin 58. godine napravio svoje prve uspjehe sa pjesmama Queen of the Hop i Splish Splash na rock and roll tragu, također balada na tragu popa 50-ih, Dream Lover je bila veliki hit 59. godine, no ono što je ovog mladog Talijana iz New Yorka uvijek mučilo je bilo to što je uvijek želio biti Sinatra, kao i svi Talijani koji su se bavili glazbom, su tražili idola u svom eto zemljaku, barem korijenjem. Sinatra je rođen u New Jerseyu. No, svi su ga odgovarali od te ideje zato što je rock and roll glazba bila glazba za tineđere. A što se tiče tineđera, oni su naravno prezirali roditeljsku glazbu, a ovo je bila roditeljska glazba, no nije slušao nikakve savjete, išao je za svojim srcem i napravio swing album koji nosio single Mac the Knife iz opere Za tri groša, i to je postao prvi single koji je donio Grammy nagradu u diskografskoj kući Atlantic. To je postao najuspješniji single Bobbya Darina, bio je 9 tjedana na vrhu američke top ljestvice i eto otvorio mu vrata jednog novog svijeta. Slijedili su hitovi na tom swingerskom tragu poput Beyond the Sea ili Bill Bailey Won't You Please Come Home ili Lazy River, tako da je Bobby Darin bio u pravu kad je bio toliko tvrdoglav i napravio album That's All. Slušamo naslovnu kompoziciju Baby Won't You Please Come Home, Dean Martin sa albuma koji se dogodio 63. godine, stvari početak 64. godine, bio to intimni jedan album napravljen u triju, jedini takav album Dina Martina, kako se točno zvao, ne mogu se sjetiti, no riječ je bilo o jednom albumu koji donio pjesme poput Blue Moon ili Everybody Loves Somebody, no zanimljivo je da je taj album također prošao nezapaženo sve dok iste godine sa tog albuma Dean Martin ne snima ponovo Everybody Loves Somebody na jedan drugačiji način i nakon 6 godina dolazi na sam vrh top ljestvice nakon 6 godina neuspjeha u diskografiji i otvara Dinu Martinu jednu skroz novu karijeru. No taj album, za kojeg se sad opet ne mogu sjetiti kako se zove, reći ću vam kasnije, je album koji je stvarno jedan primjeren soundtrack za jedno ili intimno druženje ili jednu intimnu večeru, ili ako i sami sjedite na balkonu u neku večer i pijuckate nešto, jedan prekrasan album, eto početak 64. godine. U ostalom, ako vas zanima, potrudite se. I Sinatra iz 67. sad već puno pričam, i jedan krasan, nešto možda A standard Sinatrin, ali B u svakom slučaju, This Town.

Slijedi nam Jack Costanzo, riječ je o čovjeku kojeg koristimo za džinglove u emisiji Dolce Vita, čovjek koji je svojim perkusijama osvojio i tržište, ali i srca poznatih. Sjetimo se da je primjerice predavao svirati udaraljke jednom Marlonu Brandu, na primjer, ili s druge strane Jamesu Stewartu i takvoj ekipi. Slušamo ga danas kako je obradio televizijsku temu, kriminalističku televizijsku temu Peter Gunn, koji inače napisao Henry Mancini, Peter Gunn, ali na mambo način. Nakon toga Perfidia i Jackie Davis. Perfidia je, možemo reći, pravi latino standard, nastao je 39. godine. Meksički kompozitor koji je napravio pjesmu zove se Alberta Dominguez i riječ je bilo o pjesmi koja je govorila u stvari o ljubavnoj prevari i o stavljanju i o laži. Riječ je bilo o pjesmi koja se prvi puta proslavila 40. godine kada je latino pionir u Sjedinjenim Američkim Državama Javier Cugat snimio to 40. godine. Kasnije, pa možda i najpoznatija verzija bila je rock grupe, instrumentalne rock grupe koje zvalo The Ventures 60. godine, došli su na 15. mjesto američke top ljestvice sa ovom pjesmom. Inače, obradili su i mnogi velikani, Nat King Cole, Glenn Miller, kod nas Crveni koralji, Mel Torme i tako dalje. Danas ćemo čuti eto verziju manje poznatog Jackie Davisa. I nakon toga, za kraj ovog bloka, čovjek koji je sa svojom trubom pokorio svijet tijekom 60. godina na taj jedan lounge način, stvara jednu glazbu koja je bila inspirirana Meksikom, ali vrlo je to bilo easy listening upakirano i stvaralo je gomilu novca tijekom 60. godina. Herb Alpert i A Taste of Honey.

Love is Strange je bila pjesma koja je bila hit za Mickey and Sylvia duet 1956. godine. Ono što se manje zna da je veliki blues momak i veliki rock and roll momak Bo Diddley napisao tu pjesmu pod pseudonimom. Eto, nikad ne bi rekli da je jednu od najpoznatijih ljubavnih pjesama napisao Bo Diddley, ali to je bilo tako. Danas slušamo verziju Nancy Sinatra, Lea Hazelwooda, riječ je o Nancy Sinatra koja je bila u piku zanimanja od tamo početka 66. do početka 68. Nije to sve zajedno dugo trajalo, ali bilo dosta uvjerljivo. Krenulo je sa singlom These Boots Are Made For Walking, naravno. Zašto Lee Hazelwood? Lee Hazelwood je bio taj čovjek koji je donio tu produkciju koja je proslavila Nancy Sinatra, pa su otpjevali i nekolicinjak dueta. Jedan od njih bio je Love Is Strange. Petula Clark je bila Shirley Temple, ali engleska Shirley Temple, znači djevojčica koja je putem radio stanica zabavljala engleske vojnike tijekom drugog rata, drugog svjetskog rata, kao što je Shirley Temple radila u Americi. No, nakon tih početnih uspjeha kao djevojčica, tijekom 50. godina i ranih 60. nije uspjela napraviti jedan kontinuitet te karijere. Čak je u Francuskoj živjela jedno vrijeme sa svojim suprugom i snimala na francuskom, no sredinom 60. vraća se na velika vrata i postaje, što se tiče plasmana na top ljestvicama, najuspješnija engleska žena na američkim top ljestvicama. Sve je krenulo sa pjesmom Downtown, koja je bila napisana za grupu The Drifters i bila inspirirana New Yorkom. No, Petula Clark, kad ju je čula, rekla je nemoj im dati, daj meni, i tako je to krenulo sve zajedno. Imala je 3 broja 1 i osvježila si karijeru nakon što je prepoznala potencijal pjesme Downtown. A za kraj ovog bloka slušamo Sergio Mendeza i Brazil 66, kako su obradili na latino način, latino sofisticirani način, pjesmu grupe Buffalo Springfield For What It's Worth.

Sledi nam Does Anybody Really Know, grupa Chicago. O njima pričati to je toliko posla, ali eto da probam malo vas podsjetiti na ovu veliku grupu. Nisam neki fan, ali ne možete ih zanijekati nikako. Riječ je o grupi koja je osnovana kao, zvali su se rock, sami sebi su nazivali rock and roll bandom sa puhačima u Chicagu 1967. godine. U tim najranijim danima bili su dosta progresivni, bilo tu jazza, ritma i bluza, klasike čak u njihovom izvođenju, a riječ je bilo o grupi koja je imala stalne članove dugo godina, poput Peter Cetera, Terija Kita, Roberta Lema, Jamesa Pankoa, Waltera Paradisera i tako dalje, da ih sad, bilo ih je dosta, da ih sad sve ne nabrajam. Što se tiče naziva, prvo su se zvali The Big Thing, nakon toga su se nazvali Chicago Transit Authority prema jednoj firmi prevozničkoj, no na kraju balade su se sve skratili na Chicago 1969. godine. Riječ je o grupi koja je, možemo ipak kroz godine, mijenjala članove. Ovo je bila nekakva inicijalna koja je napravila prve uspjehe koju sam spominjao. I riječ je o grupi koja je 2008. godine bila proglašena za 13. grupu na top ljestvici Billboardovih singlova, odnosno bili su 13. najuspješniji izvođač na Billboardovoj top ljestvici singlova. Što se tiče bendova američkih, jedino su Beach Boysi bili uspješniji od njih na toj ljestvici. Billboard ih je označio kao 9. najveće izvođače svih vremena. Bili su prvi rock band koji je nastupio Carnegie Hallu u New Yorku, u toj eto legendarnoj dvorani koja je uglavnom bila rezervirana za klasiku i za jazz. 7 dana su za redom tamo rasprodavali situaciju. Prodali su 40 milijuna nosača svojih zvukova, 23 zlatna albuma, 18 platinastih, 8 multiplatinastih, jedan nevjerojatan broj, i od toga su imali čak 5 albuma za redom na vrhu Billboardove top ljestvice. Pjesma If You Leave Me Now dobila je i Grammy, odnosno ušla je u Grammy dvoranu slavnih. Jednostavno Chicago je naravno dobio i Grammy za životno djelo. 2016. uvršteni su Rock and Roll dvoranu slavnih i tako i dalje i tako dalje. Eto danas, kao što rekao, Does Anybody Really Know, prije toga Honky Cat, Elton John iz 70-ih, i čut ćemo Blue Suede. Riječ je o švedskoj grupi koja je sa obradom pjesme BJ Thomasa 74. napravila veliki uspjeh, ali eto, bio im je to jedan jedini hit internacionalni, također nisu uspjeli zagrabiti ništa ozbiljnije, ali taj njihov uvod na Hooked on Feelings, koji zvuči kao jedan afrički ples, je ostao legendaran, pa poslušajmo. Uka.

0: 20 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nešto manje od 3 sata dijeli nas od početka susreta Hrvatske i Gane na svjetskom nogometnom prvenstvu. Utakmica se igra u Filadelfiji. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Ne ide nam ništa u prilog, ali ne trebamo to gledati, moramo gledati sebe i ne čekati da neko drugi nešto nas napravi. Nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. Ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio dvije sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj.
0: Spasioci nastavljaju utrku s vremenom u pronalaženju ljudi zatrpanih ispod ruševina nakon snažnih potresa koji su pogodili širu okolicu Caracasa, glavnoga grada Venezuele. Do sada je potvrđena smrt najmanje 1430 ljudi. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, ali i mnogi volonteri.
3: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
4: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
0: Na vojnim poligonima diljem Hrvatske održava se velika vojna vježba Borbena moć 26. Sve do trećeg idućeg mjeseca više od 3000 vojnika iz desetak zemalja saveznica NATO-a demonstrirat će svoje sposobnosti. Nakon žirija i slunja danas se u Cerovcu pokraj Karlovca provodila vježba nuklearno-biološko-kemijske obrane u sklopu koje se prikazuje kako se stanovništvo i institucije štite od različitih napada. Za HTV su govorili zapovjednik civilne zaštite Mladen Vinković i brigadir Dragutin Tušek.
5: Cilj našeg zapravo i možemo reći taktika je da koristimo što više strojeva u opasnim situacijama kako bi rizik za ljude bio što manji. Inače još uz te strojeve ide i vozila koje se može upravljati iz vozila kako bi upravitelj bio što dalje i zaštićen i duže mogao raditi. Jer on može raditi možda nekoliko sati sa strojem dok se ljudi moraju na ovim uvjetima mijenjati svaki 20 minuta.
6: Mi smo vam ko polica osiguranja. Morate ju imati, morate ju plaćati, a nadate se da ju nikad nećete koristiti. Ali moramo biti spremni i spremni smo.
7: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Domagoj Dolički.
8: Sutra u Zagrebu opet sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 19 i 22, a najviša dnevna oko 30 u Gorju, u središtu grada između 35 i 38 celzijevih stupnjeva.
0: I evo toliko od sljemenskih vijesti za danas. 33 su stupnja na Griču, Maksimir je na 32, relativna vlažnost 42%, tlak 1018 hektopaskala, na Sljemenu je 24.
1: Dolce Vita.

Slijedi nam Marvin Gaye, Bill Withers i Hughes Corporation. O Marvinu Gaye i Billu Withersu znamo dosta, ako i ne znamo, onda ja često pričam o njima, no ajmo po redu. Wherever I lay my hat, Marvin Gaye iz 60. godina, gdje god stavim svoj šešir, tamo je moj dom, jedna novacka pjesma. Lean on Me, jedan od možda dva najveća standarda Billa Withersa, iako Bill Withers ima jedan nevjerojatan niz hitova tijekom 70. godina, ali rekao bih Lean on Me uz Lovely Day da su dvije najzapamćenije pjesme dugoročno i da su dobile pravi evergreenski status. I recimo za kraj da ćemo slušati band koji se zove, stvari trio, koji se zvao Hughes Corporation, Rock the Boat, to im je najuspješnija pjesma. Inače su iz Santa Monike, iz Kalifornije. Ovaj Rock the Boat im je definitivno daleko najveći uspjeh. Počeli su kao jedan band koji je otvarao koncerte za velike lounge izvođače, za Sinatra, za Nancy Sinatra, Glenna Campbella, Miltona Burla. Nakon toga su eto, se odlučili nazvati Howard Hughes Corporation. Eto, na Howarda Hughesa su se definirali, koji je tada bio medijski jako eksponiran zbog svog čudnovatog života. No na kraju balade su ipak to skratili na Hughes Corporation, čak su se htjeli zvati Howard Hughes Children. Ne znam zašto mi je Howard Hughes bio toliko zanimljiv, bili su Afroamerikanci, Howard Hughes je bio bijel kao mlijeko, no u svakom slučaju eto, nešto je bilo, neka konekcija između Hughes Corporation grupe i Howarda Hughesa. U svakom slučaju taj Hughes je u stvari inspiriran imenom Howarda Hughesa. Recimo još da eto, 69. su oformljeni da bi se u stvari karijera im pomakla kad su dobili angažman da rade pjesme za Plexploitation filmove. Prvi bio Blakula i to im je pomoglo da krenu, ali eto, nakon Rock the Boat pjesme, koju često drže i pionirskom disco pjesmom uz Love Team grupe The Love Unlimited Orchestra, koji, za koje stoji Barry White, vrlo često se te dvije pjesme drže kao pionirske disco pjesme. Pa eto, Rock the Boat, Lean on Me, Wherever I Lay My Hat.

Recimo da nam slijedi pjesma I Like Your Style, Tony Wilson, Sexual Healing. Čućemo sad malo jednog Marvina Gaye iz 80-ih, njegov posljednji uspjeh iz 83. Bit će tu još i McFadden i Whitehead, no za početak eto spomenuti Tony Wilson. Riječ je o čovjeku koji je rođen u gradu Port of Spain, to bi u stvari bila prijevodu španjolska luka. Riječ je o državi Trinidad Tobago, riječ je o čovjeku koji je najpoznatiji po sudjelovanju u grupi Hot Chocolate, naravno disco funky engleski band koji je imao velikih uspjeha sredinom 60. godina. Riječ je bilo o dječaku koji je 61. godine preselio u Englesku, pa imao bendove koji su zvali The Flames, The Souvenirs, The Corduroys. 63. godine je snimio samostalno jednu pjesmu koja nije napravila baš previše. 68. godine je bio osnivač grupe Hot Chocolate koji je napustio 75. No one najvažnije hitove je pjevao, odnosno su pjevao, bio je su glavni izvođač, glavni pjevač, ali pjevao je na svim pjesmama kao što su Sexy Thing, Emma.

MFSB, The Three Degrees, zajedno Love is the Message, nakon toga Upside Down, jedan od najuspješnijih singlova Diane Ross samostalno, a čućemo ovdje i François Hardy, malo ćemo se kod nje zadržati. Riječ je o dami koja je rođena u onom devetom, kako da sad to nazovem, odjeljku Pariza. Pariz je podijeljen po brojevima u devetom dijelu, komadu Pariza. Rođena je 44. godine, riječ je o dami koja je stasala u tom je-je trendu, kako su zvali mladalačku glazbu početkom 60. godina u Francuskoj. Postala je eto pravom ikonom 60. godina, pjevala je i na engleskom i na talijanskom i na njemačkom, predstavljala je i Monako na Euroviziji 63. godine. Inače, ozbiljniju karijeru diskografsku je počela u Londonu 64. godine, gdje je ozbiljnije počela snimati materijale. Surađivala je sa mnogim poznatim francuskim autorima, od njih je najpoznatiji svakako Serge Gainsbourg bio. Recimo da je dugo godina surađivala je s producentom Gabrielom Jaredom, a također je uvijek bila poznata po svojim nekakvim baladnim, sentimentalnim izvedbama, iako je snimila krajem 80-ih jedan alternativni rock album, ali se nije dugo zadržala u tim vodama. Zanimljivo je da je bila i astrolog poznati, pisala je knjige, napisala je i autobiografiju, a što se tiče nje kao privatne osobe, bez obzira što je bila javna osoba, kaže da je bila jako sramežljiva, da je patila od anksioznosti i nesigurnosti. Znači, bila je supruga Jacques Dutrona, pjevača francuskog, 81. su ušli u brak. Napustila nas je 24. godine, imala je 80 godina. Eto, François Hardy zatvara ovaj sljedeći blok.

Happen Make It Through The Night je pjesma koju je naravno napisao Chris Christopherson, no kako Chris Christopherson je bio sjajan autor i plodan, ali uvijek su neki drugi sa svojim izvedbama napravili uspjehe sa njegovim pjesmama. Sjetimo se, Help Me Make It Through The Night je proslavila Sammy Smith, country pjevačica. Danas mi slušamo kako je Olivia Newton-John to dohvatila. Čućemo i Brigitte Bardot ovdje, ali i Harrya Connicka Juniora, koji je napravio I Could Write a Book. Inače, kad smo već kod toga, ne, možemo Harrya ostaviti za drugi blok, a u ovom bloku ćemo, eto, Help Me Make It Through The Night, koja je doživjela nevjerojatno puno izvedbi, postala pravim standardom, ali kao što sam rekao, jednostavno i pjesme kao što su For The Good Times ili s druge strane Me and Bobby McGee nisu napravile nikad uspjeh u originalnim izvedbama Chrisa Christophersona, no eto, drugi ljudi, pa čak i Johnny Cash, imali su koristi od njegovog autorskog pera.

Najavljena I Could Write a Book, Harry Connick Jr., nakon toga Big Bad Voodoo Daddy, band koji se proslavio kroz film Swingers iz 1996. godine i koji je imao jednu krasnu i zavidnu karijeru sve do početka 2000-ih, dok se nije razvodnio taj swing balon koji je bio velik u Americi. Imali ste preko 100 bendova u Americi, plesne škole bile su prepune, jednostavno 2-3 godine bila, apsolutno je vladala swing groznica u Americi krajem 90-ih, zvuči gotovo nemoguće, ali bilo je uistinu tako. Čut ćemo za kraj Bulija Slim Gaylorda, ili poznatije samo kao Slim Gaylord. Reći o čovjeku koji je reći ćemo jazz pjevač, jazz svirač gitare, ali i vibrafona i tenor saksofona. Bio poznat po svojim vokalizama, znači po pjevanju koje nije imalo egzaktne riječi. Pjeva je na 5 jezika: španjolski, njemački, grčki, arapski i armenijski. Nevjerojatno za Amerikance da je na armenijskom pjevao, ali jest. Također već je tijekom 30. godina imao sa duetom koji se zvao Slim and Slam nekoliko uspjeha na crnim top ljesticama. Tijekom Drugog svjetskog rata služio je avijaciju, a kasnije je svirao sa velikanima, u bendu sa velikanima, jazz velikanima kao što su bili Charlie Parker, Dizzy Gillespie i tako dalje. 60-ih, 70-ih se pojavljivao čak i u filmskim ulogama. Danas ga slušamo u šaljivoj Potato Chips.

They Can't Take That Away From Me, Melter Man, Tennessee Waltz, Patti Page. Riječ je o eto izvođačima koji su bili ona generacija prije rock'n'rolla i koji su izgubili na važnosti kad se rock'n'roll pojavio. To je pogotovo jasno nezadovoljstvo iskazao Melter Man, koji je javno prozivao rock'n'roll, nazivao to smećem i jeftinim afrodizijakom. Inače zvali su ga The Velvet Fog, baršunasti magla, tako bi to mogli doslovno prevesti. Iako ga možda, kad bi ga morali po jednoj stvari apostrofirati danas, pričali bi o čovjeku koji je napravio jedan od najvećih božićnih standarda, kojeg je doduše proslavio Nat King Cole, ne Melter Man, reći o pjesmi The Christmas Song. No tu je kompleksnija puno priča. Čovjek iz Chicaga koji je kao bijelac odrastao u crnim okvirima, crnom susjedstvu, je bio vezan uz jazz, pa je na tragu, sviraju bendu braće Marx početkom 40-ih, da bi osnovao grupu Pied Pipers tijekom 40-ih godina po uzoru na, odnosno Pied Pipers su bili sa Sinatrom, no Mel Tones po uzoru na Pied Piperse, napravio svoje najveće uspjehe tijekom 40-ih i 50-ih godina i kultne albume, no nakon toga više nije bio relevantan, iako je pokušavao pratiti izvođače, odnosno autore 60-ih godina. No bez obzira, slatke su mi te njegove verzije koje prate neke autore koje on u stvari nije previše cijenio, ali je morao to snimati tijekom 60-ih. Inače bio dobar i prijatelj i suradnik sa Martijem Pajićem. Marti Pajić je hrvatski korijena, sjetimo se, njegov sin je svirao kasnije i u grupi Toto. Melter Man, They Can't Take That Away From Me, Tennessee Waltz i Patti Page.

Sjetit ćemo se pred krajem emisije malo i filmova, odnosno sjetit ćemo se, ovih dana je preminula glumica koja je davala glas Lilo u crtiću i u filmu. Peto, uspomena nju, tema iz prvog, iz onog crtanog filma iz 2000-ih, Hawaiian Roller Coaster Ride. Nakon toga Hakuna Matata, naravno, iz Lion Kinga. Ići ćemo, eto, trenutno je aktualan Toy Story 5. dio. Iz četvrtog dijela slušamo Randya Newmana koji radi glazbu za crtiće Toy Story još od prvog crtića 90. i kad je to bilo 4. godine. I Can't Let You Throw Yours.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, donosimo.
0: Večer je odluka za Vatrene. Za jedan sat počinje utakmica s Ganom, posljednja za Hrvatsku u skupini i odlučujuća za prolazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Uživo smo u Filadelfiji i u najvećim hrvatskim gradovima. Raste broj mrtvih nakon potresa u Venezueli. Spasioci se utrkuju s vremenom u potrazi za preživjelima ispod ruševina. Toplinski val zarobio Europu, približava se Hrvatskoj, veći dio naše zemlje od sutra u crvenom. Aleksandar Vučić najavio ostavku godine dana prije isteka mandata, raspisuje prijevremene izbore. I sutra sunčano i vrlo vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva.
2: Filadelfija je preplavljena hrvatskim navijačima, a je li usijanu atmosferu uspjela raskladiti kiša, to će nam reći naš Krešimir Gotlin. Krešo, dobar večer ili za tebe dobar dan. Kako protječu u posljednji sati uoči odlučujuće utakmice za hrvatsku reprezentaciju?
3: Dobar dan, kažu da je u onoj seriji uvijek sunčano u Filadelfiji, danas je baš kišno i donekle je ta kiša pokvarila raspoloženje i ovu našu veliku 100-metarnu zastavu. Ostalo je manje od sat vremena do početka odlučujuće za nas nogometne utakmice, gdje moramo pobijediti ili barem osvojiti bod protiv Gane da bi prošli skupinu, što je bio prvi cilj naše reprezentacije. Ja sam ovdje došao među navijače Gane, ali naravno da je samo to privremeno da čujemo. Volio bi da možete imati i sliku, oni su u onim svojim standardnim žutim dresovima, inače igraju dosta često u bijelima jer je nekoć davno su bili opsjednuti madridskim Realom i njihov predsjednik je odlučio da će imati bijele dresove sa tom crnom zvijezdom, to je i njihov nadimak crne zvijezde. Oni su svoj prolazak skupine osigurali, kako će se postaviti, bolje im je biti treći nego drugi u našoj skupini, vidjet ćemo, pratit ćemo na našem drugom programu, a ja ću sada se pomaknuti od navijača Gane do naših navijača. Ima ovdje dosta hrvatskih navijača, nešto manje iz Hrvatske, većinom su to iseljenici koji žive ovdje u Americi, ali mislim da sam sreo svoje Zagorce, odnosno Varaždince. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dečki, koja ste vi ekipa?
4: Mi smo iz Varaždina.
3: A kad ste došli?
4: A došli smo još prije prve utakmice, došli smo iz Toronta i tu smo sad dva dana, bili smo jučer u New Yorku i vraćamo se prek sutra u Toronto i nazad Zagreb utorak.
3: Lijepo putovanje turističko, a ovo sportski?
4: Sportski za sat je dobro, evo, bili smo na ovoj drugoj utakmici, pobijedili smo, za sat je dobro, nadam se da bude se nastavila i danas tako.
3: A koja je ekipa?
4: Pa evo, ja, brat i došlo nas još jedno petero, tako da evo, iz Varaždina smo.
3: Kakav je plan za dalje? Ako se prođe skupina, idete dalje ili idete doma?
4: Pa naravno da planiramo i dalje ići. Idemo do kud ide Hrvatska, tako da nadamo se pobjedi i niš drugo danas ne dolazi u obzir.
3: A kako je bilo navijanje tijekom dana u Filadelfiji? Jeste se sreli s ostalim grupama hrvatskih navijača?
5: Pa iskreno vrijeme nas je danas malo spriječilo. Mi smo inače došli tek danas ujutro iz Njujorka, pa smo malo bili izdvojeni, malo smo više odali po gradu, nismo se gurali toliko u grupe, tako da nismo ni upoznati kako je danas to izgledalo. Znamo da je bilo u Torontu solidno prije, samo navijanje na stadionu po nama baš i nije, Bog zna kako.
3: Da, baš gledam po ovim parkiralištima, evo da malo objasnimo našim slušateljima Kronike dana Hrvatskog radija. Ovo je jedan prostor gdje su tri stadiona, odnosno dva stadiona i jedna dvorana. Jedan bejsbol stadion na NFL, dakle američkog nogometa stadionu, će se igrati naša utakmica Hrvatske i Gane. Kapaciteta 70.000 mjesta, ovdje je u blizini jedna košarkaška dvorana i jedno polje gdje se održavaju koncerti. Dakle, sve ukupno kapacitet ovih svih objekata koje sam nabrojao, 150.000 mjesta. 22.000 parkirnih mjesta i ono što sam zamijetio prvi puta, to nisam do sada vidio, na tim parkirnim mjestima dođu ljudi sa tim svojim džipovima ogromnima američkima, izvade roštilji, čeka se par sati prije utakmice, roštiljaju se hamburgeri, kobasice, dobro je raspoloženje, ali kao što ste čuli od naših sugovornika, donekle je to pokvarila ova dosadna kiša koja tijekom cijeloga dana pada u Filadelfiji. A ono što je dobro, kažu meteorolozi da ne bi trebalo biti grmljavine s obzirom da je otvoreni stadion, a da Amerikanci jako paze na te grmljavine ako je u krugu od 10 milja, onda se utakmica prekida. Mislim da prema prognozama se to ne bi trebalo dogoditi. Dečki Zagorci, ima kakva pjesma navijačka za uključenje?
6: Nema.
5: Čuvamo se za stadion.
3: Može. Pozdrav lijepi, naravno sve pratimo na drugom programu. Isto tako u sportskom dijelu Kronike dana čućete i kakav je sastav za danas odabrao naš izbornik Zlatko Dalić.
2: Hvala ti Krešo, iz Filadelfije nam se javio Krešimir Gotlin. Uzavrela atmosfera je i u samom središtu Zagreba. S navijačima je naš Igor Okičić. Igore, što predviđaju zagrebački navijači?
7: Kristina, dobra večer tebi i svim našim slušateljima. Pa ljudi su optimistični, mogu reći, a tako i treba biti. Kažu vatreni idu na pobjedu i to očekuju. Bilo je i onih koji kažu da će biti malo teže, ali takvi su, moram reći, u manjini. Ovdje ispred kipa Bana Jelačića prije nekih 20 minuta stigla i ogromna hrvatska zastava od 20 metara. Donijeli su je hrvatski navijači. Kafići su puni, trg se polako puni. Moram priznati da ima više ljudi na ovoj utakmici nego što je bilo između Hrvatske i Paname, a to je i razumljivo budući da je sutra neradni dan, nedjelja. Ovdje je postavljen veliki video zid na kojem će se pratiti utakmica. Zagreb će i noćas disati za vatrene, možda i na škrge jer je sparno, a možda i zbog događaja na terenu. Mi dalje nastavljamo pratiti utakmicu ovdje sa najvatrenijim navijačima i nadamo se slavlju do sitnih sati. Rezultat bi trebao biti poznat oko 1 sat kada završava utakmica. Evo, predlažem da čujemo što su nam rekli navijači.
8: Što očekujemo? Pa neku klasičnu pobjedu 2-1 za Hrvatsku.
3: Ko će dati golove?
8: Paturina, Marko Pašalić.
9: Ja kažem Luka Modrić.
3: Ko će naši ići na pobjedu? Očekujete pobjedu ili remi da bude dovoljno da za prolaz?
8: Pa ja mislim da očekujem pobjedu, da. Neće se i kalkulirati, nego idemo uzeti ovo. Pobjedu pa onda vi drugi pa dalje, kako bude.
3: Ovdje ćete gledat na trgu ili?
8: Da, tako, gledat ćemo ovdje na trgu.
3: Hoće biti slavlje onda do zore?
8: Pa ako se pobjedi, naravno, da. Do zore, da.
3: Vidim kaubojski šešir, dresovi su tu, sve rekviziti, full oprema. Što očekujete večeras?
10: Pobjedu.
3: Hoće naši igrat na remi, ali mi je to dovoljno ili očekujete baš pobjedu?
10: Pobjedu.
3: Ko vam je najdraži igrač?
10: Modrić.
11: 2-1.
3: Hoće naši igrat na remi, budući da im je to dovoljno, ili idu na pobjedu?
11: Samo na pobjedu, samo se igra na pobjedu, ne remija.
3: Ovdje ćete gledat na trgu, pretpostavljam. Ili?
11: Na trgu ćemo gledat, ja.
3: Onda bit će slavlje do zore.
11: Biće.
3: Kako ćete proslaviti, ako bude pobjeda?
11: Bit ćemo onak, kak će biti.
9: Potom vina!
2: Hvala ti lijepa, s glavnog zagrebačkog trga javio nam se Igor Okičić. Idemo i do Splita gdje nas pak čeka kolega Ivan Perdić. Ivane, kakva je atmosfera u vrućemu Splitu?
12: Dobar večer, lijep pozdrav iz Splita sa splitskog zvončaca, fan zone koju je organizirao grad Split i navijačka udruga Uvijek vjerni. Kakva je atmosfera? Pa zagrijavanje za utakmicu, jako već zona popunjena što se tiče stolova, svi su stolovi zauzeti, ima mjesta stajati na nogama, većina u kockastim dresovima, ali moram primijetiti da uz naše navijače i uz građane Splita i okolice Splita i Hrvate koji su tu došli i možda i susjedne Bosne i Hercegovine, ima jako dosta stranaca, grupa Engleza i Njemaca koji su i turisti u Splitu i koji su došli ovdje pratiti utakmicu. Uzavrela je atmosfera i što se tiče zraka, trenutačna temperatura zraka u Splitu je 31 stupanj Celzijev, tako da se ono diše gotovo na škrge, što bi se kazalo. Ja se nadam da će u ovome parku gdje ima nešto malo zelenila i šume zapuhati kakvi lagani povjetar, pa da će biti malo jednostavnije u idućim satima. A kakva su očekivanja? Pa svi na određeni način očekuju pobjedu, iako bi i neriješen rezultat bio dovoljan da naša reprezentacija prođe u 16. finala. Poslušajmo što su nam kazali neki od onih koji su večeras u splitskoj fanzoni na zvončacu.
13: Pa eto, nadamo se pobjedi, nadamo se. Eto, bit ćemo skromni, rećemo 2-0.
14: Pa mi smo iz Švicarske oba dvoje i očekivanje da pobjedio i da sigurno možda bude 2-3-0. zavisi kako će igrati Mudrić danas.
6: Pa nismo odigrali dobro prve dvije utakmice, ali smatram da kako ide prvenstvo da ćemo biti sve bolji i kad je najteže mi smo najbolji, a to ćemo dokazati večeras.
10: Pobjeda naravno. 2-0.
15: 5-0.
10: 2-0 za Hrvatsku naravno.
16: Igrajmo jak Hrvatska, kad te vidim ja srce mi gori, srce mi gori.
12: Eto, čuli smo što kažu Splićani, bila je to jedna mala grupa, dvije mame i dječaci koji su zauzeli već prvi red, prve stolove do velikoga ekrana. Svi smo optimistični, vjerujemo da će Duvatreni večeras napraviti ono što trebaju. Toliko u ovom prvom večernjem javljanju iz Splita. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Hvala našoj splitskoj ekipi, bio je ovo Ivan Perdić. A navijačko ludilo i u Rijeci, gdje se s nestrpljenjem očekuje večerašnja utakmica Vatrenih. Iz Rijeke nam se javio Vladimir Jurić.
17: Rijeka je spremna za sraz Hrvatske i Gane. Još od sinoć u gradu se mogu vidjeti i brojni navijači u dresovima hrvatske reprezentacije. Brojni turisti koji ovih dana borave na Kvarneru masovno kupuju dresove od uličnih prodavača na riječkoj placi Korzu. Najviše idu oni s brojem 10 Luke Modrića. Nakon što su prve dvije utakmice odgledane na terasama brojni kafića na gradskoj žili Kucevici Korzu, večeras će na trgu Riječke razruci za zgrade Radio Rijeke biti postavljen veliki video zid i organizirano gledanje za veliki broj navijača. Optimizam nije napustio navijače, pa čujemo što Riječani očekuju od večerašnjeg nastupa Hrvatske protiv Gane.
18: Pa naravno da će Hrvatska pobijediti. 2-1, evo. Budemo optimistični.
19: Biće teško, ali će proći Hrvatska. Pobjedit će. 3-0.
20: Za koga?
19: Za Hrvatsku, za koga bogaći.
21: Kao očekivanja. Pa ja vjerujem da ćemo mi proći. Pa i Ganu i skupinu.
20: Po vama koliko bi moglo biti?
21: Pa ja mislim da ćemo se provući kroz iglene uši.
22: Pa pobjedit ćemo, bar 2-0.
20: Ko će golove dati?
22: Pa bilo ko. Mogu i oni. Mogu i Ganci.
20: 1-0 za nas. A ko će dat gol?
23: Perišić.
20: Znači nema Gana šanse.
23: Ništa nema šanse.
24: Biće 0-0. Nema pobjede.
25: Danas sam optimista.
26: Ko navijač jedinica, ali mislim da će biti nerješeno.
27: Hrvatska Gana bit će teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
17: Dodajmo da je i HNS organizirao službenu fan zonu u koncertnom prostoru Pogon, a tamo se utakmica može gledati u rasklađenom prostoru.
1: Kronika dana.
0: Spasioci u Venezueli pojačavaju napore u trci s vremenom za pronalaženje preživjelih nakon potresa koji je u srijedu u manje od minute sravnio čitave stambene četvrti na sjeveru zemlje, uključujući obalna mjesta i glavni grad Caracas. Među desecima spašenih trećeg dana nakon potresa su i djeca, no crni brojevi rastu. Potvrđena je smrt najmanje 1430 ljudi, dok je ozlijeđenih više od 3200, opširnije Goran Ivanović.
28: Sinčića, kojeg su spasioci neozlijeđenog izvukli iz ruševina osmerokatnice, u naručju je ponovno držao otac u potresom razorenoj karibskoj luci La Guajri.
29: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
28: Mnogi preživjeli se penju po ruševinama i dozivaju imena svojih najmilijih, nadajući se najmanjem znaku života, poput liječnika koji pokušava pronaći svojeg sina, također liječnika.
30: Spasioci su stigli do mjesta za koje vjerujemo da su ostaci stana u kojem je živio i možete čuti zvukove koji dolaze iz zidova, poput tihog kucanja, kao da nam daje do znanja tu sam. Ne čuju se glasovi, nego netko vrlo tiho kucka po zidovima.
28: Vlasti navode da je srušeno gotovo 400 stambenih zgrada te da je ispod ruševina još oko 170 ljudi. Istodobno su građani na posebnoj internetskoj stranici prijavili desetke tisuća nestalih. Dok tlo i dalje podrhtava i ometa spasioce, privremena predsjednica Delcy Rodriguez ne gubi nadu da će se pronaći još preživjelih. Potvrdila je slanje dodatne teške mehanizacije.
31: Venezuela nije sama.
0: pomoć stiže iz cijeloga svijeta. Spasilačkim naporima pridružilo se još 10 država.
28: Na terenu je više od 1600 stranih spasilaca, među prvima su ih poslale Sjedinjene Američke Države, a u njihovu su sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Mnogi građani su ogorčeni jer smatraju da su državne službe zakazale. Vojakinja u Karakasu kaže da su angažirane sve raspoložive snage.
0: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
28: No godinama zanemarivani sustav je preopterećen pa pomažu mnogi volonteri.
29: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
28: U La Guajri je raspoređena vojska koja nastoji uvesti red i olakšati posao spasiocima, a bliži se istek 72 zlatna sata od potresa, kada se izgledi za preživljavanje pod ruševinama dramatično smanjuju. Svijet.
2: Završila je dvodnevna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Više Ivanka Zorić.
3: Stotinjak govornika, ministara, analitičara, profesora, znanstvenika i političara okupilo se na 20 panela na kojima se raspravljalo o promjenama međunarodnih odnosa, energetici, Africi i Aziji, o umjetnoj inteligenciji i Zapadnom Balkanu. Na središnjem panelu premijer Plenković izdvojio je najvažnije globalne izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani je o snalaženju Europe u novim okolnostima rekao. Situacija je naravno vrlo složena. Zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok je glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset upozorio. Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjeri ima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Forum je bio prilika i za odvojene sastanke, između ostalog i ministara vanjskih poslova Slovenije, Italije, Portugala i Hrvatske, članica skupine MED9 s Evropskom povjerenicom za Mediteran Dubravkom Šuicom, koja je nakon sastanka rekla. Europa ne može napredovati ako naši susjedi ne napreduju i to je razlog zašto usmjeravamo svoju pažnju na Sjevernu Afriku, ali i Bliski istok i zemlje zaljeva i radimo na našem paktu za Mediteran. Kroz njega radimo za naše ljude, gospodarstvo i energiju, za sigurnost, pripravnost i otpornost. Konferencija koja je pokrenuta 2006. pod nazivom Croatia Summit pretvorila se u forum koji je s godinama postao prepoznatljivo europsko mjesto za godišnje razgovore o globalnoj politici. Ove godine istodobno prvi put održan i forum mladih, a ukupno je u Dubrovniku u protekla dva dana bilo zastupljeno više od 50 zemalja s 5 kontinenata.
0: U Beogradu je održan skup Srpske napredne stranke. Okupljenima ispred tamošnjeg parlamenta, bilo ih je, procjenjuje se, više od 200 tisuća, obratio se predsjednik Aleksandar Vučić i najavio.
4: Za nekoliko nedjelja podneću ostavku. Rekao sam predsjedniku Srpske napredne stranke i rukovodstvu da ću još na predstojećim izborima, ukoliko to budu tražili, ukoliko to budu želeli, zajedno sa vama pomoći da dobijemo narodno povjerenje i da sve ovo o čemu sam govorio možemo da ostvarimo u naredne 4 godine.
0: Američka vojska napala iranska skladišta bespilotnih letjelica i raketa u luci Sirk na jugu zemlje. To je odgovor na jučerašnji iranski napad na teretni brod koji je plovio Hormuškim tjesnacem, navodno nedopuštenom rutom. Iran je jutros uzvratio novim napadima na nekoliko američkih vojnih ciljeva u regiji. Unatoč svemu, arapski mediji tvrde da će se novi krug pregovora SAD-a i Irana održati sutra i prekosutra. Poslušajte priopćenje američkog potpredsjednika J.D. Vance-a i Ebrahima Aziza iz iranskog ministarstva vanjskih poslova.
29: Iran je potpisao sporazum o prekidu vatre. Ispoštovali smo ga. Ako se ne slažu s načinom primjene memoranduma o razumijevanju, mogu nazvati telefonom i razgovarati, ali na nasilje ćemo odgovoriti nasiljem. SAD je ponovno napao Iran usred pregovora. Neuspješni američki predsjednik pokazao je da nije predan načelima pregovora ili prekida vatre. Ovo nepromišljeno kršenje prekida vatre, kao i uvijek, dovest će do povlačenja i žaljenja s njihove strane. Igra okrivljavanja više ne funkcionira.
0: Toplinski val koji je srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saskia-Anhalta izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2 koja spaja istok i zapad zemlje, zapadno od Berlina, zatvorena je za sav promet. Procjenjuje se da je više od 190 milijuna Europljana danas bilo izloženo temperaturama višima od 35 stupnjeva.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed Hodaj za Liku. Ogorčeni su zbog ilegalnog odlaganja otpada u njihovu kraju i planirane gradnje tvornice litija na Smiljanskom polju. Traže da se ukine građevinska dozvola za tvornicu litija i donese rješenje o obvezi izrade studije utjecaja na okoliš. Anita Bušljeta iz građanske inicijative poručuje.
5: Ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
2: Toplinski val koji se iz zapadne Europe širi prema istoku Hrvatsku je donio temperature i do 38 stupnjeva, koliko je primjerice izmjereno u Kninu, Senju, Metkoviću i Korčuli. Sljedeća tri dana očekuje nas vrhunac vrućina. U ponedjeljak i utorak cijela će zemlja, s iznimkom Gospićke regije, biti u crvenom, više Snježana Kralj.
6: Visoke temperature užarile su cijelu zemlju.
7: Sklanjamo se kad je vruće, nismo tako u sredini dana vani.
8: Meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako?
6: No najteže tek dolazi. Za sutra je Državni hidrometeorološki zavod 4 regije stavio u crveno, Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku. Ostale su u narančastom samo do ponedjeljka i utorka, kada bi cijela zemlja osim Gospićkoga područja trebala biti pod crvenim alarmom, odnosno pod upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala.
9: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
6: Plaže su pune turista, a zbog onih nenaviklih na vrućine spasioci imaju pune ruke posla. Koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju Niko Vlatković.
10: Ljudi preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, savjete daju. Nekako najbolje izbjegava, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne.
6: Isto upozorenje vrijedi i za druga vruća mjesta. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu Splitu, Leo Luetić.
11: Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike. Za vrijeme toplinskog vala povećao se broj intervencija za jedno 20-30%.
6: Liječnici stoga pozivaju na pojačani oprez. Od srijede temperature bi već trebale biti povoljnije.
2: Ni 40 stupnjeva u hladu nije spriječilo da Split 15. put razvije zastavu duginih boja. Nije me mater rodila da šutim, poruka je koju su ove godine poslali organizatori. Pride je pratila Carmen Šore.
12: Veseli i šareni kao inače, prošli su Splitom pripadnici LGTB zajednice i oni koji su im došli dati podršku.
13: Da podržim svoje prijatelje i one koji mi nisu prijatelji, koji se vole i da imaju slobodu se voliti, da im bez da iko to brani, bez da se srame, da se mogu uvati na riv i zagrli da hoće. Jer ne vidim tu apsolutno ništa loše da pače.
14: Pa dodao sam primarno da podržim Pride, bio sam na Prideovima kroz život više puta. To me dovelo ovdje.
12: Nije međutim mogao ostati nezapažen veliki broj policajaca te brojni pripadnici interventne postrojbe. Nika Marin iz organizacije Split Pride.
13: Policija sama radi procjenu o tome koliko nama osiguranja zapravo treba. Tako da svi oni koji nam pišu u komentarima na društvenim mrežama koliko to državu košta, pa evo koštalo bi nas sve skupa manje da nas se manje mrzi.
12: Puno toga se promijenilo na bolje, međutim još je dug put pred nama, slažu se mnogi.
15: Moja obitelj je dosta prihvatljiva za mene i nisu nikad imali ništa protiv, ali moj razred dosta onako su i dalje zatvoreni. Većina djece prati ono što su njihovi roditelji uvijek misle.
12: Ovogodišnji Pride prošao je bez političara na vlasti, međutim mogli su se sresti neki od bivših, Marijana Puljak iz stranke Centar.
16: Samo ću reći onu jednu rečenicu, volim kazati pri vama, dakle ljubav je tako jedna grozna stvar za mrzit. Dakle, ako volite, dođite i budite ovdje.
12: A sreli smo i profesora Gorana Senjanovića koji je svjedočio prvim američkim Prideovima 70-ih.
18: Gej koji su se borili za prava su završavali pretučeni, jeli, vođeni, zatvarani, ali ono ipak što primjećujemo da rastu u Americi, jeli, koja je bila simbol toga, raste nekako otpor. Jeli. Danas imamo momenta gdje se guše građanske slobode i ljudska prava, uključujući gej i prava žena.
12: Kako god, poruka ovoga kao i svih Prideova ma gdje bili je da svatko ima pravo živjeti slobodno i dostojanstveno.
1: Sport.
2: S nama je Lovorko Magdić.
19: Najprije o nogometnom mundijalu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Hrvatska Gana u 23 sata, a iz Filadelfije Dameo Ramić-Kovačić.
20: Traje zagrijavanje nogometaša na stadionu s kojeg vas pozdravljamo i koji je okupan kišom. Kiša pada, ali pašće, nadamo se, i reprezentacija Gane. Našima je potreban pozitivan rezultat da prođu u sljedeću fazu natjecanja na svjetskom prvenstvu. Male su šanse da bi se to u slučaju poraza moglo dogoditi. Nadamo se da o tim kalkulacijama nakon završetka ove utakmice nećemo raspravljati. Gana, kao i Engleska, ima bod više, sigurna je u prolaz, ali bez obzira na najave, oni su s najjačim sastavom uoči početka ove utakmice, dakle najjače svoje snage izvršće njihov izbornik, a naš je napravio određene promjene pa i iznenađenja. Livaković naravno starta na vratima, u zadnjem redu su Šutalo i Pongračić stoperi, desno Stanišić, a lijevo na poziciji beka kreće Ivan Perišić, dakle Gvardiol je na klupi. Međutim, u igri su kao i u prošlom kolu i Modrić i Kovačić kao središnji vezni dvojac, ali još trojica praktički veznjaka ispred njih, a to su Baturina, Petar Sučić i Nikola Vlašić kao ponajveće iznenađenje. Iznenađenje nije da je Ante Budimir predvodnik našeg napada u ovoj utakmici. Evo i poruke izbornika Zlatka Dalića.
21: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolasku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, odigrao dvije dobre utakmice, nije primio gola i vrlo opasan u tranziciji. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. Ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio dvije sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno da ćemo mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre, koncentraciju, odgovornost, napraviti ono što mi želimo, a to je prvu skupinu.
20: S tim nadanjima pratit ćemo utakmicu kroz prijenos na našem drugom programu. Ponovimo, početak je u 23 sata.
19: U isto vrijeme u našoj skupini Panama protiv Engleske, u skupini K u 1:30 Kolumbija, Portugal i Demokratska Republika Kongo protiv Uzbekistana, te u 4 sata ujutro prema našem vremenu Jordan Argentina i Alžir protiv Austrije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Na judo Grand Prix u kineskom gradu Qingdao, Lara Svjetko osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg. U finalu je pobjedila Ruskinju Tamaru Liščenko.
3: Dobila sam borbu sa zaostatkom od dva juka i uspjela sam na kraju protivnicu natjerati na treću kaznu, tako da je stvarno sam zadovoljna sa drugom medaljom u ova dva tjedna.
19: U dvoboju za broncu u kategoriji do 63 kg Iva Obaran u produžetku je izgubila od Njemice Friederike Stolze. Na svjetskom prvenstvu u rukometu na pjesku u Zagrebu muška reprezentacija u četvrtfinalu je svladala Mađarsku 2-0, djevojke su izgubile od Danske istim rezultatom. Na turniru trofej divizije Ragbija 7 u Kišinjevu muška reprezentacija remizirala je s Maltom 21-21, prije toga izgubila od Turske 17-5 i borit će se za poredak od 5. do 8. mjesta. Djevojke su uvjerljivo izgubile od Austrije i Švicarske i sutra će se za 11. mjesto boriti s Crnom Gorom. Pobjednik ATP turnira na Majorci je Španjolac Alejandro Davidović Fokina. Na turniru tenisačica u Isbrunu Amerikanka Madison Keys, a u Bad Homburgu najbolja je bila Čehinja Karolina Muhova. Motociklistička sprint utrka za veliku nagradu Nizozemske u Assenu pripala je Španjolcu Raulu Fernandezu ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Fabia Di Gianantonija. U kvalifikacijama vozača Formule 1 za veliku nagradu Austrije u Spielbergu najbrži je bio Britanac George Russell u Mercedesu. Slijede monegašanin Charles Leclerc u Ferrariju i njegov klubski kolega Britanac Lewis Hamilton. Nizozemska plivačica Marit Stenbergen postavila je novi svjetski rekord na 100 metara slobodno na mitingu u Rimu s vremenom 51 sekunda 68 stotinki. Aktualna svjetska prvakinja u toj disciplini tako je za 3 stotinke popravila dosadašnji rekord Šveđanke Sare Sjestrem iz 2017. godine.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra sinoptičar Domagoj Dolički.
4: Sutra u Hrvatskoj sunčano, unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu noć je ujutro slaba do umjerena bura, a od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, uz umjeren jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom. Uglavnom u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a osobito u srijedu raste vjerojatnost za lokalne nestabilnosti i drugdje. Vjetar slab, uglavnom na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, u srijedu sjeveroistočni uz nestabilnosti na udare prolazno i jak. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Noći tople, vrlo tople, a danju vruće, vrlo vruće, uz blagi pad temperature u srijedu na kopnu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Večer je odluke za vatrene. Uskoro počinje utakmica s Ganom, odlučujuća za prolazak u nokaut fazu svjetskoga prvenstva. Raste broj mrtvih nakon potresa u Venezueli. Toplinski val zarobio Europu, približava se Hrvatskoj, veći dio naše zemlje od sutra u crvenom. Aleksandar Vučić najavio ostavku. I sutra sunčano i vrlo vruće. Temperature između 34 i 39 stupnjeva. Završila je Kronika dana, tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Teara Pajić, uredila i vodila Kristina Bokanić.
1: Radio Sljeme.
17: Dobar večer, 22 su sata 32 minute, upravo smo čuli kroniku